0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka,

linguoja kopose madoniškoji eglė. Kometų vėjas brauko jos spygliuos, našlės kasas, o veidą glosto kraujo puta pasrūgusi saulėlydžio ranka. Aš rymau, jos papėdėje panėręs akis į didelę kaip amžinybė jūra, kuri mane gražina to nedidelio ir taip man reikalingo lašo, nuo kurio prasideda ir Lietuva, ir upė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometano, elektrą ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30 iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Seimas žengė pirmąjį žingsnį griežtinant atsakomybę elektros tinklų operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po stichinių nelaimių gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamos automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. Dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį. Šiuo metu esant Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir gyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti signavimai kultūros sričiai. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilikstantį energijos kiekį, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių. Teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinęs nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamus grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpolių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužeisti. Po mirtinų išpalių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj perėjus prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pratęsė įspūdingą pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 80-76 palaužė Kėdainių Nevėžį ir vietinėse pirmenybėse laimėjo jau 40-ąjį kartą paeiliui. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus ir lietaus sulauksime daug kur vyraus nedidelis lietus. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet pajūryje kryptis keisis į vakarų, šiaurės vakarų, o greitis išliks apie 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki rudeniškų 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį be žymesnio lietaus, vėjas bus silpnas. Temperatūra svyruos apie 2-7 laipsnius. Dirvos paviršyje daug kur prognozuojamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną oras šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems. Jau laikrodžio rodo 7:14, metas pradėti naują dieną, tuo pačiu ir nauja savaitė startuoja. O su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus pirmadienio, geros, produktyvios, prasidedančios savaitės. Šiandienas spalio 12 diena ir šiandien yra minima tarptautinė ispanų kalbos diena. Manau, kad ir tarp klausytojų tikrai turime nemažai gebančių šią kalbą kalbėti. O ispanų yra viena iš 6 jungtinių tautų organizacijos oficialių kalbų. Ispanų yra oficiali kalba ir Puerto Rike, Argentinoje, Bolivijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Kostarikoje, Kuboje, Meksikoje, taip pat Venezueloje, na ir kitose šalise. Taigi tikrai labai paplitusi, daug kur vartojama kalba. Taigi sveikinimai visiems ispanakalbiams ir iš namo linkėjimus siunčiame šiandienos varduvininkams, Rudolfams, Serapinams, Gantams, Deimintams, Salvinams ir Ralfams. Taigi, gražios vardo dienos jums ir visiems žvalaus ryto. Netrukus pasidarysim po šalies kelius ir pasižiūrėsim, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius į darbus ar į mokymo įstaigas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Gero kelio.
4: Taigi, kalbant apie eismo sąlygas šį rytą, Lietuvoje jos yra rudeniškos, tačiau daugiausia palankios, nes pagrindinių valstybinės reikšmės kelių dangos dalyje yra sausos arba vietomis drėgnos. O kadangi pastarosiomis dienomis regionuose siautė stiprus vėjas, tai miškingose vietovėse išlieka nedidelė nukritusių šakų ar smulkių kliūčių tikimybė. Būkit atidus. O sinoptikai sako, jog šiandien lietaus sulauksim daug kur, vyraus nedidelis lietus, o temperatūra turėtų pakilti iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: Genos.
1: O dabar pats metas pasirąžyti ir padovanoti savo mankštos pratimų. Tai išjudins kraujotaką, prisotins organizmą deguonimi ir pažadins greičiau negu stipriausias espreso. Taigi nieko nelaukdami ir pajudėkim.
2: Geros dienos.

0: pats laikas
1: pradėti ryto mankštelę.
0: Tai bičiuliai, na ir nebijotinai pradėkim ryto mankštelę nuo plačių šypsenų. Tai šypsena turi būti nuo ausies iki ausies.
1: Tai pirmiausia, reikia pamankštinti veido raumenis.
0: Na ir žinoma, giliai kvėpkim, iškvėpkim. Na ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, visi sukame galvą į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir judesį, žinoma, kartokime kelis kartus.
0: Labai gerai. Dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti. Vieną petį.
1: Ir kita ausimi pasiekime kitą petį.
0: Labai gerai. Na, dabar pabandykim galvą atlošti atgal.
1: Ir galvą palenkime į priekį, pasiekime krūtinę.
0: Smakru turėtumėm pasiekti krūtinę, bičiuliai. Labai gerai. Taip, dabar galva savo vietoj ir eikim prie pečių, tai pečių sukamieji judesiai, tai pasukim pečius pirmin ir atgal, judesį pakartodami kelis kartus. Puiku. Dar truputį pasukam. Labai gerai. Na, o dabar turėtumėm ištiesti rankas į šonus, pečių aukštyje, sulenkim per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinį ir į šoninę pusę, man atrodo, tai turėtumėm.
1: Taip, ir taip pat judesį kartojame kelis kartus.
0: Na, iš karto, vat, darant ryto mankštelę, nuotaika gerėja.
1: Taip, na, kai ryto mankštelė daroma kartu su kitais, tai nuotaika dvigubai geresnė.
0: Aš net nebijoju, kad darančių ryto mankštelė yra ne 100 ir ne 200, ne 1000 ir ne 2, dar daugiau žmonių. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas dabar į viršų, iškelkim viršų, labai gerai. Suspauskim kumštukus ir pasukime kumščius taip, periešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką. Tos geras raudonis dabar žandus nudažo, darant ryto mankštelę. Labai gerai. Na dabar nuleiskim rankas, papurtikim pirštų lietus pas mūsų.
1: Taip, palinokime.
0: Palinokim truputėlį. Taip, gerai, įkvėpkim, iškvėpkim giliai. Na ir rankos ant klubų. Ir pabandykime juosmenį pasukti ratais į vieną ir kitą pusę, tarsi lanką sukdami.
1: Taip galima ir net netarsi galima, jeigu turite lanką, galite ir lanką pasukti.
0: Ma, kodėl Ugnė taip šneka, nes jinai čia turi lanką, tai be pigų kalbėt. Labai gerai, geras judesys, bičiuliai. Kartokime judesį kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir garnio aukštais žingsniais pabandykime žygiuoti ir pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą. Kam išeina, galite sparčiau šį judesį daryti, kai kas galite ir lėčiau, kiekvienas pagal savo galimybės. Gerai, bičiuliai, lieka rankos savo pozicijai. Na ir pabandykim pritūpt ir atsistot. Pritūpt ir atsistot. Na, taip pat kiekvienas pagal savo galimybės. Persitemt ryte nereikia. Labai gerai. Na ir viskas, sustojam, dabar vėl plačiai, aišku, šypsenos nedingsta niekur nuo mūsų veidų. Bičiuliai, palinkėkim visi vieni kitiems gero ryto, žinoma.
1: Ir galima dabar pamankštinti delnus savo pasiplodami.
0: Taip, taip, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunuoliai esate visi, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senai šilumos punktais. Visose Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Pirmadienį įjungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464. Apie kelis procentus visų šildomų pastatų, jo gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų, informavo savivaldybė. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės. Tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo lrt.lt. Savivaldybė sulaukė daugiau prašymų dėl šildymo kompensacijų, kai kur daugėjo trečdalių. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybių prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Marijampolėje skaičiuojama, kad kompensacijų gavėjų šiemet gali būti 15-20% daugiau nei praėjusį sezoną. Vis dėlto Vilniaus miestas savivaldybėje fiksuojama priešinga tendencija. Kiek anksčiau pateiktais duomenimis, prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų sostinėje sulaukta 9% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Nuo šildymo pereikime prie švietimo. Publikacija Vakarų eksprese. Mokytojų poreikis keičiasi. Vienus rado, kitų tebetrūksta. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų. Rudenį įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Kaip naujienų portalą, VE.lt informavo Klaipėdos miestos savivaldybės laikinai einantį švietimo skyriaus vedėjos pareigas Simona Šliogerinė. Prasidėjus mokslo metams, uostamiestyje pedagogų trūkumas sumažėjo, bet problema vis dar egzistuoja. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Rugpjūtį uostamiestyje labiausiai trūko matematikos mokytojų. Buvo neužimtos net 6,6 pareigybės. Lietuvių kalbos pedagogų, psichologų, fizikos mokytojų taip pat trūko. Remiantis užimtumo tarnybos duomenimis, šiemet rugpjūtį didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa šalyje fiksuota būtent Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvos regione. Vienu metu uostamiestyje ieškota net 25 pedagogų. Pagal poreikį Vakarų Lietuva aplenkė kitus didžiuosius miestus bei regionus, tokius kaip Kaunas ar Šalčininkų rajonas. Tiek Vakarų Lietuvoje, tiek visoje šalyje labiausiai trūko matematikos bei lietuvių kalbos mokytojų. O apie šias tendencijas praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija eismo dalyviams. Publikacija portale 15min.lt. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir Vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas, viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę, Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams, sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Gavę eismo dalyvių pastebėjimų, kartu su rangovu įvertinome situaciją ir nusprendėme koreguoti eismo organizavimą. Teigė Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Šiuo metu tvarkomas paskutinis, jau ketvirtasis, pietinis Alfonso Miškinio tiltas ir viadukas per Jonavos gatvę, kryptimi Vilnius Klaipėda, kairėje kelio pusėje. Darbai automagistralėje turėtų būti baigti 2027 metų 3. ketvirtį. O apie tai informuoja 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę – stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Smagi Grok Jurgelis šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
5: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
8: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
10: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
11: Girdėjote reklamą.
12: Informacija apie orus.
13: 7:46 šalyje. Kokiais orais prasidės nauja savaitė ir prireiks kiečio, galbūt kaip tik džiaugsimės saulės spinduliais. Tuoj pat sužinosime iš sinoptikų prognozių. Šiandieną įdienojus dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik trumpam, vietomis protarpiais palinos, vyraus negausus lietus, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pus pietvakarių vėjas, vakarinėme šalies pakraštyje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra te pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas. Kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas, nedidelis lietus. Temperatūra vėl pakils iki 10-15 laipsnių. O trečiadienio nakties metu tankus debesys pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Stiprės pietryčių pietų vėjas. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajono dangus apniuks ir slinks protarpinio lietaus debesys. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų, bus stiprokas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. O temperatūra trečiadienio dieną svyruos irgi apie 10-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radio stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radio žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakyk 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internet

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Ar produktyvus mūsų laukia pirmadienis, kągi astrologai sako, žvelgdami į žvaigždes. Jie teigia, kad tikrai būsim šiandien darbingi, aktyvus, palankus metas įvairiausiems susitikimams, verslo reikalų tvarkymui, tinka spręsti ir veiklos finansavimo klausimus. Taip pat tinka tvarkyti kredito, draudimo reikalus, gera proga pradėti sportuoti, mokytis rytų kovos menų, jeigu yra toks poreikis. Na, o kalbant apie sapnus, praėjusios nakties reikėtų atkreipti juos dėmesį tik tada, jeigu jie buvo konkretus, aiškus, realus. Ir pildytis turėtų tiesiogiai taip, kaip matėte, iš karto arba po kelių metų. Kalbant apie ženklus, šiandien blogo ženklas, jeigu drabužius suplyštų ar kišenė prakiurtų, pamesti pinigus, jeigu monetos iš rankų kristų, jeigu maistas nuo stalo nukristų, visa tai susijęs su materialiniais nuostoliais. O geras ženklas – surasti monetų, žiedą, gauti pinigų, tai reiškia, jog visą mėnesį truks finansinė sėkmė. Taip pat geras ženklas ir vakarai išgirsti varpelių skambėjimą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Antstolius pasiekiančių valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimų per 2 metus padaugėjo 36%. Jis skaičius išaugo nuo 401 2023 metais iki 547 2025. Pranešė Lietuvos antstolių rūmai. Apie 90% 2023-2025 metais antstoliams perduotų tarnybos sprendimų buvo susijęs su pinigų išieškojimu. Kol Seime kelias skinasi migracijos ribojimo įstatymų pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situacija labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje kitąmet galime nesukurti daugiau nei 0,5 milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejama su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Įsibėgėjant šildymo sezonai, gelbėtojai žada ir toliau vykdyti prevencinės priemonės – apsilankymus gyventojų namuose. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad dūmų detektoriai namuose būtų įrengti. Specialistai priduria, kad turėti tokį prietaisą savo namuose yra labai svarbu. Galbūt kritiniu atveju tai galėtų išgelbėti ir gyvybę. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejojo, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusias problemas. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos pavyzdžiui Jungtinė karalystė ir Prancūzija siekia padaryti tą patį. Prancūzija pateikė griežtą raginimą Palestinos vadovybei atšaukti sprendimą atidėti ilgai lauktus parlamento rinkimus. Paryžiaus teigimu toks žingsnis atima iš šalies gyventojų pamatinę teisę demokratiškai išreikšti savo valią pirmosiuose nacionaliniuose rinkimuose per pastaruosius 20 metus. Dešimtis tūkstančių žmonių žygiavo Belgijos sostinės Briuselio gatvėmis iki Europos Sąjungos institucijų būstinių, reikalaudami aktyvesnių veiksmų, kovojant su klimato kaita, prieš svarbų jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Kitą mėnesį Turkijos kurorte Antalijoje į kasmetinę jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją susirinks delegatai iš viso pasaulio. Tačiau nesitikima, kad per susitikimą pavyks pasiekti reikšmingų proveržių, nes Donaldo Trumpo vadovaujamos Jungtinės valstijos pasitraukė iš šio proceso, o Europoje pastangos kovoti su klimato kaita silpnėja. Rusija atakavo 5-ąją šiluminę elektrinę Charkive. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos pradžią. Apie tai pranešė Ukrainos valstybės vadovas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi nevykdyti smūgių prieš Rusijos energetikos objektus, tačiau tam reikalingas ir atitinkamas Rusijos įsipareigojimas. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad neseni rusų veiksmai rodo priešingą efektą.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Miniją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempionų titulą ginantys kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Lietuvos krepšinio lygoje puikiai sezoną pradėjo Gargždai, išvykoje nugalėjo Tauragę 102-82 ir į savo sąskaitą įsirašė ketvirtą pergalę. Po šio laimėjimo Gargždų klubas savo sąskaitoje turi 4 pergalės bei vieną pralaimėjimą ir toliau tvirtai žengia antras. Kartą per 4 mačius laimėjusi Tauragė lieka 9. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, lietaus sulauksime daug kur, vyraus nedidelis lietus. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet pajūryje kryptis keisis į vakarų, šiaurės vakarų, o greitis išliks apie 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki rudeniškų 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį be žymesnio lietaus, vėjas bus silpnas. Temperatūra svyruos apie 2-7 laipsnius. Dirvos paviršyje daug kur prognozuojamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną oras šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 9032420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
2: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
1: Telefonas 069 002 004.
2: Kartojame 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 16 minučių. Metas naujienoms iš sporto pasaulio. Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonai tęsia Matas Buzelis ir jo atstovavimas klubas. Šią naktį Čikagos Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Daugiau nei 22 minutės rungtynėvęs Buzelis pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. O kitose NBA rungtynėse Kasparas Jakučionis aikštėje nepasirodė, o jo atstovavimo Milwaukee Bucks komanda NBA iki sezoninėse rungtynėse 90-105 neprilygo Charlotte's Hornets krepšininkams. Kalbant apie Formulę 1, Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrąją pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmojo pasaulio čempiono titulo. Ispanijos krepšinio čempionate Barcelona grįžo į pergalių kelią. Jie namuose 89-86 įveikė Valenciją ir nutraukė 2 pralaimėjimų seriją. Italijos čempionate pergalį iškovojo ir Bolonijos Virtus, išvykoje 93-86 įveikusi Venecijos Umana Rejer, o Adrijos lygoje Belgrado Partizan namuose 99-78 nugalėjo 1 krepšininkus.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo 1 iki 4 kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06-52-36-126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06-52-36-126. Laukiame įvairių pasiūlymų.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
4: Nepamatei? O galėjai? Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Žvaigždės kiekvienam zodiako ženklui siunčia savitą žinutę. Taigi, kasgi mūsų šiandieną pirmadienį laukia. Pradėkime nuo horoskopo avinams. Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti žmonės, su kuriais jūs sieja bendri planai ar įsipareigojimai. Emocijos bus gyvesnės, todėl kito žmogaus reakcija gali paveikti jūsų nuotaiką labiau nei įprastai. Galite sulaukti pasiūlymo, kvietimo susitikti arba pokalbio, kuris padės kitaip pažvelgti į ankstesnę situaciją. Jautis. Galite būti reiklesnis sau ir labiau pastebėti tai, kas dar nepadaryta ar padaryta ne taip, kaip norėtumėte. Mintis lengvai kryps į kasdienius rūpišius, todėl svarbu neužsikrauti daugiau, nei realiai spėsite atlikti. Gali tekti keisti dienotvarkę, pavaduoti kitą žmogų arba sugrįžti prie užduoties, kurią manėte jau užbaigę. Dvyniai, šiandien galite jaustis laisviau ir lengviau parodyti savo kūrybiškąją pusę. Mintis bus judrios, o geriausias idėjos gali kilti bendraujant, rašant ar tiesiog pakeitus įprastą aplinką. Vėžys, šiandien viduje galite labiau norėti stabilumo, ramybės ir aiškumo dėl artimiausių planų. Emocijos išliks stiprios, tačiau kartu bus lengviau suprasti, kas jums iš tiesų svarbu. Dėmesio gali pareikalauti namai, šeimos reikalai. Liūtas. Šiandieną galite būti smalsesni, judresni ir labiau linkę ieškoti informacijos prieš priimdami sprendimą. Mintis keisys greitai, todėl pirmasis atsakymas nebūtinai pasirodys geriausias. Galite sulaukti svarbios žinutės ar skambučio. Mergelė. Galite būti jautresni savo vertei ir tam, kaip kiti vertina jūsų pastangas. Mintise gali suktis pinigų, atlygio ar praktinio saugumo klausimai, todėl norėsis daugiau aiškumo. Gali tikti persvarstyti kainą, pirkinį paslaugos sąlygos arba sprendimą. Svarstyklis. Galite jausti stipresnį poreikį aiškiau suprasti savo norus ir santykius su aplinkiniais. Emocijos bei simpatijos gali greitai keistis, todėl tai, kas ryte atrodo labai svarbu, vakarai jau gali būti vertinama ramiau. Gali sugrįžti žmogus, pokalbis, pasiūlymas ar tema, kurią manėte jau palikę praeityje. Skorpionas. Galite norėti daugiau tylos ar mažiau bereikalingo bendravimo. Vidinis dialogas bus aktyvus, todėl verta atskirti tikrą nuojautą nuo minčių, kurios kyla vien dėl nuovargio ar ankstesnių patirčių. Gali sugrįžti prisiminimas. Šaulys. Šiandieną aiškiau pamatysite, kurie ateities planai turi realų pagrindą, o kurie liko tik gražiomis idėjomis. Mąstymas bus atviresnis naujiems žmonėms ir pasiūlymams, taigi verta nepraleisti įdomaus kontakto. Ožiaragis. Galite būti labiau susitelkę į rezultatą ir tai, kaip jūsų pastangas vertina aplinkiniai. Mintise norėsis aiškumo dėl darbo, atsakomybės ar artimiausios profesinės krypties. Gali tekti grįžti prie ankstesnio susitarimo su vadovu. Vandenis. Galite jausti daugiau vidinės laisvės ir noro pažvelgti į savo situaciją platesniu kampu. Mintis kryps į ateitį, mokslus, keliones ar idėjas, kurios išveda už įprastos kasdienybės ribų. Darbe verta ieškoti naujų žinių. Ir žuvis. Šiandien galite būti jautresni tam, kas santykiuose ir finansiniuose reikaluose lieka nepasakyta. Galite gilintis į bendrų pinigų, įsipareigojimų, pasitikėjimo ir emocinio artumo klausimus. Gali tekti grįžti prie skolos, mokėjimo, sutarties ar pokalbio, kurį anksčiau atidėjote. Taigi visiems gražaus prasidedančio pirmadienio.
5: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Jau tiesioginėme eteryje prasideda Radio Turgelis. Čia galite dalintis įvairiausiais pasiūlymais. Galbūt parduodat malkas, atiduodat vaikų drabužėlius, o gal ieškote, kas galėtų išnuomoti garažą ar sandėliuką. Galbūt patys turite kažką pasiūlyti. Taigi apie visą tai galite paskelbti į studiją paskambinę telefonu 0900 45 005. Sėkmės prekiaujant!

0: paskambino pirmasis klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelsiu. Tvarkingas vyras, nevartojantis alkoholio, apsirūpinęs ieško darbo prie ūkininkų. Galiu pabandyti melžti karves. Turiu traktorininkų teisės bei B kategorijas ir su apgyvendinimu normaliu. Ir kuri auga moka. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, iki Klaipėdos 10 km, nebrangiai, įvažiuoja autobusą, didelį gyvenvietę. Ir superku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu, Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

studijos telefono numeriu primenu norintiems sudalyvauti mūsų radijo turgelyje 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus Trukba. Pirmiausia, norėčiau parduoti savadarbį storomis sienelėmis su ventiliatorium, buržuikės tipo pečiuką, tinkamas apšildyti būtinėms patalpoms ir kaina būtų apie 150 eurų. Toliau dar norėčiau parduoti didelį metalinį darbastalį, 4 metrai ant 2 metrų, ratukai laiko didelį krūvį, viršui plokštė 5 mm ir kaina būtų apie 1000 eurų. Toliau atliekame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas žalesnių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galime pagaminti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį su volo arba be volo nudažysim. Galim pagaminti bet kokio dydžio šašlikines, storomis sienelėmis ilgai tarnaus. Taip pat groteles iš nerūdijančio plieno kepsniams kepti, rankinėlėmis. Savo įrangą atvažiavę jūsų norimą vietą galime atlikti suverinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikės aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojam ir toliau dirbti. Ir konsultacija, visa smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, kur kokios medžiagos yra geriau tinkamos. Jeigu norės, padėsim nupirkti medžiagas pigesnėmis kainomis, suvežiosim. Ir mano telefonai bus 06845666000 ir antras telefonas bus 06002741111. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Alytaus kontaktinius numerius pakartosiu 06 84 56 800 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Реклама.
1: Artėjant vėlinėms ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jus su pagarba ir rūpešiu. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 10 95 6 1 8 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ramservis kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radio stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radio žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O Dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Ant Šušvės krantą parduodu sklypą. 40 arų, pamatas dideliam namui. Sklypas randosi Grinkiškiai, Radviliškio rajone. Paskui parduodu kitą sklypą ant Šiaulių jūros krantą. Sklypo dydis 70 arų. Su pamatu dideliam namui. Paskui Šiauliuose parduodu medinį namą Pramonės gatvė, strateginį vietoj, netoli Pabalių turgus. Ir paskui netoli centrinį turgus parduodu kambarį bendrabutį. Bendras plotas 12 kvadratų, paskutinis aukštas ir kambariuk suremontuotas su baldais naujais. Langas į kiemą. Ir mano telefonas 06 5 00 16 44. Ačiū labai už priimtą skelbimą ir gražios jums dienos viso.
0: Ačiū jums taip pat. Klausytojos iš Šiaulių numeris 06 5 00 16 44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras Ekalytai. Noriu parduoti du tvarkingus automobilius. Iš Vokietijos būtų Ford F-Max. Vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Čia minivenai, aukšta bazė, sėdėt, išlip gerai. Žodžiu, dizeliai automatai su lietuviškom techninėm apžiūrom jau pravaryta žmogaus patogumai. Ir parduodu Audi Q5 kablį naują visiškai ir parduodu Audi Q5 lietus ratus su vasarinim padangom, ratai gražus, 17-iniai, nenudaužyti, nelankstyti, žodžiu, dėti ir važiuoji. Ir domina, kad ir jau du automobilius keitimas kažkoks į Mercedesą, 124, 123, domina įvairūs keitimai. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū viso gero.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojui šalitaus numerį 0618-32588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas, dviejų korpus, žemės freza, kiečius. Elektros stotelės, benzininį Honda variklį. Automobilį UAS-33 platformai tentas. Stepalo siurblys ant šią 50. Priekaba darmams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Senus iš rėmų išimtus stiklus. Mano numeris 0674185 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat gero pirmadienio. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06 74 18 546.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvos automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai bei nupirčiau seną motociklą Java arba iš. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28.

0: ir patogu.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Girdėjote reklamą. Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių, modelių ir dydžių. Didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksiu. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Suvimo mašinų, kavos aparatų, kalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiavom vaikiškais dalykais. Didelis pasirinkimas liustrų. Turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat M sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujim elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujim elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą.

0: 6-0. Aš 3-0-1. 4.
1: Iki. Pakartosiu numerį 06-08-30-1-3-4.

0: Ау. Летувайте к телегражу ланку, Тарту Мауса спалва, того плавку, того аки...
1: Labas rytas.
2: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Čia turim prie Klaipėdos parduoti prie jakų sodą, 121 kvadratą. Ir ne, subiai norim parduoti. Ir iki Klaipėdos 5 kilometrai. Ir ten yra šildymas su dujams, šildymas su kietu kūru. Ir asfaltas, privažiavimas 5 minutus iki Klaipėdos. Ir norim pirkti Gargžduose vieną. Arba dviejų kambarių būtų siūlyti variantus. Mūsų telefonas į 0612-35886, kartuoju telefoną. 0612-35886. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū, gero pirmadienio. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 0612-35886. 886.

po kelių minučių jau ir žinios, lygiai 9. Jose šiandieną tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senais šilumos punktais, o Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas pabrango akcijos atpigo nafta. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Visose Vilniaus miestų ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose, su neautomatizuotais šilumos punktais, pirmadienį įjungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464, apie 2% visų šildomų pastatų, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose, bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje pirmadienį bus įteikti aukščiausi ministerijos apdovanojimai garbės ženklai. Jos ministerijos vadovai įteiks 20 švietimui, mokslui ir sportui nusipelniusių žmonių. Nuo 2007 metų teikiami garbės ženklai skiriami už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigais skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina, tačiau kriminologai įspėja. Premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Seimas žengė pirmąjį žingsnį, griežtinant atsakomybę elektros tinklų operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po stichinių nelaimių gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamas automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubos, žinia nusvėrusia naujos husių atakos prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%, nors Kyjeve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Šiaurės Korėja pirmadienį po kelios savaitės augusios įtampos dėl minos sprogimo prie smarkiai įtvirtintos sienos su kaimynė pietuose į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotos zonos dalyje, per kurį buvo sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai. Abi šalis skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus. Per laivo katastrofą prie Žibučio krantų jungtinių tautų domenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų. Dar 84 apvirtusio laivo, plaukusi iš Džibučio į Jemeną keleiviai, laikomi dingusiais be žinios, pranešė Tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų domenimis visi laivo plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtus migracijos kelius. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinęs nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamus grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpalių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką.
1: Sportas.
0: Anglijos futbolo čempionato centrinėse šešto turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šias pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Kauno Žalgiris pratęsė įspūdingą pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 80-76 palaužė Kėdainių Nevėžį ir vietinėse pirmenybėse laimėjo jau 40-ąjį kartą paeiliui. Ir apie orus. Šiandien dienojus dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos vyraus negausus lietus. Įdienojus temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Ryto dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Temperatūra vėl kils iki 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Smagi Grok Jurgelis šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
6: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Šiuo metu 9 valandos ir 14 minučių. Sugrįžtam į radio turgelį. Labas rytas, tariu ir dabar įsijungusiems radio imtuvus. Juk geri daiktai nusipelno antro šanso, o geri pasiūlymai būti išgirsti. Tai jeigu turite ką pasiūlyti ir ieškote naudingo pirkinio, šis laikas skirtas jums. Skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Ir tariu labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas. Parduodu 6 tonų mėšlo kratytuvą detalėmis. Taip pat parduodu 4 tonų vėčio asfalto priekabą. Vieną ašį vėčiamą pusę, kad taip pat vėčiama. Plotis yra 1,80 m, ilgumas 3 metrai. Tad taip pat parduodu ir būlių kasamąją detalėmis lenkiską. Taip pat parduodu ir 4 tonų vėčio asfalto priekabą detalėmis. Ir norėčiau pirkti saulės elektrinį hibridinį inverterį, žemavoltį 48 voltų, kuris būtų pavadinimas Solis arba Daja. 10 kW ir galingesnis. Dar taip pat nupirčiau ir įvairinę benautovę žemės techniką, tai būtų įvairūs mini traktoriukai japoniški, 25, tai 40 traktorius. Taip pat nupirčiau ir frontalinį krautuvų, prie traktorius montuojama priekio teikęs dalies. Gali būti ir dar taip pat su priedais įvairiais krautuvas. Dar taip pat pirčio grėžimo seklės praktika. Motociklą iš Java, Dniepr, Ural, Čezet ir automobilį keleivinį Fiat Ducato nuo 2015 metų ir naujesnį. Ir mano numeris būtų 06-86-48-15.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Tomai iš Žemaitijos, skambinti galit numeriu 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Alytus, Gintautas Patrukdėsius.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti automobilį. Tai būt 2007 metų Peugeot 207. Dizelinis varikliukas, techninė apžiūra praėjus neseniai. Važiuojantį ekonomišką mašinytę. Jei ką sudomino, tai mano telefonas 0676-06-108. Dėkui jums.
0: Ačiū. Pakartosiu klausytojui iš Alytaus numerį. Dėl automobilio galit kreiptis 0676-06-108.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Kauno. Turiu už simbolinę kainą parduoti Toyotai One Cruiseriui galinius apsauginius vamzdžius su visais prietaisais ir kilimėlį į bagažinę. Viską atiduodu simbolinę kainą. Ir mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Kauno numeris 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame rinkos aukščiausią kainą. Atsiskaitome iš karto. Užmokame notaro įkainius. Siūlyti 06807205 37. Geros dienos ir gražios nuotaikos. Ačiū.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojos numeris 06807205 37.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pasuoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir rusinių vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, tralams ir traktoriams gamintojas Mokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 842 00 68. Ačiū už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū, gražaus pirmadienio ir jums. Gintui iš Klaipėdos skambinti galit numeriu 06 842 00 68. Labas rytas.
2: Labas rytas. Parduodu plaktą kalviai ir daug kitos įrangos. Telefonas 06 82 125 26.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojo numeris 06 82 12 526.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kurią pasitikė profesionalai.
4: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
2: Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
5: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
2: Telefonas 069 002 004.
5: Kartojame 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Jau pirmadienio turgelis baigėsi. Ačiū priekiavusiems ir klausysiems, kaip kiti priekiauja. Netrukus eteryje žinios, o po žinių nuo pusės 10 šiandieną laidoje Kitokia Lietuva, kuri bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos, dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi šios laidos kviečiame klausytis jau už kelių akimirkų po žinių.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune puse bus nukreiptas apylanka, remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune. Dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto puse bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti į jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Kaip informavo Klaipėdos miesto savivaldybės laikinai einanti švietimo skyriaus vedėjos pareigas Simona Šliogerienė, prasidėjus mokslo metams uostamiestyje pedagogų trūkumas sumažėjo, bet problema vis dar egzistuoja. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Dešimtis tūkstančių žmonių žygiavo Belgijos sostinės Briuselio gatvėmis iki ES institucijų būstinio, reikalaudami aktyvesnių veiksmų, kovojant su klimato kaita, prieš svarbų jungtinių tautų aukščiausio lygio susitikimą. Kitą mėnesį Turkijos kurorte Antalijoje – į kasmetinę jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją susirinks delegatai iš viso pasaulio. Tačiau nesitikima, kad per susitikimą pavyks pasiekti reikšmingų proveržių, nes Donaldo Trumpo vadovavimas jungtinės valstijos pasitraukė iš šio proceso, o Europoje pastangos kovoti su klimato kaita silpnėja. Prancūzija pateikė griežtą raginimą Palestinos vadovybei atšaukti sprendimą atidėti ilgai lauktus parlamento rinkimus. Paryžiaus teigimo toks žingsnis atima iš šalies gyventojų pamatinę teisę demokratiškai išreikšti savo valią pirmosiuose nacionaliniuose rinkimuose per pastaruosius 20 metus.
1: Sportas.
0: Kasparo Jakučionio atstovavimo Milwaukee Bucks komanda NBA iki sezoninėse rungtynėse 90-105 neprilygo Charlotte's Hornets krepšininkams. Ispanijos krepšinio čempionate Barcelona grįžo į pergalių kelią. Jie namuose 89-86 įveikė Valenciją ir nutraukė 2 pralaimėjimų seriją. Ir apie orus. Šiandien dienojas dangus bus debesuotas, vietomis protarpiais palinos. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių. Naktį į antradienį lietaus jau bus mažiau, o temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug numatomos šalnos. Rytoj dieną dangus liks debesuotas, vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių.
1: Radio Sotis Kukas. Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.

0: Kitokia Lietuva.
1: Radio studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalas Pukas TV. Sveikiname jūs su gražiu rudeniu ir su laida Kitokia Lietuva, kuri vyksta tiesiogiai, kur galite įsijungti ir jūs. Telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Tad laukime, jeigu turite norų, įsiterpti į mūsų pokalbį, o pokalbį turėsime su politikos analitiku, ekonomistu Karoliu Bruderiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pabandysim pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir tal į kitokią Lietuvą bus ar nebus, bet vis tiek valdžioje kažkas tai bus. Ir vyksta visur rinkimai ir jau kovo 7 dieną vyks ir Lietuvoje, taip kad žiniasklaidos priemonėm jau uždrausta kviesti tuos kandidatus, nedaug dėjo turėtų pranešumą prieš kažką tai, o ypatingai kurie prieš sistemą, tai tie tikrai bus apskūsti. Prisimenat, Karolį, puikiai, turbūt yra amžinatilsis ir Šastauskas, kada surinko medžiagą apie pažeidimus konservatorių, surinko viską, sudėjo, tu ten tiek daug netyrė. Tai va, tai tokie rinkimai paskui ir džiugina labai Lietuvą. Karolį, gal pradėkime nuo pasaulinių, vis tik tai dabar rinkimų visur jau čia vyksta, Vokietijoje labai įdomiai laimė alternatyvą Vokietijai, labai bijo, labai išsigandę, kas čia bus, ateina kažkokie tai kitokie žmonės, kokie tie žmonės, Karolį, jūs turbūt stebit, ar ta alternatyva Vokietija, ten iš tikrųjų fašistai ir ten jau šaudys žmonės ir kai jie čia, kad su Rusija jau čia karą nebūtų pradės draugauti ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs matote tą kitą jėgą, kitokią, negu valdė ten Merkel ir kiti ten po jo?
3: Žinot, Merkel, jai buvo gerai tvarkytis, turėjo dėkingą laikotarpį, vamžiai buvo iki namo, dujų kiek nori, pigių, naftos kiek nori, viskas pigiai. O tai jai buvo gerai tvarkytis. Ir jin, juk, kada jinai atidarė vartus, pasakė, ir Šilkomen pasikvietė. Tai iš gero gyvenimo jingi nepasikvietė jūs, kad atvažiuokit pas mus gelbėkit Vokietiją.
1: Pasidalint gerumu?
3: Jo, gerumu mes čia kiek norit galim jūsų priimti, sutalpinti. Suprantat? Nu, tai buvo tas laikas, bet paskui pas jos, kaip ir pas mus, atsirado toksiška elektra, toksiškos dujos, toksiška nafta, galiausiai toksiški tie lyderiai, toksiškos valstybės.
1: Ir Vokietija tapo toksiška.
3: Ir Vokietija tapo atsirado, nu, skaitykime iš tų pačių vokiečių, ta alternatyva. Aš nenoriu dalinti tų pavadinimų jokių tenai. Jie kalba, jie viešai kalba. Ir kalba ne Bundestage, per posėdžius kalba. Ir tiesiai šviesiai sako. Bet tą patį, ką mes čia šnekam, tai jis sako, nu, kokia gali būti dujas ir elektra toksiška. Nėra dujų, perkam tas dujas 3 kart brangiau. Negalim pagaminti tos produkcijos tada konkurencijos.
1: Nuodų nėra.
3: Jo,
1: tik brangiau 3 kart.
3: Taip. Tai, nu, aišku, čia dar yra viena bėda, žinot, kaip įvažiuoja tas arklys, sako, į vagą, tai iš jo nepakreipsi, taip ir va tie politikai, Uršulės vadovaujami, kaip įvažiavo jie tą kursą.
1: Žalia.
3: Jo, tai ir jau patys žalia, aplinkų jau žalioja, ir jam sakė, jau, pažiūrėkit, Vincas, prieš kelis metus jau jis jiems sakė. Trumpas pastovė, atsisakykit to kurso, pražutingo. Nu, visi žino, kad tas kursas pražutingas. O tai, tai ta pati šneka ten ir, tie, ir alternatyva, bet viešai šneka ir, ir kad, kad tenai jie būtų, reiškia, rusofilai, kad jiem ta Rusija paprasčiausiai žiūri, kaip, kaip patiem gyventi.
1: Ne, aš manau, kad ten tų patriotinių jėgų yra likę, tie dvasiniai dalykai, vertybės, pamatinės aukščiau visko. Nežinau, aišku, politikai savo kaip ateina valdžia pasikeičia, bet, bet daug ką jie tiesą sako. Jeigu tiesa, ten neišlaužia iš piršto, ten kažkokie atejūnai. Jie patys gyvena Vokietijoje, jie patys mato problemas ir ta politinė sistema, kuri sužlugdė, kuri leido privažiuoti ten, pažiūrėkit, kas ten darosi, baisu. Ten dabar jau tų vokiečių kai kur mažai važiuoja dėl ko. Ten viską duoda, uždyka, būta, atvažiavo su vaikais, atvažiavo tie musulmonai, atvažiavo bet kas. Imkit viską, duoda pilną gyvenimą, dirbti nereikia. Nu, į Lietuvą, žiūrėkit, atvažiuoja, tai bėga į Vokietiją. Čia dirbti reikia, sako Vokietija, čia pas jūs mažos algos, mažai čia padeda. O ten, tai nuvažiavom, dirbti nieko nereikia. Gyvenk.
3: Taip, bet žiūrėkit, iki kiek daina, reiškia, va ta va, bukas tas, reiškia, kad tik tai mes. Kitų nėra. Reiškia, tas labai populiarus žurnalas Vokietijos, Der Spiegel. Tai jie prieš rinkimus Saksonijai, jie paėmė tos alternatyvos Saksonijos pirmininką ir ant to žurnalo viršaus, ant viršelio, per visą viršelį uždėjo jo nuotrauką. Ir užrašė, kad pats pavojingiausias Vokietijos žmogus. Tai vokiečiai pasijėmė iš Vokietijos, net iš Bavarijos, pasijėmė tą žurnalą ir atvažiuoja pas jį ir autografų. Ir jisai deda autografus. Jokiasi visi.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: O norėjo pasityčiot, norėjo čia išgazdyti žmonės čia. Hmm. Na dabar sakykit, kaip vis tik tai Vokietijoje susidėlios viskas? Kaip, kaip jums atrodo? Turit kokią išvalgą?
3: Nu kaip susidėlios? Jau dėliojasi. Pavyzdžiui, automobilių pramoniai. Net, net kalbėti. 3 milijonus jie pagamino automobilių pernai. O kiniečiai 23 milijonus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Su trašom. Reiškia, su nu, pramonė. Jeigu nieks nepasikeis, tai pramonė jau žlugs. Konkurencijos net laikys. Nes nieks ten į dantys nežiūri niekam. Tai mes matom dabar.
1: Ir tas jau žodis, kai vokiška kokybė, vokiškas gamintojas buvo nu, atsakingas, garantuotas, užpila kitą produktą ir jau Vokietijoje turbūt nusileidžia tiem dalykam, nes kitos išėties nėra.
3: Nusileidžia į skolas, aš jau nenoriu tenai skolas, įsivaizduojat. Reiškia, Vokietija buvo visų pirma, tai tos Europos Sąjungos, tai yra čia iki šiol buvo variklis. O. Tai skolų praktiškai jinai neturėjo. Pada pakeitė konstituciją dabar, kad galėtų skolytis, prisiskolino tų pinigų. O skolas yra skolas. Ir pavyzdys geresnio pavyzdžio dabar dėl skolų, kaip Prancūzija nėra. Prancūzija trilijoną jau peržengė skolos apimtis. 51 metus Prancūzija skolinasi. Per tos 51 metus vieni metai buvo, kai Prancūzija nesiskolino pinigų. A dabar reikia. Šiai dienai padėtis yra tokia, kad atsimenant prieš porą metų visi jokiasi iš Graikijos finansų. Prisimenat. Tai dabar šiai dienai Graikija skolinasi pinigų pigiau negu Prancūzija. Jos reiškia rizika bankai skaito
1: mažesnė
3: negu Prancūzijos.
1: Jau sakykit, Izraelyje, kokie pokyčiai gali būti, kas ten vyksta?
3: Izraelyje. Visų pirma, tai ten juk Izraelis konstitucijos tai neturi. Ten kitaip jie tvarkosi, ką viską atrašyti konstituciją. Į rinkimus 27-o, atrodo, spalio rinkimai. Į rinkimus buvo paduota 38 sąrašai. Į 120 vietų to knieseto. Tai ten tokių dalykų, kaip pas mus, kad socdemai gavo tenai 50 mandatų. Ten tokių būt negali iš principo. Ten jie pokropytė. Ir aišku, deda tos visokius variantus. Ir viena problema yra jų, kad yra tie ortodoksai. Tie ortodoksai, kaip nebūtų keista, reiškia, tie ortodoksai, jie nedirba, jų gyvenimo lygis yra žemesnis, bet jie vaikų turi dešimtim. Vaikus į mokyklą neleidžia. Nu, ortodoksai, žinot, jie skaito tą torą. Tai ten eina kalba, kad rasti, kad jie pradėtų, nu, civilizuoti būtų, kad pradėtų kažką tai dirbti, ne kariauti negali, jiem neleidžia įsitikinimai, tai bet yra ten nebūtinai su automatu. Labai didelė tenai problema su jais, nu ir kita problema yra arabai. Juk tų arabų gyvena piliečiai Izraelio, porą milijonų.
1: Irgi populiacija.
3: Jo, didelė. Didelė. Ir yra aišku, kaip ir visur, kur nepriboja tų dalykų, tai yra kova dėl valdžios. Ir valdantieji, vat, pavyzdžiui, tas ministras pirmininkas, aišku, jeigu paimti pagal patyrimą, pagal jo išsilavinimą, tai tokių nėra žmonių jam lygių. Jis didžiulį turi patyrimą, išsilavinęs, protingas, bet kada reiškia visos dedamos pastangos, kaip išsilaikyti valdžioj, bet kokią kainą, tai iš šono nėra gražu. Nu, tai pasakyti dabar, kas tenai laimės, sunku pasakyti, nes 5 pagrindiniai konkurentai buvę, reiškia, jie visi pjovėsi, kiekvienas žiūrėjo save. Tai dabar matydami jie, kad gali ir nepasisekti, tai jie susitarė iki pat rinkimų viens kito nekritikuoti ir nekelti klausimą, kas bus ministras pirmininkas po rinkimų, kaip kas gaus balsų, tada dėliotis. A dabar vienu frontu.
1: Dabar
3: dar vienas dalykas, kas vat įdomu, ko skiriasi. Reiškia, kiekvieną dieną aš iš ryto, vat, kada turiu laiko, visada paklausau. Tai Izraelio laikraščio apžvalga. Patyrę žurnalistai daro tenai ir tų laikraščių krūva. Žinot, yra apžvalga. Ir temam pradeda vieną temą, kitą, trečią. Vat. Ir lygiai taip pat arabiškų laikraščių apžvalga. Kas Lietuvoje jokių laikraščių nėra. Jokių.
1: Sakykite, ar čia ta žurnalistika, sistema politinė Lietuvoje taip sutrynė, kad tik tai tarnaujantis sistemai gali išgyventi, Juk regionuose laikraščių būdavo, kiekvienam, kiekvienos ten paremdavo, užsakymų tų gaudavo. O dabar ką, finansų nėra ir praktiškai net atspausdinti neturiu už ką. O jau dirbti, kad straipsnį parašyt, kad analitinį parašyt straipsnį, kad sudėt faktus, jau net neruošia tokių žurnalistų Lietuvoje. Tai ateitis ta žmonėms, kurie dar domisi, kuriem gauti informaciją, vis sunkėja, vis blogiau.
3: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir,
1: vat... O Izraelyje, turbūt, kur laikraščiai gyvuoja, ten turbūt yra tos medžiagos visokios.
3: Jo, ten... Ko nori, kokiu nori klausimu, suprantat? Vat už tai, kad tada klausai tą apžvalgą, tai kokiais tik tai nori klausimais? Kokiais nori?
1: Reiškia, nu, pas mus nėra tokio... Jau pas mus viskas išdilo, ištirpo ir tik viena tiesa.
3: Žiūrėkit. Žinių radijas. Taip, Augustino Rakausko. Klausau vieną dieną. Ten mergaitė kalba su užsienio reikalų ministru Budriu. Ministrė, tai ir sulauksime mes spalio mėnesį 22 paketo. Aš klausau ir galvoju, kad matyti Augustinas Rakauskas negirdi, kad jisai paimtų mergaitę kokią ir duotų jai, reiškia, mikrofoną ir kad jinai sėdėtų į pasilauktų 22 paketo.
1: Nu, matot, ten šita sistema kita.
3: Aš ne.
1: Ten leidžia visus, kas nori, tas eina. Ten nėra tokio, žinot, savo veido kažkokio.
3: Ne tą turiu omeny visai, kad ten leidžia, neleidžia, bet aš turiu omeny lygis. Nu, kas iš tokio žmogaus? Nu, tu sulauksi tą paketą, nesulauksi. Bus tas paketas kitą savaitę gal. Ar čia esmė, ar nuo to, kad tu paketą sulauksi, tai mokyklos, švietimas pagerės.
1: Ar kainos?
3: Kainos. Supranta, ta priešpriešą, ta valstybei, tai yra baisus dalykas. Baisus dalykas. Ir laukti čia neapykantą kokią. Nu, pažiūrėkit, dabar, va, šeštadienį, Lenkijoje. Reiškia, mokyklose su peiliais pjaustosi. Skandalas. Reiškia, per...
1: Bet ten masiškai, ne tai, kad vienas įvykis.
3: Čia masiškai.
1: Jau pradėjau.
3: Masiškai, aš čia į smulkinius nenoriu, bet yra ir, reiškia, ir papjauto moteris yra tenai, bet...
1: Bet ir panelė ten irgi...
3: Taip, taip.
1: Kas čia jas...
3: Toj sekundė, žiūrėkit, šeštadienį. Reiškia, 231 įvykis užfiksuotas, reiškia, ir policija sulaikė 76 asmenys. Tai o reiškia, priežastys, jeigu tai paimti, jeigu paimti priežastys, tai Lenkijos dvi. Viena su to premjeru, kita su prezidentu.
1: Tai
3: su prezidentu, taip. Ir reiškia, ten nesutaikomi. Ir ten neina kalba, kad jie argumentais kokiais, tai ten neina kalba. Ten aš tave suvalgysiu, tu mane suvalgysi. Ten taip eina kalba apie tai. Ir kada mūsų čia tie konservatoriai prikiša Sinkevičiai, kad ko nevažiuoja į Lenkiją susitikti su premjeru. Tai jeigu jis nuvažiuos susitikti su premjeru, tai jis bus priešas prezidentui ir bus priešas Amerikai. Nes Trumpas palaiko tą prezidentą. Matot, kaip yra. O tas viskas galiausiai, ta visa neapykanta galiausiai, kur jinai sukrenta, va sukrenta į į švietimą, sukrenta į, į jaunimą.
1: Ir taip, žinot, susiskaldė, kad ten nedidelis skirtumas tarp vienų kitų. Žiūrėk, prezidentą išrinko nedaug balsų persvarą, kad ten būtų gausu. Tų visų genderistinių, liberalių pažiūrų žmonių jau užkrėstų daug yra tokių.
3: Nu jau, bet vis tiek, suprantat, jeigu ten, ten juk esmė tai yra tokia, kad vat, aš tai pasižiūriu, jie tos mitingus daro, piketus daro visokius. Ir, ir vienas, ir kitas, aš pasižiūriu, jie tas Seimo posėdės ir kaip prieš posėdį daro spaudos konferencijas. Nu, nesutaikoma tenai. Šiai dienai nesutaikoma. Todėl, kad aš kai kur galiu ir suprasti, aš ne, ne, čiagi Lenkija, čia yra kita šalis, suprantat, ir čia jų reikalas yra, bet aš galiu suprasti ir tą, ir kitą tą Lenkiją, ir, ir galiu suprasti tą prezidentą, kadangi premjeras aiškiai yra tos Uršulės stovyklo žmogus. Tuo labiau, kad jisai dvi kadencijas buvo Europos tarybos, reiškia, Europos vadovo toj taryboj, vadovas buvo dvi kadencijas, ten jisai iš tos. Tai jam, jam, reiškia, ta Europos Sąjunga, o jeigu paimti čia ne tik, ne tik, reiškia, Lenkija ir ta pati Vokietija, pati alternatyva, tai jie tiesiog visi sako, kad Europos Sąjunga, jeigu nepakeisė savo politikos, tai nuves. Sužlūksta Europos Sąjungoje. Ir mūsų tą patį žmonės sako, mūsų, vat, pažiūrėkit. I, dabar i, Rachlevičius, dalėskim, laida. Ta patį sako.
1: Aš Seimo narys iš Kauno.
3: Apie... Tai jo, iš Kauno, jis Anglijoje, man atrodo, gyvena. Bet ten be, jokio, be jokios propagandos, tai matosi šitie dalykai.
1: Dar, žiūrėkit, norėtųsi šiek tiek paliesti tą jaunimų mokyklų klausimą Prancūzijoje, kas ten vyksta. Ten irgi baisios riaušės, ten nepilnamečiai, ten mokiniai dėl mokyklų, dėl švietimo, ten pakankamai irgi banga tokia skausminga.
3: Aišku. Yra, yra, reiškia, ir tų materialinių trūkumų mokyklose. Trūksta mokytojų. Klasės didelės. Parodo per tą televiziją, parodo klasę. Aišku, ten gražu, sėdė kiekvienas už savo stalo. Nėra tų salų, kaip mes sėdėjom salose, žinot. Kitaip yra, bet jų daug, jeigu mokytojo nėra savo stalo, nėra tų salų, kaip mes sėdėjom salose, žinot. Kitaip yra, bet jų daug, jeigu mokytojo nėra, tai

0: suprantat, tos dalykus užleido. Nu ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie prancūzai, jie įpratė, juk pas juos po šiai dieną yra 35 valandų darbo savaitė, 5 savaitės atostogų. Jie įpratė, nu kaip prancūzai, žinot, jie įpratė
1: lengvai gyventi.
0: Reikia neužmiršti, kad iki vat pastarojo laiko, tai juk visą tą, skaitykite, Afriką buvo prancūzų kolonijos. Dabar jos išvyjo iš visur, o ten jie visai gerai vertėsi. Iš gero gyvenimo, kaip yra, tai jeigu trūko, tai pasiskolino, o paskui viskas sueina. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad skundžiasi, kad apkrovimas didelis, nenori mokytis. Tas jaunimas nenori mokytis, nemato iš prasmės, iš to mokymosi. Propaganda, dirbtinas intelektas pripūsta, kad už jos spręs jų klausimus ir nereikės jiems tas dirbtinas intelektas. Daug čia tų. Ir jeigu žiūrint taip, kad tas pasaulis sudėtingesnis ir gyvenimas yra sudėtingesnis, reikia daugiau žinių turėti. Daugiau reikia ne tik žinių, ir pastangų daugiau reikės, kad įsilaikyti. Matom, kaip kokie pakeitimai. Tai šitų dalykų nieks nenori. Ir tai čia viskas atsiliepia. Kitas dalykas atsiliepia, reiškia, paties Prancūzijos to prezidento nepopuliarumas. Tai yra vienas iš nepopuliariausių žmonių. Vėl suprantat, ne, aš jau nešninku, kokius jisai mes kalbėjom, koks jis vyriausybės statė, kas ten per žmonės, kokios pakraipos. Dabar jeigu paimti vat, pats kaip asmuo, vėl čia kiekvieno reikalas, bet vis tik vat, taip iš šono mes galim pasižiūrėti. Mokinys apsivedė su mokytoja, 3 vaikų motina. Savo vaikų neturi, visą gyvenimą pragyveno. Norėtume tokį rinkti. Ta prasme, kad
1: Tikrai Lietuvoje turbūt neišrinktų tokio.
0: Kažko tai tikėtis jau paprasčiausiai, žinot, kaip yra paprasčiausiai tikėtis. Vat, žmogus dirbo, nu jei pamatėjai, kad dirbo, jis atidarė spintą, parodė, ką jis pasiūvo, ar atidarė dirbtinės, parodė, ką jisai padarė. Tai matai, ką padarė, jį gali rinkti. O čia suprantat, gali tikėtis, kad jisai padarys, o čia ko tikėtis. Ir va šiai dienai vat, daug tenai tų bėdų, bet tas viskas atsiliepia ir atsiliepia į jaunimą.
1: Vyksta labai pasaulyje daug karštų taškų, labai daug problemų, ir dabar kalbant apie Rusiją, Ameriką, jeigu dar kalbam tiesiog užsienio reikalus, paskui pakalbėsim apie Lietuvą, kaip vertinat Trumpų tą naftos pirkimą iš Rusijos, dabar čia visi labai jau pasipiktinę, ir kaip čia jums atrodo, kas čia vyksta. Klimpo su to Iranu.
0: Įklampino jį. Čia vėl suprantat, nesinori lysti tos dalykus, bet aišku, jį įklampino. Ir jam reikia kažkaip tai kažkokio tai būdu išlysti. Kaip suprantat, tas dizelis, ta nafta, ten tie skaičiai, kur yra, jie nelėmė. Su Amerikos palyginti su vartojimą ir nelėmė, bet jam reikia kažką tai daryti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tas juk kada jie sako, kad ir jis sako, jeigu aš būčiau prezidentas tuo metu, karo nebūtų buvę.

0: nebuvo jokių priežasčių tam karui atsirasti. O tas karas tęsiasi dabar, jeigu paimti 5 metus. Ir kenčia, juk jeigu paimti, tai kenčia, aš jau nešneku žmonėm, juk tai gyvi žmonės, suprantat. Nu, tėvai, motinos, jokių žūsta vaikai.
1: Milijonai, ne šimtai.
0: Jo, o dėl ko? Ir dabar pažiūrėti, žiūrėkit, namas susprogdintas, reiškia atitvėrė ir gelbėtojai tenai tos griuvėsius, ardo ieško tenai ką. O žmonės, kaimynai, vat iš to sustoja, nu žiūri, nu tai čia natūralu žiūri, gal laukia ar matyti, gal ir pažįstamų buvo į giminių, kai buvo. Ot. Tai pamatytume to žmonės, aš tai žiūriu. Ir verkia kiti stovi. Dėl ko?
1: Ne tikslų, ne...
0: Nu jau, nu. Tai prie tų visų, reiškia, Trumpo prajūtų keistinimį, jeigu taip galima sakyti, tai jis supranta, kad karas nieko gero neduoda, kad iš to karo uždirba daug kas. Tai taip, bet to labiau, kad, reiškia, jeigu jį plėsti, kaip vadina, eskaluoti, tai ką, dais iki to, kad žlugs, civilizacija žlugs.
1: Čia pasiekmės gali būti labai baisios.
0: Aš jau nešniku nenoriu šnekėti tą temą pas mus. Šiemet skolina daugiau kaip 10 milijardų Lietuva. Ką už jos nupirks?
1: Jo, kas nesnei prisijungė, tada laida Kitokia Lietuva. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, aš Kęstutis Pūkas. Studijos telefonas, kur galite taip pat prisijungti prie mūsų pokalbio, 34-0077, Kaune, Kauno kodas 037. Nu, perinam į Lietuvos situaciją ir kas Lietuvoje valdo. Man tai, žinot, toks klausimas, iš kur atsiranda tokia valdžia? Iš kur atsiranda tokie žmonės? Ir jie valdo Lietuvą. Valdo šalį, atsakomybės nėra, ataskaitų nėra, ir vis tiek žmonėms tinka, ar nėra kito varianto, ar čia taip jau mes pasmerkti tokiam gyvenimui. Nu, yra šalių, kur jūs tai žmonėms skaitosi, ir referendumai būna, ir apklausos, ir kiek nors to žmonių atsiklausia. Čia nieko. Ir kuo toliau, to baisiau.
0: Žiūrėkit, kas gali skaitytis? Nu, ta Seimo 141, nu, kiek ten yra žmonių, kurie save gerbė, kitus gerbė? Kiek ten yra žmonių, kurie galvoja apie Lietuvą? Kurie išrinkti vadovauti Lietuvai, taip, įstatymus leisti? Šarūnas Liekis. Tai mokslininkas. Jisgi tiesiai šviesiai sakė, aš ne vieno žmogaus nepažįstu, nežinau, kuriam rūpėtų Lietuva.
1: Ot. Aš manau, kad daug žmonių yra tokių, kurie tą mato, supranta, bet vis tiek jie yra tenai. Arnoldas nori prisijungti. Sveiki, Arnoldai.
2: Labas rytas, kolegos, labas rytas, senai girdėtas Karolį. Kaip sakant, malonu jūs naujai išgirsti. Žiūrėkit, gerbimai, dabar jūs palėtė klausimą, iš kur tie žmonės imasi. Galima atsakyti sekančių būdų, ką aš trumpai girdėjau iš Nikitos Michalkovo, žymaus režisieriaus rūsų, kaip sakant, ir jūs turbūt išginate, ką jis pasakė. Savo laiku tarybinė žvalgyba Tito, reiškia, Jugoslavijos tuometinė vadovai pranešė, kad jo artimoje aplinkoje yra, reiškia, įsiterpęs agentas, kuris lemia, kaip sakant, vidaus politiką įtaką didelę turi. Ir nu jie pradėjo į ten Jugoslavą ieškot, kame reikalas ir klausė vėl grįžtamojo ryšio tarybinės žvalgybos, nu mes nieko nerandom, jis ten nekomunikuoja su nieko. Pasakykit, kas jis, nu ir pasakė, kas ten premjeras buvo. Tai kada Tito personaliai mylėme, kaip sakant, pistoletą į kaktą, reiškia, kaip tu čia dabar pasidarėjai mūsų valstybės priešų. Nu, sako, kaip, man amerikonai pastatė dar karo metais ir užduotį gavau tokią, kad į valdžios aparatą statyčiau, reiškia, visiškus infantilus, kurie nesurišti su einamosiomis pareigos. Nu, sąlyginai, kaip pas mus visi daktarai, krašto apsaugos ministrės pasidarė, panašiai. Esmė tokia, kad jie greutų valstybę savo nekompetenciją iš vidaus. Nu, kaip sakant, logiška, originalu ir veiksminga. Dabar, žiūrėkite, gerbėmiai, Karolį, jis ilgai šnekėjote, pusę laidos, bet nepalėtėte esminio klausimo, tragiško, dėl Konstitucijos 137 straipsnio, kurį prieš akiją, vat, reiškia, su Seimo pirmininku Oleku, norima, kaip sakant, reiškia, keisti. Nu, žinot, kai kalba eina apie brandalinį ginklą, karinės bazės, svetvas, nu, tas Olekas irgi personažas, taip pat daktaras buvo krašto apsaugos ministro ir likimo ironija ta, kad savo laiku jisai, vadinasi, autostradoje numušė du Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narius, smetoniškus karininkus, nu ir praktiškai buvo įvertinta nelaimingas įvykis ir jo nenuteisė. Nu, jis, kaip sakant, savo tą likimo ironiją, juodą darbą toliau dirba, pasakė, kad vadinasi visuomenės nuomonė to klausimo yra nulinė, kadangi mes savos rūšies esam infantilai ir mūsų tai neturėtų lėsti. Be abejo, atominis ginklas mūsų neturėtų lėsti, kadangi mes nieko nepajusime, liksime tik pelenų krūva. Ką aš noriu pasakyti, analogiškas atvejis, o dabar lygiai porą dienų prieš buvo 39 metų spalio 10 dienos sutartys, kurioje vadinasi antrame straipsnėje, beje, sutartį pasirašė Smetona, Urbšys, Černius, ten, nu, iš kitos pusės Molotovas. Aiškiai pasakyta, kad tarybinė sąjunga, vadinasi, lengvatėmis sąlygomis teiks ginkluotę Lietuvai, nu, kaip ir atominė bomba, tuo metu dar nebuvo. Ir, vadinasi, gins Lietuvos sienas, nu, priešų, vadinasi, suprantat, reiškia. Tai va dabar, kom skiriasi, koks pakitimas praėjo šitiek metų, kad, vadinasi, mūsų sienas, keistas sienas, vienas su Baltarusija siena, kitas su Kaliningradu, kurie šis sienas kas gins, bet svarbu, mums reikalingas atominis ginklas. Kaip tam eilėrašti, malinkiai malčiai našol pulimiot, bolšio v dėrėvnį nikto nežyviot. Taip bus, suprantate. Reiškia, tai dabar žiūrėkit, Karolis sekantis klausimas, paminėjote naftą. Nu, naftos klausimą reikia derinti su sekančių dalykų. Puikiai žinot, kad, vadysi, Ukraino 60% BlackRock'as ten transnacionalinės korporacijos išpirkė. Reiškia, reiks arti. Tai gal klausimas kyla, gal jie neturi dizelinio kūro, nes jiegi liepia ir kapus ukrainiečių karių perkelti, vadysi, kremuoti, nes žemė tai jau jų. Tai vat įdomus dalykas. Dabar dėl Europos. Europa irgi įdomus dalykas. Bidenas pasakė sankcijos. Jūs dabar tą budrį artistą tenais paminėjote. Paketus kokius tai. Nu, aš nežinau, kokius paketus turi galvoje. Gal tų senelių, kur vežimukose vežioja tokius paketus, tą merginą klaus, nes degradacija vyksta pilnu tempu per 300 metų. Dabar tau radijų, kaip paklausai, nu silpna, darosi silpna. Gerai, vienas klausytas pasakė, nikuma ta Lietuvos radija yra nikuma. Ir jie nesuvokė, ką jie šneka, apie ką jie kalba, kadangi nesuveda galų į esmę. Tai dabar žiūrėkite, vadinasi, kas yra taip svarbu. Svarbu tai, kad dar kartą sakau, konstitucijos straipsnis yra laužamas, grubiausias pažeidimas, o reiškia, konstitucijos garantas ypatingai jie laužo, jis turėtų atsistatydinti, bet nėra kam pareikalauti jo atsistatydinimo, vadinasi, jisai tenai, kaip sakant, toliau savo juodą darbą dirba. A dabar rezultatas tos, kad Europos ūkininkai pajungti tom sankcijom jau praktiškai kaip ir Italijoje pradėjo nebesėti, ką tas gresia. Tas gresia, nu, badu, nes kainos kai kur Italijoje, aš pažiūrėjau, ten ir ruskiai kalba, reiškia, ir esmė tokia, kad trigubai vieto man kai kurių produktų pakilo. Matomai pas mus tas pas bus, nes aš susiduriu su ūkininkais, vargas, klausykit. Tai aiškia, dabar einant dar toliau, dėl riaušių, ką aš noriu pasakyti, riaušias pačias iš dangaus nenukrenta, vadinasi, vieną žmogų prisišaukti, o pūkas gerai žino paprašyti, kad kas kažkur sudalyvautų yra neįmanoma, turi mokėti, turi agentūras turėti ir tada pakelia. Pavyzdžiui, kada Degolį, puikiai žinot jūsų amžių, buvo tas šeštam dešimtmetį, kada Degolis išmetė NATO iš Prancūzijos ir sukrovė popierius amerikonų nieko nevertus į tris lėktuvus pareikalavo aukso, nu ir prasidėjo studentų riaušės. Nu tai vat, kaip sakant, reiškia žiūrėti, kas čia yra. Keičiasi situacija, Europa, kaip sakant, po antro karo liko be kolonijų, be pigių resursų, kaip ir Vokietija, kuri, kaip sakant, nu kas beliko, militarizuotis ir vadinasi grįžti prie senos politikos Drachnacht Osten, pabandyti, kaip sakant, lysti Rusiją ir neužleisti pozicijų Kinijai. Nu, čia tai laukia mūsų, kaip sakant, sudėtingas dalykas, aš dar kartą sakau, kad mūsų tą jaunimą, kuris, kaip sakant, iš esmės ir paliegęs ir taip jo mažai yra, dar, kaip sakant, neužmestų tenais į tuos artimiausius miksus, nes jų planas toks ir buvo, paimti Rusiją, Ukrainą, įtraukti kaip savo šitamgi laiku buvo jau kad, su Putino iniciatyva, kad Rusija būtų priimta į NATO, kažkai niekas to nekalba, ne, Ulianovskė netgi ten ir aerodromai buvo ir panašus dalykai, kaip sakant, ir su šita jėga atsistumti Kinijai. Tai o dabar, kaip sakant, tas vat, sandoris kalio drusko su Baltarusija, amerikonai perka, vadinasi, čia kerta per Europą, vadinasi, dabar tą saliarką, kaip sakiau, vadinasi, pirks iš Rusijos. Vėlgi, nu tai ką mūsų žižiojiliai, prisišnekėjo, šitą dronino, iš savo sąskaitų numerių pervedė dronam pirkti, viskas užregistruota, nu bepročiai, mesgi kalbėjom Kestutį, kad bepročiai, ką jūs darot, jūs visi užregistravote. Nu ir klausimas dabar ta pačia kalba, kur kalbėjo Ušinas, kad būdim atmyvatsą, vat kur yra retorinis klausimas, nu kągi, ačiū ir iki.
1: Na, vis tiek, ką bešnekėtume, visi keliai į Seimą. Visi keliai į Seimą.
0: Bet kaip jisai sako, paklausius, radio silpno darosi.
1: Bet taip ir yra.
0: Taip ir yra. O į Seimą, aš nenorėjau išskirti tą 137 straipsnį.
1: Tai mes dar kol kas apie Lietuvą tik pradėjom kalbėti.
0: Bet esmė tai yra tokia, va tie 137 išbraukti iš konstitucijos tą, nu, konstitucijos straipsnį išbraukti visai. Jie čia balsuoja ir agituoja.
1: Nu, pirmiausia, tai ką tas straipsnis apima, kad Lietuvoje nebus branduolinio ginklo. Tai dabar nori
0: dabar
1: pakeisti.
0: Dabar galės būti jo ir Lietuvoje galės užsienio bazės būti. Bet kiek metų mes ir mes kalbam, ir visi žino, kad konstitucijos straipsnis, kad svarbiausius valstybės klausimus sprendžia tauta. Taip, referendumais.
1: Mm-hmm.
0: Tai vat, jiem vat prastumti tokį, išbraukti straipsnį vieną, tai virš 100 balsuoja ir agituoja, o kad pakeisti tą referendumo įstatymą. Vat ir dabar ir vėgelėtinai bandė, pritarimų nėra jau.
1: Neina.
0: Neina. Ir čia daug daugiau yra dabar kalbant apie tą Oleką, jeigu kalbant. Tai spalio 2 dienos Seimo valdybos posėdžio protokolas. Posėdžio pirmininkas, protokolas čia yra. Posėdžio pirmininkas, Juozas Olekas, posėdė dalyvavo pirmininko pirmasis pavaduotojas Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojas Rasa Budbergytė, Markūnėtė Mikulienė, Juratė Zailskienė. Ir Lietuvos Respublikos kancleris ir kanclerio visi žmonės. Tai čia protokolas. Tai visada visam protokole, kokį paimsi, tai yra kvorumas, taip, valdyba, kas iš valdybos dalyvavo. Nėra. Juk jis negali parašyti, ką jisai pasakyti, tai jisai gali, kad aš matau, kvorumas yra salėje ir ekrane.
1: Bet jau iki to privažiavom, kad gaudami atlyginimus, išrinktieji mūsų į darbą neina.
0: Neina.
1: Nu, čia tragedija. Namie sėdžiu, įsijungiu kompiuterį ir aš dalyvauju.
0: Nu, jau... Įsivaizduojat? Įstatymų leidėjai. Ir viešai, ir čia mato, čia, ką čia, aš matau, visi, visi mato, visi žino. Anui kadencijų buvo Seimo pirmininkė, ta Čmilytė, Viktorija Čmilytė Nilsen. Lygiai taip pat.
1: Taigi cirkai gerai buvo.
0: Jo, lygiai taip pat.
1: Pasižiūrėjus, salė tuščiek, parbas yra, visi už, už.
0: Ir Seimo posėdžiai, taip, supranta, tai yra, tai kas, kas nesupranta, žinot, kas nematė, kas nežino, tai, nu, jam gal taip, bet galėskim, kaip man, va, jūs žino tos dalykus, kaip aš dirbau, aš į tos posėdžius pravedinėjau.
1: Kaip gali pravest posėdį? Nieko nėra saliai, įsivaizduokit, dėk vorumo nereikia, nei nieko. Čia kaip juokėsi, kaip pagavo ten tos mokinį, kur mokė, žinot, už tos pinigus.
0: Jo.
1: Yra saliai, žmonės suregistruota, ateina nei vieno žmogaus nėra. Sėdi vienas ir pinigai už tą pravedimą. Tai čia Seime darosi panašiai viskas?
0: Darašiau, darašiau. Ir pažiūrėkit, juk... Aš jau nešneku komiteto posėdis. Taip? Aš pats buvau komiteto pirmininkas. Tai, kad ateiti į tą ir, pavyzdžiui, audito yra ataskaita, ir sėdėti klausyti, reiškia, kada pristatinėja tą auditą, ir kiekvienam prieš posėdį, kiekvienas gauna posėdžio medžiagą. Ten viskas yra. Ir tu turi ateiti pasiruošęs, perskaitęs. Ir tau turi iš to, vat, ką tu ten perskaitėjai, iš to turi klausimų kilti, jeigu kokia kyla. Ir tos klausimus užduoti, vat, kas darė auditą, pasiaiškinti. Taip vyksta posėdis. Ir aš darydavau posėdžius pas mane, reiškia, maksimum 2 valandas būdavo, maksimum. Bet aš visus, absoliučiai visus, viską aš perskaičiau, pasiruošdavau viską. Ir... O čia dabar Seime, įsivaizduojat. Neina į darbą, jie neskaito. Ir kada jau ateina, tie pristato, tai jiem perskaito viską, paskui rekomendacijas ir to baigėsi. Nes jie tik tai išgirdo.
1: Daug kas pirmą kartą. Nežino, apie ką kalba eina.
0: Jo, įsivaizduoja. Tai čia viena pusė. Kita pusė. Žiniasklaida, žurnalistai. Jie va tos dalykus turėtų tos Seimo narius prieš posėdį, vat. Ir kada pasirodo tos ataskaitos, turėtų duoti klausimus jiem. Suprantat? Žiūrėti, kaip jie pasiruošė. Nu. Kaip įstatymus priima ten daleiskim, vėl klausinėti, žiūrėti. Nes žmonės tai juk negali, nėra mechanizmo. Taip. A čia nieko nežiūri, a tie neina į darbą visiškai.
1: Kaip jūs tokius dalykus galėtų daryti? Aš jau prieš 10 metų kada buvau, ar ne? Tai jau juokdavomės, kada atsisukęs ten, rodo pirštą aukštyn, balsuokit už, arba prieš. Žinot, tai jau būt, dabar net to nereikia. Dabar jau nėra kam rodyti jau.
0: Jau.
1: Nėra kam rodyti. Tuščia salė, arba ateina, susitarė. Tai kiek mes turėsim tokią valdžią?
0: Tai, kiek? Žiūrėkit, ką aš, dėl ko aš čia šneku. Tai... O ten Seimo, taigi iš tų partijų rinkimai. Vienu žodžiu, tiesiai išviesiai. Jeigu faktiškai už tai reikėtų pažiūrėti, jeigu taip tautai žmonėm reikėtų pažiūrėti, kaip tas Seimas dirba, ir jos visus, jie visi sulaužė priesaiką. Visi, suprantat, ir jos visus. Nu, aišku, yra, kurie tenai ir kurie dirbo, kurie parodytų, kaip dirbo, bet iš esmės tai Seimą paleisti reikėtų.
1: Tai čia problema, tai žinot, tie sąrašai visi, sąrašiniai dalykai, jie ten atėna pagal tą sąrašą, puto jie net...
0: Dvi kadencijos tai yra maksimum, dvi kadencijos. Dabar sėdė, oi, vėl, tose partijose, iš kur gali būti partijose lyderių? Dabar sako tie sudėmai, reiškia, vat laimėjo, neturi, iš kur gali būti lyderių? Kad tenai sėdė Sysas, sėdė Budbergytė, sėdė Sabatauskas. Kiek yra tas Seimas, ten tiek jie sėdė. Kas gali tenai prasimušti atėjęs į partiją?
1: Bet kad baisiausia, kad jie, žinot, komunistinė dvasė, ta visa, tie žmonės, kurie tarnavo kitai sistemai, jie, kas gali paneigti, kad jie ten nepasikeitė ar pasikeitė. Tai...
0: Dabar yra toks kaunietis Razmislevičius. Tai jis tos pateikinėjo įstatymus ten dėl parkavimo, dėl, reiškia, žvejybos įstatymų pakeitimas, kad kurie medžiotojų, dabar žvejybos buvo antro, medžiotojų, kad medžiotojai, kurie nemoka alimentų, tai negali medžioti. Dabar pateikia jisai žvejybos įstatymą. Tai Seime, tai juokiasi. Kas turi tenai smegenų, tai jie juokiasi iš jo. Ot. O jis pristatinėjo, kad prieš tai tas Razmislevičius pateikė medžioklės įstatymą, čia yra analogiškas, reikia pritarti. Tai žiūrėkit, jo klausė. Jo. Noriu jūsų pasitėrėti, tai gal daug yra ir krepšinio varžybų mėgėjų, tai gal planuotė iš jo timti galimybę įsigyti krepšinio biletą. Čia viešai Seimo posėdis. Taip? Skardžius klausė, žiūrėkit. Kaip kolega jokauja, tai galbūt ir neleiskim lankytis ir koncertuose, varžybose ar kinoteatruose tiems asmenims. Tai yra priemonė galbūt daugiau dėl politinės reklamos. Aš norėčiau jūsų klausti dėl to tariamo susirūpinimo, negu kad faktiškai turinti kokį nors rimtą poveikį būtent tiems, kurie nemoka tų privalomų mokesčių, alimentų. Nu. Kad tu tos dalykus darydamas, tu įspręsi, kad alimentus mokėtų. Ir čia tyčiojasi, jokiasi, suprantat. Jiem vienodai rodo. Žiūrėkit, klausė Pranckietis. Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama, pagavusi žuvį, nori padovanoti vaikui. Kaip tada? Ačiū. Atsako jai Jonauskas. Nueina parduotuvė, nuperka žuvį ir padovanoja. Seimo posėdis.
1: Svarbus Lietuvai klausimai.
0: Svarbuoja?
1: Žaidimai.
0: Jo. Bet Širinskinė ir svarbiausia, kad čia tie vat, su teisės departamentas duoda reiškia savo tos pareiškimus išvadas duoda, nieks nežiūri jie. Ir iš vis pažiūrėkit, kas pas mums dedasi. Jeigu paimti dabar Malinauskas, Druskininkų meras. Nu, padarė jis, ten nusikalto, nenusikalto. Teismai pripažino, kad nusikalto, taip? Nu, jeigu teismai pripažino, kad nusikalto, nu taip, tai kaip? Ne, aš nieko nepadariau. Mėru negali dirbti. Kitą dieną atėjo, atsisėdo, padarė jam pareigybę savivaldybei, algą kaip mėro padarė. Tai dabar, kaip tai teisėsaugai pasakykit? Kaip prokuroram, kurie dirbo, tardytojam, kurie dirbo? Teisėjai, visas instancijas praėjo apeliacinis teismas. Tai ką, nu kaip pasakykit? Vat kaip jaustis ir...
1: Ir jis galės kandidatuot vėl.
0: vėl kandidatuoti ir jisai galvą iškėlęs, aš nieko. Bartoševičius nieko.
1: Tai Bartoševičius, pažiūrėkite, bilatai tie ruošia tokį įstatymų pakeitimus, kad gal ir nekaltas.
0: Gapšys, aš nieko.
1: Nu.
0: Tai ką norėti iš tos teisėsaugos, iš tų žmonių? Vis tiek su jais reikia skaitytis ir galiausiai, tai juk yra visos valdžios, yra galiausiai ir prezidentas dar jisai yra, skaitosi. Tai jam, kaip jam? Nu kaip jis žiūri, kaip prezidentas? Tai arba tas, jeigu sako Malinauskas, teisus, tai kažkas tai an jo uždirbinėjo visą teisėsaugą, visą tą machiną. A jeigu jis neteisus, tai kaip galima iš tos visos teisėsaugos, iš tų visų žmonių tyčiotis?
1: Sudėtingi klausimai ir sudėtingi dalykai vyksta Lietuvoje.
0: Ne, čia esminiai dalykai, suprantat. Jeigu tokių dalykų atitinkamai paskui viskas kitur eina ir į tą švietimą, į mokyklas. Juk ten viskas sukrenta. Ir jeigu buvo, juk jūs ėjote į mokyklą, aš ėjau į mokyklą, tai mokykla tai buvo, kaip tenai buvo, aš ėjau, tai čia gi po karo, čia biedni tie laikai buvo, bet mokykla tai buvo mokykla, tai šviesa buvo. Ir aš jau kitų pinigų neturėjau, ir savyklai, ir būreliai, kur norėjai tik tai, sporto, ką norėjai, tą daryk. Ir dar visur tave palaikė, visur tave rėmė.
1: Dar viską mokėk.
0: Viską mokėk.
1: Maistą vis gerina, vaikai sako, jau vargyti neįmanoma, brangiai kainuoja. Nu, kažkaip viskas sverčiasi. Bet aš žiūrėkit į Seimą, žiūrėkit, kas darosi su Seime. Ar ten dabar taip privilegiją gavo kitaip gyvent, važinėt po pasaulį. Žiūrėkit, susikuria diplomatinės tarnybos yra. Nu, nelabai girdėsi apie diplomatinės tarnybas, kad kai ten veikia, gauna atlyginimus, kai ten daro. Žiūrėkit, tos tarp parlamentinės grupės. Tai būdavo aš, kai atėjau, aš nesupratau iš pažiūrėjų Seime, kas yra tos tarp parlamentinės grupės. Tai kas nori sukurti ten tarp parlamentinę grupę su viena šalim, su kita šalim. Nu, susirašo, iš įdomumo, iš smalsumo. O po to, pažiūrėkit, kelionės į tai šalis, Taivaną, pažiūrėkit, kokios kelionės tarp parlamentinės grupės nariai į kitas šalis. Kas čia, Karoli, vyksta? Čia turistai?
0: Turistai, aišku, už tos.
1: Už žmonių pinigus?
0: Už žmonių pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, aišku, be jokios kalbos. Žiūrėkit, aš paėmiau komandiruotės Mato Maldeikio. Visas skaityti čia nėra laiko, bet aš dėl ko paėmiau. 21 metų lapkritis. Vadovavimas Baltijos šalių parlamentarų delegacijai Taivanas. Iš Taivano grįžęs Maldeikis įvardė didžiausią problemą, siekiant investicijų, kilo noras sugriauti švietimo ministeriją. Čia man tokį atsakymą davė. Ot, tai jis, reiškia, vadovavo delegacijai Baltijos šalių. Maldeikis, taip? Pažiūrėkit, jo 23 metų rugsėjo 26 dieną straipsnis Lietuvos ryte. Lietuva laimėjo prekybos karą su Kinija. Matot? O juk yra ir buvo, ir dabar turbūt yra tie diplomatai, kurie dirbo su Kinija, kurie mokėsi kinų kalbą. Vat ateina toks anūkas ministrų, užsienio reikalų ministrų. Vat jis paima jo tokius, vat. Kam jiems tie diplomatai, kas su jais kalbėti, kad jis apie tą diplomatiją žalio supratimo neturi. Kam jiems reikia, vat tokius vat paimė, išvarė ir
1: žiūrėjo,
0: jo,
1: mato pasaulyje. Tai iš kur jie atsiranda? Iš kur ta valdžia mūsų? Karoli, iš kur? Ir kiek dar šitas visas bus?
0: Kol nesupras tų dalykų žmonės, kol nesupras, kad čia dabar ką berinksi, kokią tą partiją rinksi, tik tai eis dar viskas į tą pačią prarąją eina. Jų negalima nieko rinkti. Jie turi žmonės, ateiti žmonės, kurie, nu, negalima paimti žmonės iš gatvės, paimti, jis delegaciją vadovavoje, nuvažiavo į Taivanį, a paskui paskelbė, kad Lietuva laimėjo karą. Nu, juk žmonės dirbo, galiausiai verslininkai yra, suprantat?
1: Žinot, kuo daugiau kalbam, to daugiau liūdna darosi. Ir kas svarbiausia, kad nėra su kuo dirbti, nėra tų žmonių. O jeigu vienas kitas atsiranda, dar protingas, tai tuo jį užbaladoja, pajungia visą tą žiniasklaidos malūną, sudirba, sutrina ir praktiškai jis pasikelti jau nebegali. Ir kol žmonės šito nesupras, kol nepalaikys ir kol neatsiras ta šviesi dvasia, tol taip ir gyvensim.
0: Normalus turi būti, normalus požiūris turi būti. Mesti tas visas kvailas iliuzijas. Vat klausyti tų, reiškia, plepalų, pažadų, nu, grasinimų visokių, atgrasimų. Vat atgraso žmonės galvoti. Ir paskui Seimas, čia jau nebuvo laiko, bet čia, jeigu paklausytumėt, ką ministras, finansų ministras, ką atsakinėjo.
1: Tai čia daug, žinot, tų protingų pas mus finansų ministras sako, bus geriau. Bus geriau. Pagrysti nereikia nieko. Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube'e Pukas TV, galite laidą pasižiūrėti, jeigu įdomu. Ir ačiū Karoliui Bruder, politikos analitikui, ekonomistui, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties ir dar kartą išminties. Žiūrėkit, stebėkit, darykit išvadas ir ta kitokia rytoj galbūt matys prošvaistės. Iki.

0: Kitokia Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Likite įsijungę.
1: Čia Pukas.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 €. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
5: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
6: Sveiki visi. Šiuo metu 10 valandų ir 43 minutės. Metas programoje mitų laidai. Ir nieko nelaukdami, pasižiūrėkime, kokiegi mitai yra susijęs su viena iš emocijų, su pikčiu. Jok piktis yra gyvenimo dalis, tiek pat kaip ir džiaugsmas, baimė, laimė ar kitos emocijos. Ir yra manančių, jog jeigu išliesime agresiją, tai pasidarys lengviau. Iš tikrųjų, dažnai girdim iš kitų, kad jie palengvėjimą pajaučia po to, kai išlėjo jausmus. Ir nereičiau girdim tokį pasakymą, kad jeigu laikysime emocijos pažabotas, užgniauštas, tai vieną gražią dieną viskas baigsis neapykantos pliūpsniu. Ir pateikime daugybę variantų, kaip išleisti garą. Kad galima daužyti bokso kriaušę, kad atsliūktų stresas, arba pagalvę padaužyti ar panašiai. Ir daugybė terapijos metodų pagristi būtent šį idėją. Parėkit, padaužykit, pamažinsit stresą, kad paskui nereikėtų to paties daryti su žmonėmis. Tai kaip yra iš tikrųjų? Tai tyrimai atskleidė, kad šitas metodas iš tikrųjų neveikia. Kai išlėjate pykti, netgi ant negyvų daiktų, pykčio jumise nesumažėja. Iš tikrųjų, nepasitenkinimas tik dar labiau padidėja. Visa esmė yra įprotyje. Kai mes kažką darome ir tai leidžia pasijausti geriau, mums norisi tai kartoti iš naujo ir iš naujo. Na ir tada tie pykčio pliūpsniai tampa įpročiu. Taip pat yra manančių, jog pykčiai sugriauna santykius. O iš tikrųjų, kas griauna santykius, tai yra pykčio nesprendimas. Juk pikčiai gali būti ir labai sveikas, naudingas dalykas bendraujant, kuris leidžia žmonėms daug ką išsiaiškinti. Aišku, tai priklauso ir nuo konflikto tipo. Ir nenustabu, kad šlykštų, žeminantis pikčiai žaloja santykius, o produktyvos naudingi konfliktai padeda poroms surasti vieningą nuomonę, kaip spręsti vieną ar kitą dalyką.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
4: Su virškinimo sutrikimais anksčiau ir vėliau tenka susidurti daugeliui. Kas dėl to kaltas ir kaip išspręsti šią problemą, juk yra apipinta daugybė mitų. Pavyzdžiui, yra galvojančių, kad sutrikusi virškinimą veiksmingai gerina tik cheminiai preparatai. Iš tikrųjų, nedidelį diskomfortą sukeliančius tokius virškinimo sutrikimus veiksmingai šalina ir artišokai, ciberžolės, rozmarinai, mėtos, kmynai, kalendros ir kiti augalai. Jo pagrindu gaminamos arbatos veiksmingai gerina virškinimo organų veiklą ir pasižymi mažesniu šalutiniu poveikiu negu vaistai. Taigi tikrai, jeigu virškinimo sutrikimas yra pasireiškęs, galima bandyti kitomis natūralesnėmis priemonėmis, ne tik cheminiais preparatais, tai išspręsti. Taip pat yra galvojančių, jog nuolatinis persivalgymas ir virškinimo palengvinimas vaistais neturi pasekmių. Iš tikrųjų, klaidinga tai manyti, nes daugelio atveju persivalgoma ne vien tik per šventes, o virškinimą apsunkinti gali ir neįtin didelis kiekis sunkaus maisto. Taigi pavalgius jaučiant diskomfortą ar jam panaikinti vartojant vaistus, didėja rizika išsivystyti ydingiems mitybos įpročiams, atsiranda polinkis į nuolatinį persivalgymą, gresia nutukimas, didėja kraujospūdis, cholesterolio kiekis kraujyje, taip pat kyla širdies ligų, taip pat cukrinio diabeto ar sąnarių ligų rizika.

po kelių minučių įvairių žinios lygiai 11. O žiniuose išgirsti ir apie tai, jog ugnigesys savaitgalį daugiau nei 100 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Taigi, apie tai ir kitas naujienos jau netrukus, kiek vėliau nuo 12 valandos programoje laida, viskas bus gerai.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vėjuota ir lietinga savaitgalį, ugnigesiai 101 kartą vyko šalinti nuvirtusių medžių. Penktadienio ugnigesiai visoje Lietuvoje, stichijos padarinių vyko šalinti 84 kartus, o šeštadienį 17. Vaikų maitinimo kokybė mokyklose ir darželiuose priklauso ne tik nuo to, kokie

0: ir reikalavimai įrašyti sutartyse su paslaugų teikėjais, bet ir nuo to, kaip jų laikymasis kontroliuojamas kasdien. Kol savivaldybių administracijos stiprina ugdymo įstaigų maitinimo sutarčių kontrolę, viešojo pirkimo tarnyba sprendė ir kitos su maitinimo susijusią problemą, kaip stabdyti tiekėjus, siūlančius neįprastai mažas kainas. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometano, elektrą ar vandenilių varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30 iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamo kelionį į šią šalį. Šiuo metu esančių Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jų sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir gyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas pirmadienį turėtų perspėti Rusiją apie alijanso pajėgumą atremti bet kokį išpolį. Šio aukščiausio karinio vado pasisakymo NATO siekia pasiųsti žinę Maskvai, kad čia nutrauktų vakarų pareigūnų teigimu vykdomą hibridinę diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus karę su Rusija. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Riado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužįsti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Riado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstantį energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemos smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių.
1: Sportas.
0: Anglijos futbolo čempionato centrinėse šešto turų rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynes laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrąją pergalę iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmojo pasaulio čempiono titulo. Ir apie orus. Šiandien dienojus dangus bus debesuotas, Pragiedruliai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos, vyraus negausus lietus. Kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Įdienojus temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis, ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui, klausykite valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio kompleksiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.
2: Reklama. Smagi Grok Jurgelis šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
5: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
4: Telefonas 069 002 004.
5: Kartojame 069 002 004.
6: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimas žengė pirmąjį žingsnį griežtinant atsakomybę elektros tinklų operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po stichinių nelaimė gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamas automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejoja, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusios problemas. Antstolius pasiekiančių valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimų per 2 metus padaugėjo 36%. Jų skaičius išaugo nuo 401 2023 metais iki 547 2025. Pranešė Lietuvos antstolių rūmai. Apie 90% 2023-2025 metais antstoliams perduotų tarnybos sprendimų buvo susijęs su pinigų išieškojimu. Įsibėgėjant šildymo sezonui, gelbėtojai žada ir toliau vykdyti prevencinės priemonės – apsilankymus gyventojų namuose. Tokį būdų siekiamą užtikrinti, kad dūmų detektoriai namuose būtų įrengti. Specialistai priduria, kad turėti tokį prietaisą savo namuose yra labai svarbu. Galbūt kritiniu atveju tai galėtų išgelbėti ir gyvybę. Dešimtis tūkstančių žmonių žygiavo Belgijos sostinės Briuselio gatvėmis iki ES institucijų būstinių, reikalaudami aktyvesnių veiksmų, kovojant su klimato kaita, prieš svarbų jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Kitą mėnesį Turkijos kurorte Antalijoje į kasmetinę jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją susirinks delegatai iš viso pasaulio. Tačiau nesitikima, kad per susitikimą pavyks pasiekti reikšmingų proveržių, nes Donaldo Trumpo vadovavimas Jungtinės valstijos pasitraukė iš šio proceso, o Europoje pastangos kovoti su klimato kaita silpnėja. Rusija atakavo 5-ąją šiluminę elektrinę Charkive. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos pradžią. Apie tai pranešė Ukrainos valstybės vadovas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi nevykdyti smūgių prieš Rusijos energetikos objektus, tačiau tam reikalingas ir atitinkamas Rusijos įsipareigojimas. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad neseni rusų veiksmai rodo priešingą efektą. Prancūzija pateikė griežtą raginimą Palestinos vadovybei atšaukti sprendimą atidėti ilgai lauktus parlamento rinkimus. Paryžiaus teigimo toks žingsnis atima iš šalies gyventojų pamatinę teisę demokratiškai išreikšti savo valią pirmuosiuose nacionaliniuose rinkimuose per pastaruosius 10 metus. Jemeno Husiai perspėjo keleivius, nes naudotis Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitį perėjus prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau 2 kartą per mažiau nei mėnesį.
1: Sportas.
0: Kasparo Jakučionio atstovaujama Milwaukee Bucks komanda NBA iki sezoninėse rungtynėse 90-105 neprilygo Charlotte's Hornets krepšininkams. Italijos čempionate pergalį iškovojo Bolonijos Virtus, išvykoje 93-86 įveikusi Venecijos Umana Rejer. Ir apie orus. Šiandien dienojus dangus bus debesuotas, pragiduliai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos vyraus negausus lietus. Įdienojus temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Temperatūra vėl kils iki 10-15 laipsnių.
1: Radijos stotis UK.

0: Reklama.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių – 60% pigiau. Aconitum B kompleks – 50% pigiau. Versant Shots – 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: kūrikas, menininkas, kūrikas. Kūryba, krosnių kurstimas, kūryba. Lašiniai, vaistai naudojami lašais.
1: Lašiniai.
0: Žodžiai.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
0: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Visose Vilniaus miestų ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais, pirmadienį jungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464, apie 2% visų šildomų pastatų, jo gyventojų sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną, šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai.

0: kol Seime kelių skinasi migracijos ribojimo įstatymo pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situacija labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje kitąmet galime nesukurti daugiau nei pusės milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejamos su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai. Esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejoja, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusios problemas. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigai skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina. Tačiau kriminologai įspėja, premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometano, elektrą ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30-60% tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, žinia nusvėrusi naujos Husio atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%. Nors Kyve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Šiaurės Korėja pirmadienį, po kelias savaitės trukusios įtampos, dėl minos sprogimo prie smarkiai įtvirtintos sienos su kaiminė pietuose, į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas. Pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotosios zonos dalyje, per kurį buvo sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai, abi šalys skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus. Per laivo katastrofą prie Žibučio krantų, jungtinių tautų duomenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų, dar 84 apvirtusio laivo, plaukusi iš Džibučio į Jemeną, keleiviai laikomi dingusiais be žinios, pranešė Tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų duomenimis visi laivu plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtus migracijos kelius. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. šalis prisijungia prie vis didesnių skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių. Teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinęs nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamas grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpalių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.
1: Sportas.
0: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonai tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Čikagos Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Daugiau nei 22 minutės rungtynėvęs Buzelis pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamalius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Miniją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempiono titulą ginantis kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turėjo 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Lynos, ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, negausylius. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 7, o antradienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 10 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, o antradienio dieną 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 15 laipsnių lynos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 7, o antradienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Bus apsiniaukę. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 8, o antradienį dieną 12 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 7, o antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Lienos, trečiadienį dienos metu laikysis 10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 11 laipsnių, be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 7, antradienio dieną 11 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūros svyruos apie 10 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 11 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, o antradienio dieną 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 13 laipsnių. Lynos.

0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Radio žaidimas – sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Kartais gerai savijautai, tai reikia laiko savo atsipalaiduojančių procedūrų ir tikros ramybės. O visą tai rasite Mineral Spa draugystė, modernioje gilias gydymo tradicijas puoselėjančioje sanatorijoje, įsikūrusioje ant vaizdingo Nemuno kranto. Sveikatinimo centre naudojamas aukščiausios mineralizacijos vanduo, išgaunamas iš giliausio ir suriausio gręžinio Druskininkuose. Taigi, tikra atgaiva žmogaus organizmai. Ypatingai mineralų vonios yra efektyvios odos ir judėjimo traumos susirgimų gydymui. Čia yra įrengti ir gydomojo ajurvedinio masažo, fizioterapijos, kineziterapijos, aromaterapijos ir relaksacijos, druskų haloterapijos, kūno grožio puoselėjimo, kosmetikos kabinetai. Na, jau netrukus galėsit sudalyvauti radio žaidime, bei laimėti puikų Mineral Spa draugystė įsteigtą prizą. Bet prieš tai puikiai žinia, tik spalio mėnesį senjorams Mineral Spa draugystė dovanoja 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. O sekmadieniai speciali mažesnė kaina visiems. Taigi iš ties puikia galimybė šiuo metu dar labiau atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir pasisemti naujos energijos. Na, o mūsų radio žaidimo klausimas šiandien skamba taip. Koksgi puikus būdas pradėti naują savaitę Mineral Spa draugystėje? Pirmas variantas – poilsiu vandens procedūromis ir spa malonumais. Antras variantas – skubėjimo ir darbais iki vidurnakčio. Ar trečias variantas – eilėje prie techninės apžiūros. Studijos telefono numeris 037-34-220. Du, kas prisiskambinęs teisingai atsakys į šiandieno žaidimo klausimą ir laimės Mineral Spa draugystė įsteigtą prizą. Priminsiu žaidimo klausimą. Koks puikus būdas pradėti naują savaitę Mineral Spa draugystėje? Pirmas variantas – poilsiu vandens procedūromis ir spa malonumais. Antras variantas – skubėjimui ir darbais iki vidurnakčio. Ar trečias variantas – eilėje prie techninės apžiūros. Kaipgi jums atrodo, kuris atsakymas yra teisingas? Koks vis tik geriausias būdas pradėti naują savaitę Mineral Spa draugystėje? Studijos numeris 037-34-2202. Laukime norinčių sudalyvauti šiame žaidime skambučiu. Kasgi pirmasis ar pirmoji teisingai atsakys į klausimą ir laimės mūsų šiandienos žaidimo prizą. Tikrai verta sudalyvauti. Jeigu norite laimėti prizą, manau, kad klausimas nesudėtingas. Taigi, koks geriausias būdas pradėti naują savaitę Mineral Spa draugystėje? Turime skambutį, laba diena.
3: Mineral Spa draugystėje.
2: Alio, laba diena.
4: Alio.
2: Kas paskambino?
4: Ramūnas.
2: Ramūnai, tai kaip manot, kuris atsakymas teisingas?
4: Tai pirmasis.
2: Pirmasis – poilsiu vandens procedūromis ir spa malonumais.
4: Taip.
2: Visiškai teisingai. Tikrai puikus būdas tai pradėti savaitę. Sveikinam, prizas atitenka jums.
4: Ačiū labai.
2: Nepadėkit ragelių, netrukus. Net ir jie pasižymėsim jūsų kontaktus ir prizas sėkmingai jūs pasieks. O Mineral Spa draugystė Druskininkuose tai yra ta vieta, kur ir kūnas ilsisi, ir siela džiaugiasi. Taigi tikrai verta skirti laiko sau, o dabar yra ypatingos galimybės dar ir su nuolaida pailsėti, jog gera savijauta prasideda nuo mažų malonumų.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas. Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Artėjant vėlinėms, ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jus su pagarba ir rūpešiu. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 10 95 6 18 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ramservis kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
2: Sveiki visi. Nuo žaidimo šiandien pradėjo mūsų laidą, o dabar metas ir sveikatingumo įvairiausioms temoms, nes tikrai daugelis, kiekvienas turbūt norim būti sveiki, tai nemažai žmonių ir stengiasi į savo kasdienybę įsivesti bent jau kelis įpročius, kurie padėtų gyventi sveikiau. O vienas iš jų tinkamo kepimui produkto pasirinkimas. Taigi šį kartą ir panagrinėkime tai, kągi sveikiau naudoti kepimui. Aliejus, sviestą ar kiaulienos taukus. Kągi mitybos specialistai rekomenduoja rinktis. Tai iš tiesų specialistai sako, jog augaliniai aliejai yra pranašesnis pasirinkimas už taukus. Aišku, tai nereiškia, kad taukų reikėtų visiškai atsisakyti, tačiau juose yra daugiau sočiųjų riebalų, taigi kasdieniam naudojimui geriau rinktis aliejų. Na, o taukus retkarčiais irgi galima naudoti. Mitybos specialistai taip pat sako, jog svarbiausia yra atkreipti dėmesį į naudojimą riebalų kiekį. Jeigu kepant sunaudojama daug sviesto, taukų ar aliejaus, tai maistas tampa kone gruzdintas, sugeria daug riebalų, tampa kaloringas. O didesnis kalorijų kiekis maiste ilgai negali lemti ir svorio augimą. Tai neigiamai veikia sveikatos rodiklius. Beje, renkantis ant ko kepti maistą dažniau, vertėtų rinktis alyvuogių ar rapsų aliejus, nes, pavyzdžiui, sviestas turi daug sočiųjų riebalų rūgščių. Ir sviestas labai greitai prisvyla, o tada ant tokios masės kepamas maistas tampa nesaugus. Ir taip pat Kalbant apie aliejų, tai perkaitinamas aliejus gali kaisti iki dūmėjimo, o tada su maistu kartu galime gauti ir kancerogeninių, tai yra onkologinių ligų atsiradimą skatinančių medžiagų. Tai labai svarbu ruošiant maistą tai daryti saikingai, neperkepant, o tada rizika susidaryti toms kancerogeninėms medžiagoms yra gerokai mažesnė. Beje, kalbant apie tai, kaip sveikiausia ruošti maistą, tai vis tik specialistai sako, kad geriausia ruošti maistą orkaityje, garuose ar garų puode. Tokiu būdu ruošiant maistą nereikia ir papildomų riebalų, sumažėja rizika susidaryti toms nepageidaujamoms medžiagoms, kurios gali atsirasti ilgai kaitinant aliejų aukštoje temperatūroje. Vis tik net ir suvirimo ar kepimo trukmę reikėtų nepersistengti, nes per ilgai kaitinamas maistas praranda dalį vitaminų, mineralų, o tada mažėja ir jo maistinė vertė.

0: Naudinga žinoti.
1: Jau išsiaiškiname, kaip kepti maistą yra sveikiausia, o kągi reikėtų rinktis ir tepti ant duonos sviestą ar margariną. Kągi mitybos specialistai sako. Tai kalbant apie sviestą, labai ilgą laiką jis buvo aukštinamas dėl savo natūralumo, bet dabar gydytojai jau šiek tiek griežčiau ir į sviestą žiūri, nes ten esantys sotieji riebalai tiesiogiai kelia blogojo cholesterolio lygį kraujyje. Ir jeigu kraujagyslės yra tokie rizikos zonoje, tai storas sviesto sluoksnis ant kasdienio sumuštinio na, yra kaip tiksinti bomba širdžiai. O margarinas... Priešingai, šiuo metu išgyvena visiškai evoliuciją. Ir aišku, yra ir tokių kietų, pigių riebalų mišinių, tai ten daug ir tų transriebalų, bet minkšti, tepami margarinai yra gaminami ir iš vertingų augalinių aliejų. Juose yra gausų ir nesučių riebalų rūkščių, kurios širdžiai ir kraujagyslėms daro paslaugą, padeda mažinti cholesterolį. Tai iš esmės, jeigu jūsų sveikatos rodikliai puikus, tai kokybiškas, kvepintis, sviestas, saikingais kiekiais tikrai nepakenks, bet jeigu turite problemų su kraujospūdžiu ar cholesteroliu, tai pasirinkimas turėtų būti minkštas augalinis margarinas. Ir žinoma, labai svarbu parduotuvėje pasižiūrėti į pačią pakuotę, ar sudėtyje nėra dalinai hidrintų riebalų ir jeigu yra, tai žinoma, tokio produkto geriau nesirinkti.

0: Reklama.
1: Smagi Grok Jurgelį šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Šaltasis metų sezonas atidarytas. 10 naudingų patarimų atmintinė kaip nesusirgti, Benu vaistininkės Audronės Zemelytės komentare.
5: Nors dar visai neseniai mėgavomės šilumą, šiai dienai sinoptikų prognozės nebedžiugina. Tokie gan staigūs orų pokyčiai, puikiai terpia daugintis virusams, o mums susirgti. Tačiau jaustis gerai turėtume bet kokiu oru, o sustiprinti imunitetą ir užkirsti kelią peršalimui visai nesunku. Tai reikia vadovautis keliais patarimais. Visų pirma, nenaktinėkite. Puiki sveikata yra ir jūsų miego ritmo atspindys. Tenkitės, kad ėjimo miegoti ir pabudimo laikas išliktų toks pat. Jei eisite miegoti ir ryte kelsitės tuo pačiu laiku, organizmas patirs mažiau streso. Tokia rutina pagerins ne tik miego kokybę, bet ir sustiprins imunitetą. Antras patarimas – vėdinkite patalpas. Jeigu patalpos nevėdinamos, dažnas skundžiasi ne tik nedarbingumu, mėguistumu, bet ir galvos skausmais, alerginiais susirgimais nemiga. Visa tai lemia ir mūsų imuninė sistema. Nevėdinamose patalpose kaupiasi virusai bakterijos. Kitas patarimas – čiaudėdami nesidenkite veido delnu. Nors čiaudyti neprisidengus yra nemandagu, tačiau dengtis veido delnais taip pat nėra geriausiai išeitis. Likusis ant delnų ar alkūnių virusus pernešite ant veido, aplinkinių daiktų arba jie pasklis aplinkoje. Čiaudėdami naudokite servetėlėmis, tačiau svarbu atminti, kad tik vieną kartą. Nesaugokite jo, o iškart išmeskite. Dar vienas patarimas – palaikykite šilumą gerklės ir veido srityje. Nors vis dar pratinamės prie netikėtų užklupusių šalčių, tačiau pereinamui laikotarpiu nevertėtų išeiti iš namų be šaliko. Šilumos palaikymas nosės, burnos ir gerklės srityje gali padėti išvengti peršalimo. Taip pat toks veido pridengimas gali apsaugoti ir nuo aplinkoje esančių bakterijų ir virusų patekimo į organizmą. Kitas svarbus akcentas – judėkite. Nesimankštinantys žmonės serga kur kas dažniau nei tie, kurie kasdien sportuoja ar tiesiog daugiau juda. Atliekant fizinius pratimus ar užsiimant bet kokiu mėgstamu sportu, baltieji kraujo kūneliai cirkuliuoja daug greičiau, bet ir imuninė sistema daug greičiau aptinka ligų sukėlėjus. Šeštas patarimas. Norėdami išvengti ligų, gerkite žalią arbatą. Atvėsus orams vertėtų gerti daugiau šiltų skysčių. Daug naudos organizmui gali atnešti žalioji arbata. Ji pasižymi antioksidacinių poveikių, padeda išvengti peršalimo ir gali užkirsti kelią virusų vystymuisi. Be to, didesnis temperatūros skysčiai atveria nosies kanalus ir padeda gerinti gleivinės funkcijas bei virusų šalinimą, sumažinti prasidėjusį kosulį ar gerklės skausmą. Tačiau arbatas gerkite ne su cukrumi, o su medumi. Jis pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Į maisto racioną įtraukite šakniavaisius. Nepamirškite ne tik citrusinių vaisių ar daržovių, bet ir šakniavaisių. Ypatingai naudingi yra burokai, ropės, pastarnokai ir morkos, taip pat svogūnai ir česnakai. Be to, reikėtų nepamiršti cinko, kurio gausu avižiniuose dribsniuose, jūros gėrybėse ir žuvyje, o jis yra naudingas kaip laisvuosius radikalus, surišantis ir imuninės sistemos stiprinantis antioksidantas. Jeigu šių maisto produktų valgote nepakankamai, rudenį vertėtų savo mitybos racioną papildyti ir maisto papildais. Kitas patarimas – valykite ir dezinfekuokite paviršius. Mobilus telefonas, kompiuterio klaviatūra, stalviršiai ir durų rankenos – tai puikiai terpia virusų dauginimuisi. Siekiant, kad virusai nepatektų į jūsų organizmą, valykite paviršius su priemonėmis turinčiomis dezinfekuojančių sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, alkoholio. Būtinas patarimas ligų sezonu – plaukite rankas. Virusai patenka į žmogaus kvėpavimo takus per akis, nosį ar burną. Todėl kartais susirgome tiesiog nešvaromis rankomis palietus savo veidą. Pagrindinė to prevencija – reguliariai plauti rankas. Neturėdami galimybės to padaryti, naudokite antibakterinės priemonės, leiskite joms nudžiūti ant rankų, nenuvalykite. Na ir galiausiai, venkite stresą. Kai esate įsitempę ar jūs kamuoja stresas, organizmas išskiria streso hormonus, kurie slopina imuninę sistemą. Todėl ši nebegali atsispirti ligų sukėlėjams. Sulėtinkite gyvenimo tempą, atsipalaiduokite ir neleiskite rudens darbų įkarščių jūsų įsukti.
4: Sakė vaistininkė Audronė Zemelytė.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027 Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
2: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
1: Telefonas 069 002 004.
2: Kartojame 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai skanu.
4: Grybų sezonas ir toliau tęsiasi, taigi šiandien pietums galima pasigaminti kažką gardaus būtent su grybais. Tai jeigu dar svarstote, ką čia pasigaminti šilto, sotaus, bet organizmo neapsunkinančio, pasigaminkime pilno grūdo makaronų su miško grybais ir varškės kremu. O šis patiekalas tikrai sveikatai yra palankus, nes ir pilno grūdo makaronai suteikia lietai pasisavinamo angliavandenio ir daug skaidulų, kurios užtikrina ilgalaikę energiją. O grybai yra puikus vitamino D ir antioksidantų šaltinis, liesa varškė arba graikiškas jogurtas, pakeičia riebę grietinėlę, taigi patiekalas turi daug baltymų ir mažiau riebalų. Taigi mums šiam patiekalui reikės 150 gramų pilno grūdo makaronų, taip pat 250 gramų grybų, nuvalytų, supjaustytų, tinka tikrai labai įvairūs, tiek voveraitės, tiek baravykai. Taip pat reikėtų ir švelnios kreminės varškės arba tiršto graikiško jogurto, 3-4 valgomųjų šaukštų, kelių didelių saujų špinatų, poros skiltelių česnako, taip pat kepimui valgomųjų šaukštų aliejaus ir šiek tiek kietojo sūrio pabarstymui. Ir prieskonių, druskos, juodųjų pipirų ir muskato riešuto. Taigi pirmiausia, išverdame makaronus pasūdytame vandenyje, kol jie bus šiek tiek kietoki. Tada prieš nupildami vandenį stiklinėje dar paliekam 100 ml makaronų virimo vandens. Ir pakepiname grybus. Keptuvėje įkaitinam šaukštą aliejaus, suberiame grybus, česnaką ir kepam ant vidutinės ugnies apie 5-7 minutės, kol grybai suminkštės ir išgaruos skystis. Ir tuo metu galime padažą pasigaminti. Į keptuvę su grybais suberiam špinatus ir palaukime kokią minutę, kol jie subliūkš. Tada sumažinam ugnį iki minimalios kaitros, įdedam kreminę variškę arba graikišką jogurtą ir įpilame šiek tiek mūsų pasilikto makaronų vandens. Tada viską išmaišome, kad gautųsi toks šilkinis padažas. Įberiame druskos, pipirų, žiupsnelį muskato riešuto ir viską sumaišome. Į keptuvę su padažu jau subirėme ir išvirtus makaronus. Jeigu pastebėjot, kad padažas per tirštas, tai tiesiog galite įpilti dar šlakelį makaronų vandens. Tada viską gerai išmaišome, kad makaronai pasidengtų kremu ir pakaitiname dar pusę minutės. O po to jau dedame lėkštes, pabarstame trupučiu tarkuoto kietojo sūrio ir skanaujame. Jau pietų metas artėja prie pabaigos, taigi netrukus lygiai 1 valandą žinios, o po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai. Laida, viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų ir terija žinios. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavokti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalavimo neturtinio žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims, ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo 10-dalių. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kainas siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamo kelionį į šią šalį. Šiuo metu esančiųjų Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susitikti.

0: pasiekti. Seimas žengia pirmąjį žingsnį griežtinant atsakomybę elektros tinklo operatoriams. Parlamentarai po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iki 24 valandų sutrumpinti terminą, per kurį po techninio nelaimė gyventojams privalo būti atkurtas elektros tiekimas. Be to siekiama įtvirtinti nuostatą, kad kompensacijos už vėluojantį paslaugos atstatymą gyventojams būtų pervedamos automatiškai, o patirti tiesioginiai nuostoliai atlyginami papildomai. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Jemeno Husiai perspėjo keleivius, nes naudotis Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, o šimtai buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj perėjus prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Rusija atakavo penktąją šiluminę elektrinę Charkive. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos pradžią. Apie tai pranešė Ukrainos valstybės vadovas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi nevykdyti smūgių prieš Rusijos energetikos objektus, tačiau tam reikalingas ir atitinkamas Rusijos įsipareigojimas. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad neseni rusų veiksmai rodo priešingą efektą. Per laivo katastrofą prie Džibučio krantų jungtinių tautų duomenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų. Dar 84 apvirtusio laivo, plaukusi iš Džibučio į Jemeną, keleiviai laikomi dingusiais be žinios, pranešė tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų duomenimis visi laivų plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacijos generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtos migracijos kelius.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje puikiai sezoną pradėjo Gargždai, išvykoje nugalėjo Tauragę 102-82 ir į savo sąskaitą įsirašė ketvirtą pergalę. Po šio laimėjimo Gargždų klubas savo sąskaitoje turi 4 pergalės bei vieną pralaimėjimą ir toliau tvirtai žengia antras. Kartą per 4 mačius laimėjusi Tauragė lieka 9. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu. Ir apie orus. Šiandien dienojas dangus bus debesuotas, pragiduriai atsiras tik trumpam. Vietomis protarpiais palinos vyraus negausus lietus. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Naktį antradienį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas. Antroje nakties pusėje ir paryčiais ore tvyros rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Rytoj dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis. Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Viskas bus gerai.
8: Jau 13 valandų ir 14 minučių. Sveiki visi, gražios pirmadienio popietės jums linkia radijo stotis Pūkas. Ir mūsų programoje laida Viskas bus gerai tęsiasi. Ir kaip visada, po pirmos valandos žinių diskutuojam įvairiomis aktualiomis temomis. O šiandien labai įdomi tema, kalbėsime apie tai, ar vertėtų mėgsti naujus santykius iš karto po skyrybų. Nes labai prieštaringai ši tema yra vertinama ir daugelį žmonių po išsiskyrimo su mylimo žmogumi pradeda slėgti vienatvę. Ir kai kurie beveik iš karto pradeda aktyviai tyrinėti ir pažinčių svetainės, ieškoti naujų gerbėjų. Na, kiti sako, na, noriu skirti laiko sau, vienas pabūti. Tai kaip jums atrodo? Kaip reikėtų daryti ar verta ieškoti naujos meilės iš karto po skyrybų. Aišku, nauji santykiai po skyrybų veikia kaip tokie stipriausi nuskausminamieji, jie akimirksniu ir vėl pakelia tą sudaužytą savivertę ir užpildo tylą namuose. Ir kai šalia atsiranda kitos žmogus ir mintis nukrypsta, kitur nebėra laiko liūdėti, verkti į pagalvę. Ir kartais tai atrodo kaip toks greičiausias būdas pradėti gyvenimą nuo švaraus lapo. Bet santykių ekspertai sako, kad na, tas naujas žmogus dažniausiai yra tiesiog emocinis pleistras ant gilios žaizdos. Ir skubėdami mes nepamilstam naujo žmogo, tiesiog naudojamės juo, kad pabėgtume nuo savo vienatvės baimės. Ir neišsiaiškinę, kodėlgi sugriuvo tiesiniai santykiai. Ir mes automatiškai atsinešom tam tikrus dalykus ir į savo naujus santykius. Tai kaip jums atrodo vis tik? Ar nereikia nieko laukti ir iš karto po skirybų skubėti užmėgsti naujus santykius? Ar vis tik reikėtų duoti savo laiko? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Aišku, ir savo patirtime galite pasidalinti, jeigu teko su tuo susidurti. Arba, žinoma, pasidalinti savo nuomonę. Ką jūs patartumėte žmogui, kuris kaip tik šiuo metu po skirybų galvoja, ar verta iš karto užmėgsti naujus santykius, ar vis tik geriau dar palaukti.

0: Čia popietė toliau kalbame tema, kuri ramybės tikrai daugeliu žmonių neduoda, kurie svarsto, kągi daryti. Kalbam apie naujus santykius iš karto po skyrybų. Ar tai yra geras, sveikintinas dalykas, ar vis tik didžiulė klaida. Turim skamutį, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Iš Kauno klausytoja, taip?
1: Taip, aš pasakysiu, kad reikia ieškoti, nebūti vienatvei ir jeigu nepasiseka kartą, pasiseks iš trečio karto, bet surandi žmogų, kuris mielas ir po mirties būna. Tikrai reikia, o ten vienatvei užsidaryti ir verkti, tai nėra ko čia verkti.
0: Taip, tai iš karto po skirybų reikia ieškoti kito žmogaus.
1: Nu taip, būna, kad ir eini laisvės alėje ir tave pažiūri ir žinai, kad čia gali būti ir tavo žmogus ir tokia pažintis. Žinokit, akių tokia susidaro, o tikrai va taip. Anksčiau nebuvo tų kompiuterių, bet susipažįsti tiesiog eidamas gatve.
0: Tikrai įvairiomis aplinkybėmis galima užmėgsti pažintis kartais ir tiesiog gatvėje. Ačiū už skambutį, už pasidalintą nuomonę. Rasa iš Vilniaus dalies irgi savo patirtimi. Sako, po skirybų su vyru jau po mėnesio pradėjau draugauti su kitu vyru. Ir atrodė, kad viskas super, jis toks geras, dėmesingas. Bet po kiek laiko supratau, kad aš jame ieškau savo buvusiojo bruožų, nuolat juos lyginu ir pykti liejo ant visiškai nekalto žmogaus. Sako, galiausiai mes išsiskyrėm. Tai sako, geriau jau reikia pabūti vienatvėje ir neskubėti mėgsti iškart po skirybų naujus santykių. Štai tokia mūsų klausytojos nuomonė ir pasidalinta patirtis. Na, o psichologų nuomonė šiuo klausimu yra gana kategoriška. Jie sako, jog nerti į naują draugystę iš karto po skirybų yra toks emocinis bėgimas nuo savęs. Ir kai žmogus išgyvena išsiskirimą, tai jo smegenis patiria stiprų stresą, dopamino trūkumą. O tas naujas partneris šiuo atveju veikia kaip toks greitas emocinis dopamino užtaisas. Ir tai sukuria iliuziją, kad viskas gerai, bet iš tikrųjų tos tikrosios problemos lieka giliai viduje. Tai psichologai pabrėžia, kad skirybos yra netiktis ir tai būtina išgedėti ir tam reikia laiko. Tai psichologai sako, jog vidutiniškai nuo pusmečio iki metų. Toks etapas turėtų būti ir jeigu šis etapas praleidžiamas, tai žmogus savo senas traumas, nepasitikėjimą, pykti, kaip prieš tai ir klausytoje minėjo, nesąmoningai perkelia naujam partneriui. O tai dažniausiai veda ir prie dar vienų skausmingų skirybų. Taigi, tiek šioje temoje, dėkoju prisijungusiems, pasidalijusiems ir savo patirtimi, savo išvalgomis. Dabar eteryje muzika, po to pereisime ir prie kitos rubrikos.

0: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek Laimo liga, tai yra erkių platinamos ligos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų ligų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltakraujų smulkių gyvūnų krauju būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir Laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis ir šlapimu gali kelti riziką gyventojams. Taigi, labai svarbu visų pirma atėjus rudeniui, kuo sandariau, kuo geriau paruošti patalpas, sandėliukus, rūsius ir taip toliau, kad graužikai į juos nepatektų. Taip pat yra labai svarbu tvarkyti ir tą aplinką, kurioje graužikai randa maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, buitinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užstandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spastai, tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
0: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.

0: Idemo.
1: Sudėti Rubiko kubą, manau, kad tikrai daugelį yra tekę, galbūt per kažkiek minučių pavyko tai padaryti, per valandą, galbūt netgi dienos prireikė. O kartais tiesiog būna, kad žmonės pasiduoda, numeta tą Rubiko kubą į stalčių. O štai viena 6-metė mergaitė iš Kinijos įrodė, kad suaugusiųjų galimybės kartais atrodo labai kukliai palyginti su vaiko talentu. Ir ji pasiekė naują pasaulio rekordą, šį galvosukį spręsdama greičiau, negu mes suspėjom kelis kartus mirktelėti. Įsivaizduokit, oficialiuose varžybose 6-metė 5 kartus iš eilės dėliojo kubą. Ir atmetus geriausią ir blogiausią laiką, jos oficialus rezultatų vidurkis siekė maždaug 4 sekundės. Ir ji tapo vienintelio pasaulyje, kurios Rubiko kubo sprendimo vidurkis nesiekė ne pus 5 sekundės. Turbūt daugeliu įdomu, kaip 6 metų vaikas tai padaro. Jos mama išdavė paslaptį. Mergaitė atmintinai žino daugiau nei 1300 sprendimo algoritmų. Ir kol mes sukam vieną kubo pusę galvodami, kas bus toliau, tai jos pirštai tiesiog automatiškai juda, nes smegenis akimirksniu atpažįsta 1000 kombinacijų. O tam, kad atpažintų visą tai, ji daug laiko skiria treniravimuisi. Pavyzdžiui, per pastaruosius metus ji kasdien treniruodavosi po 2 ar 3 valandas. Na ir panašu, kad tos treniruotės tikrai davė rezultatą, pasaulio rekordą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Galbūt šiandieną jūsų artimo žmogų švenčia gimtadienį, vardadienį ar kitą asmeninę sukaktį. Nepraleiskit progos jo nustebinti. Padovanokite išskirtinę muzikinę dovaną tiesiai iš mūsų studijos. Skambinkit, siųskit linkėjimus, parinkit dainą ir eteryje netrukus ji nuskambės. Žinoma, sveikinti galite ir varduvininkus, priminsiu, kas šiandieną ir yra varduvininkai, tai yra Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintis, Salvinas ir Ralfas. Taigi, sveikinimus siunčiame jiems ir, aišku, tiems, kurių šiandieną gimimo diena. O norinčių pasveikinti skambučių laukiam jau dabar numeriu 037 34 2202.

0: reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą. Muzikinė dovana.
4: Henrikas iš Kelmės, gimimo dienos proga, noriu pasveikinti savo pusseserę Jolantą, su kuria, kaip pasakojo, kartu užaugo ir dalyjosi gražiausiamis vaikystės, paauglystės akimirkomis. Taigi, sveikina Jolantą gimimo dienos proga, linki neblėstančios energijos, drąsių idėjų, nuostabių kelionių ir kad visuomet suptų tik patys pozityviausi žmonės. Taigi, eteryje Jolantai nuskambės ir muzikinė dovana nuo pusbrolio.

Jau laikrodžio rodiklis artėja prie antros valandos. Taigi netrukus žinios, o žinios išgirsti ir apie tai, jog žemdirbiai kritikuoja 20 milijonų eurų paramos skirstimą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje dienos aktualijų apžvalga. Likit kartu. Kur

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Daliai žemdirbio organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamos žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Žemės ūkio rūmų pirmininkis Algimantos Pabedinskinės teigimu, smulkus ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau jose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra, dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė sako, jog prevencijos esmė – nustatyti ligos riziką ir aptikti ligą dar nepajutus simptomų. Kuo anksčiau aptinkami pakitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligą į kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Alytaus ir Varėnos apylinkėse pirmadienį prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygardos pirmosios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Kaip pranešė kariuomenė, jos truks iki sekmadienio. Šios pratybos baigiamasis 3 metų krašto apsaugos savanorių pajėgų karinio rengimo ciklo etapas, kurio metu vertinamas rinktinės karių pasirinkimas vykdyti užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei atlikti operacijas, koordinuoti veiksmus. Visose Vilniaus miestų ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šiandien įjungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464. Apie 2% vis

0: visų šildomų pastatų. Jo gyventojai sudaro maždaug 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungė ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubos, žinia nusvėrusia naujos husio atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, šiandien daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%, nors Kyjeve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį. Šiaurės Korėja pirmadienį po kelias savaitės augusius įtampus dėl minos sprogimo prie smarkiai įtvirtintos sienos su kaiminė pietuose į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotosios zonos dalyje, per kurį buvo sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai, abi šalis skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Minija 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempiono titulą ginantis kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonai tęsė Matas Buzelis ir jo atstovavimas klubas. Čikagos Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį lietaus jau bus mažiau, įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpno šalnos. Trečiadienio dieną daugelį rajono dangus sapniuks ir slinks protarpinio lietaus debesys. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
2: Labą dieną. Šiuo metu 14 valandų ir 15 minučių programoje metas aktualijų apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo to, kas gi aktualu mūsų šalyje. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamo sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikrumis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems registros, banko ir kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir banko duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodantis svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrį informaciją, svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Kita aktualija iš Seimo. Parlamentui svarstant ar palengvinti namų statybos soduose, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūlo atsisakyti reikalavimo gauti statybos leidimą individualių gyvenamųjų namų statybai. Šiandieną jis įregistravo tai numatantį pasiūlymą statybos įstatymo pataisoms. Šią iniciatyvą parlamentarus siekia sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti pasirengimą statyboms ir palengvinti būstų įperkamumą. Jei Seimas pritartų, statybos leidimo nereikėtų, jei statomas rekonstruojamas vienbutis, dvibutis gyvenamasis namas ir jų priklausiniai. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnį tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti, ar naujoji tvarka veikia. Pacientų asociacijos gyvastis prezidentė Aušra Liugutytė pažymėjo, kad valstybė turi sutvarkyti kontrolės priežiūros mechanizmą, kad pacientas nemokėtų už tą paslaugą, jei už jį yra sumokama iš valstybinės ligonių kasos.
1: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Įsibėgėjant naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Štai pavyzdžiui, Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusių šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybė prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Augintojai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisiimti valstybę. Tačiau Žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Baltijos jūros regione 8 valstybių muitinės pareigūnai dalyvavo Lietuvos muitinės koordinuotoje tarptautinėje operacijoje. Kaip skelbiama, pareigūnai operacijoje bendradarbiavo su Europolu ir Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra Frontex. Baltijos jūroje 8 valstybių teisėsaugos operacija patikrino 100 transporto priemonių. Lietuvos muitinės organizuotoje tarptautinėje operacijoje Baltika 2 dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Danijos ir Norvegijos muitinės pareigūnai. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas keltų maršrutams tarp Baltijos jūros uostų, kuriais kasdien juda dideli krovininio transporto srautai. Operacijos metu patikrinta daugiau kaip 400 transporto priemonių. Vilniuje veikusiame tarptautinėme koordinavimo centre dirbo 14 pareigūnų, o dar apie 20 pareigūnų vykdė bendrus patikrinimus skirtingų šalių uostuose ir sienos kirtimo punktuose.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokius vaistinius augalus galima rinkti dabar, rudenį, kad būtume sveikesni ir laimingesni, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Mariaus Lasinsko komentaras.
1: Atėjus rudenį galima dar suskubti ir pasirinkti įvairių vaistinių ir maistinių augalų. Viena iš tokių tai yra dilgėlė, bet dabar jau reikėtų rinkti ne lapus, nes jie jau sudiržė, negražus, pajuodė. O reikėtų rinkti jos karolius arba sėklas. Tai tiesiog ant kartlelio prisikabinti šniurelį ir kokį nors dubenėlį ar indelį ir galite uždėti dar kokį nors seną žuoldą, kad tinklelis atgautųsi. Ir tada prieinate prie dilgėlės, nulenkiant galvytę, pabrūžinat ir sėklytę sudyra indelį, o vabaliukai liekant to tinklelio. Jūs taip galite prisimti dilgėlių sėklų, kurios yra labai naudingos, kaip prieskonį galite dėti. Galite daryti arbatą arba tiesiog sukramtyti po pusę šaukštelio. Jūs gausite ir kario reikalingo širdelį, ir magnio, kad raumenis netemtų, ir geležies kraują stiprinti, yra mikro ir makro elementai geriausiai sudėti dilgėlėje. Taip pat dar galite prisimti ir gysločių sėklų. Noriu atsiekti dėmesį, kad visas šitas rudenės sėklytės reikėtų gerai sukramtyti arba išbrinkinti iš vakaro arba sumalti, kad geriau pasisavinti medžiagos. Nes kitu atveju būsim kaip paukščiukai, kurie sulesa, nesudiršim ir pasėja paskui kur nors. Taip pat reikėtų tinkamai vartoti sėklas. Vėliau galima dar pasirinkti ir putino uogų, ir šermukšnio, ir vėliau šaltalankio. Ir taip pat nepamiršti šeivamedžio. Šeivamedis, juoduogis šeivamedis, tokis turi juodas uogas, jeigu vasarą rinkome žiedus, tai dabar juodas uogas. Iš jų galima daryti sirupus arba tiesiog kramtyti kaip vitaminų šaltinį, o jeigu netyčia užkluptų gripas, tai reikėtų tiesiog pavalgomai iš aukšto juoduogio šeivamedžio uogų sirupo, arba jeigu žiedų turite prisirinkę, tai litrą arba du arbatos gerti su truputėliu medaus, kad išvengti gripo komplikacijų ir netgi galima išvengti ir susirgymo, jeigu laiku pirmą, antrą dieną paitustumus simptomus jūs gerite. Tik tai šeivamedžio uogos turi būti gerai sunokusios, nes jeigu prisirinksite pusžalių, tai galite ir apsinuodyti. Taip pat dar galite rasti, jeigu auginate savo daržą ir medetkos, dar galite kurti prisirinkti šalavijo, kurie tikrai pravers jūsų vaistinėlėje. Vaistažas reikėtų gamtoje rinkti atsakingai, nei išlaužyti, nei išnindžiuti, nes gamta visko duoda, tik tai žmogus turi eiti gerai nusiteikęs, su trys žodžių taisyklės žinoti, tai yra pasiruošimas ir nusiteikimas, ir kad dalį vaistažodį reikia palikti ir kitiems. Ir kad padaryti mažą gerą darbą, jeigu kokią šiukšlelę randė, tada gamta to visko duos. Jeigu tai netvira širdimi gerai nusiteikęs, taigi to visko bus duota. Nereikia neplėšti, nerauti, o gražiai visko paprašyti. Tai kaip matote, tikrai esame Lietuvoje dovanoti vaistažolėmis, ne tik tai vasarą, bet ir rudenį. Ir netgi žiemą galima rasti tam tikrų augalų, spygliuočių pagalbą. Tikrai ištiesia ranką, kad mums blogas peršalimas yra. Tai pušis, eglė, kadagys, karepui. Tapti puikia arba tą imunitetą stiprinti nuo peršalimo ligų. Taigi galima pasidžiaugti, tik tai reikia netingėti ir apsidairyti aplinkui. Čia pat yra nuostabių vaistažolių.
0: Sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.
2: Reklama.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualijų laidoje pereikime prie užsienio naujienų. Lenkijoje šiandien vyko plataus masto policijos operacija, kurią ministrui pirmininkui po trijų neseniai įvykdytų išpolių peiliu, pažadėjus kovoti su jo teigimu, stiprėjančia jaunimo smurto tendencija, buvo siekiama užtikrinti saugumo mokyklose. Premjeras pridūrė, kad prie to smarkiai prisideda nacijų ideologija ir jėgos kultą propaguojantis turinys, taip pat smurtiniai kompiuteriniai žaidimai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pareiškė, kad jo šalis imsis atsakomųjų veiksmų, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias savaitgalį vienašališkai paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Jei Rusija nori, kad nutrauktume savo ilgojo nuotolio smūgius jos naftos perdirbimo gamykloms ir naftos eksporto objektams, jie turi nutraukti smūgius mūsų energetikos sistemai ir ypatingos svarbos infrastruktūrai, bei liauti žudžiusi mūsų žmonės. Sakė Zelenskis. Ir dar viena aktualija. Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo JAV mokslininkai Robertas Holas ir Michaelas Woodfordas. Šiandien apie tai paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Jiems premija skirta už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Nuo praėjusią savaitę jau buvo paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir pereikime prie sporto naujienų. Šalčininkuose vyko šiuo metu Lietuvos pajėgiausių jaunių top 12 stalo teniso pirmenybės, kuriuose varžėsi stipriausios šalies jaunieji šio sporto šakos atstovai. Puikiomis naujienomis džiaugiasi Panevėžio sporto centras. Trenerio Ryčio Veličkos ugdytinės Miltė Morkūnaitė tapo šių pirmenybių nugalėtoja. Varžybose taip pat dalyvavo Panevėžio sporto centro ugdytinės Otilija Rotomskytė ir Jeva Alijošaitytė. Otilija užėmė ketvirtąją vietą, o Jeva varžybos baigė šeštoje pozicijoje. Keliaukime į Vokietiją. Leipcige vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionių titulą. Kalbant apie krepšinį, Adrijos lygoje antrąją pergalę iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1.
0: Dienos aktualijos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui. Dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, Marijampolėje beveik 12%. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo 10%. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinė žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims, ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų

0: yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog prevencijos esmė – nustatyti ligos riziką ar aptikti ligą dar nepajutus simptomų. Kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Alytaus ir Varėnos apylinkėse pirmadienį prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygardos pirmosios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Kaip pranešė kariuomenė, jos truks iki sekmadienio. Šios pratybos baigiamasis 3 metų krašto apsaugos savanorių pajėgų karinio rengimo ciklo etapas, kurio metu vertinamas rinktinės karių pasirengimas vykdyti užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei atlikti operacijas, koordinuoti veiksmus. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, paciento atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos, nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjimą naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemos smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalių prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau 2 kartą per mažiau nei mėnesį.
1: Sportas.
0: Leipcige Vokietijoje vyko pasaulio profesionalų standartinio šokio čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje 2-ąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. 2-ąją nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietaus debesys. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Artėjant vėlinėms ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jūsų pagarbą ir rūpešių. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 10 95 6 18 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ram Service kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Na, man labai malonu, kad ponia karalienė taip gerai supranta ir vertina mūsų draugystę. Pastebi tuo pačiu, ką ir karalienės tonu Vytautas. Na, todėl šiuo metu man bus labai malonu patarnauti savo draugo žmonai, poniai Lenkų karalieniai. Lenkiasi žemai abu suspitka ir skuba iš menės, nenorėdami leistis į ginčių su karalienė ir ją pykinti už sugadintą karo žaidimėlį. O sugrįžus iš Galicijos, Vytautą netikėtai aplanko Skirgaila su Švitrigaila. Karalius bus daug nuveikęs, šypsosi Švitrigaila pro skausmą. Vytautas žvilgteli į Skirgailą ir mato, kad tas kažkaip nesuvokiamai šypsos. Karalius didelį darbą dirba, rimtai pastebi Vytautas. Didelį politikos apsiginimo darbą, dar paaiškina. Dabar galėsim kryžium gintis nuo vokiečių, sviedžia Skirgaila kažkaip dviprasmiškai. Kardas negelbėjo, o kryžius, numoja Švitrigaila, ir kardas ir kryžius, pastebi Vytautas. Du ginklai geresni už vieną. Ir jų nepakaks vokiečių ordinui pribaigti, nusiminimo tonas Skirgailos balse. Vokiečių ordinui pribaigti ne vien ginklų ir žmonių reikia, protauja Vytautas. Visų pirmiausia, reikia užkirsti kelią vokiečiams gauti paramos žmonėmis iš vakarų. Su jais vienais mes ir patys susidorotume, tinkamai tam žygiui pasiruošę. O kas tai galėtų padaryti? Klausė Švitrigaila. Jo gaila, trumpai atsako Vytautas. Kokiu būdu? Stebėsi Skirgaila. Dagi labai lengvai, dėsto Vytautas savo mintį. Palenkti Pamario kunigus į savo pusę ir sutartinai su jais nepraleisti per savo žemės paramos ordinui iš vakarų. Gretimoje menėje pasigirsta iš tolo skrenda sujaudinti balsai. Visi trys pastato ausis, bet pro bendrą triukšmą nenugirsta paskirų balsų. Prasiveria duris, juose girdvainis. Na kas ten per triukšmas? Klausė Vytautas. Prienų ir apylinkų gyventojai nori tave, kunigė, matyti, aiškina, depsėdamas į svečius girdvainis. Vytautas valandėlę galvoja, paskum tarė. Įleisk juos. Į menę subirsta 14 vyrų. Ko jūs norite? Klausė Vytautas. Kunigė mūsų, tarė vidutinio amžiaus vyras. Mes girdėjome, kad Vilniuje, Maišiagaloje, Nemenčinėje, Krėvoje ir kitur išgriautos senų dievų Romovos, kad ten Lenkai savo dievą kurdina. O ką jie jums kliudo? Nekliudytų, jeigu jis ten ir paliktų, bet ir pas mus tą pat nori svetimi vaidilos padaryti. Kokie vaidilos? Toks su ruda milinė. Jis nori mūsų Romovas išgriauti. Na? Skirgailas su Švitrigaila atsidėję klausosi to pokalbio, jis gali būti jiems naudingas. Kaipgi palik žmonės be dievų, guodžiasi žmogus. Na, vietoj dievų gaus vieną dievą. Vieną dievą, nusišypsojo. Kas mums, ar jis vienas, ar jų daug? Jis svetimas, ne mūsų. Mes jo nesuprantam. Turėkit kantrybės, aiškina Vytautas. Apsiprasite ir bus gerai. Na, kol mes apsiprasime, prienai su apylinkė ištuštės. Kodėl? Mes nutarėme išsikraustyti į Žemaičius, jeigu tu mūsų neužtarsi, skundžiasi vyrai. Vytautui nejauku darosi, kai jo pasienio pilių gynėjai žada išsikraustyti. Juk ir Žemaičiams reikės krikštytis, pastebi Vytautas. Kada tai bus? Mes dar suspėsime visi su savo senaisiais dievais išmirti. Aišku, jis jų neperkalbės, neįtikins. Reikia nusileisti. Na gerai. Eikite namo ir palaukite mano atsakymo. Paskum galėsite daryti, kaip jums geriau atrodys. Švitrigaila negali praleisti tokios geros progos, nepasišaipęs iš Vytauto. Smarkiai naudingas darbas, a? Klausė Vytauto. Gražiai atrodysime. Atdari vartai vokiečiams, kraipo galva Skirgaila. Vytautas nieko judviem neatsako. Jis pašaukė girdvainį, tu jau pasiūs burelį vyrų į prienus. Tegul suranda tą vienuolį su jo padėjėjais ir palydi juos lygi Lenkų sienos. Tu ką man tam vienuoliu pasakyti? Klausė girdvainis. Vytautas žiūrėdamas į Skirgailą su Švitrigailą valandėlę pagalvoja starę pamažu ir lėtai. Tegu pasako jam, kad man žmonės reikalingesni kaip Kristui. Kad Kristus gali jų vėliau palaukti. O aš gyvų karių reikalingas. Gedimino pilies rūmose, senais lietuvių papročiais ir religinėmis apeigomis statytuose kalėdos. Pirmos krikščioniškos kalėdos prie žydinio, išauginusio visas Gedimino, Algirdo ir Kestučio šeimas, užėbusio jų sielose senolių dorovę, senųjų dievų meilę ir pagarbą, užgrūdinusio jų dvasę nepabaigiamoms, nenuilstamoms kovoms su pikčiausiu Lietuvos priešu, su vokiečiais kryžiuočiais. Čia skamba dabar laisvai Lenkų kalba. Greta jos aidi gudų tonai, pro tas viviešnės kukliai gėdingai tartum nuotaka pro smalsuolių eilės, kur nekur prasispaudžia krašto šeimininkų garsas, lietuviškai skambas. Čia mirga toms sienoms nematyti apriedalai buvusių priešų, taip neaukštai lietuvių vertintų. Tas buvęs kitados lietuvių priešas jaučiasi dabar čia beveik kad šeimininkas, jis nerodo svečio kuklumo. Rūmai pilni svečių. Jogaila liepė dvasininkams suruošti pirmasias kalėdų šventes pavyzdingai, krikščioniškas, sukvietė į jas daugybę lietuvių bajorų svečiais. Švitrigaila demonstratyviai lietuviškų senovinių apridalų bastosi po savo gimtąją pastogę, nesurasdamas savo vietos, skaudžiai viduje nerimdamas, nepagaidaujamas, ne vieno prie ko galėtų prisikabinti ir savo nerimą išlieti. Jo siela liūdė, gedi, pati nesuvokia savęs. Jis eina paskui savo brolius, nes kitaip negali, nes jie verčia jį tai daryti. Gėdos dėmė dega, liepsnoja sieloje, nesiduoda užgesinama ir sutramdoma. Ir mes su džiaugsmu bėgam pas Lenkus paskui mielą į brolelį, užsipuola seserį Aleksandrą, kunigo Zemovito sužadėtinę. Ir mums ankšta pasidarė nepriepiamuose Lietuvos plotuose. Lietuvių kunigai ir rusų kneziai mums per menki jaunikiai, lenkų suskiai kunigaikščiai paviliojo. Ko tu reikia iš manęs, šiaušėsi Aleksandra. Ko tu užsipuoli mane, tartum nežinotum, kad mano noro toms vedybams nieks neklausė? Jei tavo noro niekas neklausė, tai ko tu eini, kam pasiduodi verčiama, priekaištauja. O tu, geruoju vykai į Krokuvą, geruoju pasidavė į krikštėjimas, geruoju? Aš vyras, mane nutempė kaip belaisvė, grasindami neduose man dalies iš tėvo palikimo, keršindami, kad Krėvoje nepasirašiau sutarties su lenkais, skundžiasi Švitrigaila. O tave negali priversti, tu būsi vyro žmona, nešiotai kito, tavo moteriškas reikalas. Mano moteriškas reikalas, tartum pajuokia broli, klausyti šeimos galvos. Jogailai reikia nuraminti buvusi konkurentą į lenkų sostą, ir aš to santaikos su piastais kaina ir auka.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Pasiusti reikia, kaip gudrei pinamos mielųjų brolelių pinklės visiems algirdaičiams pažaboti, lenkų voratinkliams apipinti, į lenkų spastus įsprausti, piktinas iš Švitrigaila. Na, tegu, bet manęs jie nepagaus, nepalenks. Ta pati vakarą įvyksta Zemovito jungtuvė su Aleksandra. Per seserį Reks Krasove apsidraudžia nuo seniausios piastų dinastijos pretenzijų. Skirgaila patenkintas, nušvitęs, linksma nuotaika švaistosi po svečius. Jo politika vystosi sėkmingai. Jis planingai ir tvirtai skinasi kelią į našlaujančią didžiojo Lietuvos kunigo kepurę. Kunigas turėtų man dalį palenkęs užleisti, sako Zimovitas Skirgailai. Kodėl? Stebisi Skirgaila. Karalius duoda man radomos rytį, o karaliaus brolis galėtų gabaliuką palenkės primesti, juokais derasi Zemovitas, bet sieloje jau visą palenkė grobę. Karaliaus valia daryti su lenkų žemėmis, kas jam patinka, pastebi Skirgaila. Lietuvos didieji kunigai niekada nedalydavo valstybės žemių savo dukterų vyrams svetimšaliams. To ir aš negaliu padaryti, jei bent mozūrų kunigas panorėtų Lietuvos didžiojo kunigo klausyti. Zemovitas paraudo. Lenkų piastui šitokį pasiūlymą padaryti. Kunigė, sušunka Zemovitas. Kunigė, ramiai šaltai pastebi Skirgaila. Neieškok mano žodžiuose užgaulės. Jos juose nėra. Tai tik Lietuvos pagrindinių valstybinių papračių paaiškinimas. O svečias lietuvių namuose užgaulės niekad nesusilauks. To vieno pokalbio užteko, kad naujieji nisvainiai paliktų gražiausiais priešais visam savo gyvenimui. Grįžtant iš Lietuvos, jo gaila po apaštalavimo darbo Krokuvoje sutinka šiltai. Nuo širdžiai tik karalienės pakalikai negali dovanoti jam sudrumsto Galicijos žygio, Vytauto išgabentų karo laurų ir lietuvių rankos lenkų reikaluose. Pakuždom linkusi Jogailo sausis pasiduoda senio intriganto Gnevošo iš Dalevicų pastangoms sudrumsti pradėjusi nurimti karaliaus ir karalienės gyvenimą. Galicijos žygis jį vėl parkrikdė. Kadangi kunigas Vilhelmas, pabėgdamas iš Krokovos, didelius atgabentus turtus paliko Gnevošui saugoti, tai šis, pasinaudodamas susidariusiomis aplinkybėmis, tuos turtus pasisavino. Vargi norėdamas įsiteikti jo gailai, kad tų turtų nereikėtų gražinti, ir žinodamas jo silpnąją pusę, šnabžda jam patikimai. Negerai, ponė karaliau, tokiam ilgam laikui palikti jauną žmoną vieną. Jo gailo sakys stačius, jis dar nesumeta, ar senis karaliui patarimą nori duoti, ar apie kokį įvykį kalbėtų. O kas jai atsitiko, stebisi jo gaila. Jaunos poniutės palikusios ilgesnį laiką be vyro, nerimauja, pašaliais dairosi, vėl nieko aiškaus. Kągi čia dabar slėpi, nekantriai sušunka jo gaila. Sakyk, ką žinai? Gnevušas karaliaus prie sienos prispaustas jau nebegali dviprasmiškai posakiais išsisukti. Man teko nugirsti, kad Krokuvoje tuo metu lankėsi kunigas Vilhelmas ir susitikdavo su karaliene. Jau tiesiai išdeda Gnevušas. Jo gaila pabala, bet jis susivaldo. Gali eiti, tarė šiurpiu užkimusiu balsu. Gnevušas žemai lankstydamos skubiai išeina, tikrai nežinodamas, ar jis karaliui pasitarnavo, ar sau, ar karalių supykino ir kas iš to gali išeiti. Jo gaila paliko bestovį sustingę su užgesusiu žvilgsniu. Dėl tų vedybų visos abejonės, kurių jam tiek teko išgirsti ir kurių pats buvo turėjęs, staiga sukilo, pasišiaušė, šmėklomis ėmė blaškytis jo vaizduotėje, širdyje taip šalta, taip vieniša, kad net galva svaigsta, protas maišosi. Sunkiai žingsniais vos be pavilkdamas kojas, tartum jos švininės būtų pripiltos, slenka karalius prie kėdės ir sugriebęs jos atramą sudrimba joje tuščias išsemtas toks vienišas lietuvis. Toks vienas tarp svetimų žmonių.
Mintis pinosi, maigosi, painiojosi, nestengė nieko sumegsti, o pro tą chaosą prapašėlusi šalti širdyje visai nenorom skverbėsi kūdikystės atminimai. Gimtinis vaizdai, tiesiasi jį keliasi tolimą, mielą Lietuvą, iš kurios taip neseniai buvo grįžęs. Ir taip sunku, taip liūdna karaliui, kad jis nejunta, kaip jos kruostai ima riedėti ašaros. Šaltos, karčios vyro ašaros, kaina paneigtos tėviškės, suvešėjusios savimilos, nenumaldomos garbėtruškos. Jis jų nejaučia, jis jų nemato ir niekad gyvenime nesužino, kad tą dieną kažkas jame nutrūko, mirė, jo krūtinėje palaidota ir kad liki gyvos galvos nešioja savo sieloje numirėlį. Sutemos aksominiai žingsniai sėlina iš visų pakampių, minkština nuotaiką, glosto žaizdas švelniais palietimais, tik karalius nieko nemato, nieko nejaučia. Gyvasis pasaulis sau, o karalius sau. Vienas, anapus to pasaulio su savo sustingusia gila, su numirėliu sieloje. Kažkas įeina, pastebi karalių vieną besėdinti, sudribusi, pasenusi, ir baimės pagautas tyliai pradingsta. Po kiek laiko atsiranda šalia karaliaus kėdės dvariškis. Stovi ilgai, laukia, bene prabils karalius, bet karalius jo nemato. Karalius čia nėra. Šioje kėdėje sėdi kažkas svetimas, tolimas, nematytas ir nepažįstamas jam pačiam. Karalius jaunas berniokas, linksmas ir laimingas, jokių valstybės reikalų neslegiamas, siaučia ir džiugauja valtyje Trakų ežere kartu su Vytautu, tuo neišskiriamu jaunatvės draugu. Pone karaliau, pasigirsta iš kažkur, iš nepasiekiamų tolių skrenda balsas, kaip lemties įspėjimas, kaip brestančio vyro pirmųjų vargų gaisai. Karalius negirdi jokio garso, tik jo siela pajunta, pasąmonė pagauna tą tolumos gandą. Pone karaliau, jau garsiau, jau arčiau, jau suprantamiau skamba aidinti tolumą besikūnijantį lemtis. Pone karaliau, jau visai arti, jau čia pat kažkas žadina jį iš jo nebūties. Garso aidas jau toks užčiuopiamas, beveik atsudaiktėjęs, jį jau galima pačiupti rankomis. Pone karaliau, kas čia? Sušunka karalius nusigandęs. Pone karalienė norėtų... Nereikia. Nenoriu, neleisiu, klykė karalius nesavu balsu, neduodamas dvariškiui kalbėti. Lauk iš čia! Dvariškis nusigandęs neria iš menės, o jam pavymui dar sugriaudžia. Nieko čianai neįleisti, noriu vienas pabūti. Vienas. Viskas nutildo nurimu. Staiga pasidarė taip tylu, kad karalius girdi oro bangų siubavimą. Jam keistas atrodo tas minkštas, švelnus, nieko nesakas, oro bangų virpėjimas, bet štai iš tos tylos skiriasi ryškus balsas. Karalius įtempė klausą, visas viena klausa, o bangos gaudžia minkštai ir švelniai. Vienas, visuomet vienas. Per amžių amžius vienas, o tavo senatvės neišskiriamas palidovas. Žinai, ans senelis iš krėvos rūšės, žilas, garbingas, didis, kaip jo senieji dievai, kurių tu išsižadėjai. Vienas žemėje, vienas amžiuose su savo palidovu, nuo kurio tavęs nei dievai, nei dievas nenorės išvaduoti. Pagalbos nelauk. Gimtoji žemė atskalūnams vaikams nedovanoja. Svetima laimė, savas vargas. Kam tau to reikėjo? Galybė viešpatė, perkūnė galingasis, šnapžda pamilinavusios virpančios karaliaus lūpos, viena ranka konvulsiškai spaudo kryžių, antroji nervingai grabinėja užantyje maišelį su gimtojo perkūno statulėle. O nežinomi, nematomi, nenuspėjami garsai jau gaudžia kaip Krokuvos katedros varpai. Karaliai, vienišos sielos ir žemėje ir amžiuose. Bet sukniubęs prie kėdės karalius gal ir girdi tą varpų gaudimą,
tik jo garsų nesupranta. Nesupranta karaliaus rytojaus rytą ir to, kaip jis atsirado savo lovoje. Nesupranta dvariškiai, kodėl karalius kalbasi su visais, bet į jo sveikata susirūpinusios karalienės klausimus neturi jai nė vieno žodžio.

Kazys Puida, Magnus Dux, tęsinys. Gedimino pilies rūmuose, senais lietuvių papročiais ir religinėmis apeigomis statytose, kalėdos. Pirmos krikščioniškos kalėdos prie žydinio, išauginusio visas Gedimino, Algirdo ir Kestučio šeimas, užėbusio jų sielose senolių dorovę, senųjų dievų meilę ir pagarbą, užgrūdinusio jų dvasę nepabaigiamoms, nenuilstamoms kovoms su pikčiausiu Lietuvos priešu, su vokiečiais kryžiuočiais. Čia skamba dabar laisvai lenkų kalba. Greta jos aidi gudų tonai, pro tas viviešnes kukliai gėdingai tartum nuotaka pro smalsuolių eilės, kur nekur prasispaudžia krašto šeimininkų garsas, lietuviškai skambas. Čia mirga toms sienoms nematyti apriedalai buvusių priešų, taip neaukštai lietuvių vertintų. Tas buvęs kitados lietuvių priešas jaučiasi dabar čia beveik, kad šeimininkas. Jis nerodo svečio kuklumo. Rūmai pilni svečių. Jogaila liepė dvasininkams suruošti pirmasias kalėdų šventes pavyzdingai, krikščioniškas, sukvietė į jas daugybę lietuvių bajorų svečiais. Švitrigaila demonstratyviai lietuviškų senovinių apriedalų bastosi po savo gimtąją pastogę, nesurasdamas savo vietos, skaudžiai viduje nerimdamas, nepagaidaujamas, ne vieno prie ko galėtų prisikabinti ir savo nerimą išlieti. Jo siela liūdė, gedė, pati nesuvokė savęs. Jis eina paskui savo brolius, nes kitaip negali, nes jie verčia jį tai daryti. Gėdos dėmė dega, liepsnoja sieloje, nesiduoda užgesinama ir sutramdoma. Ir mes su džiaugsmu bėgam pas lenkus, paskui mielą į brolelį, užsipuola seserį Aleksandrą, kunigo Zemovito sužadėtinę. Ir mums ankšta pasidarė nepriepiamuose Lietuvos plotuose. Lietuvių kunigai ir rusų kneziai mums per menki jaunikiai, lenkų suskiai kunigaikščiai paviliojo. Ko tu reikia iš manęs, šiaušėsi Aleksandra. Ko tu užsipuoli mane, tartum nežinotum, kad mano noro toms vedybams nieks neklausė? Jei tavo noro niekas neklausė, tai ko tu eini, kam pasiduodi verčiama, priekaištauja. O tu, geruoju vykai į Krokuvą, geruoju pasidavė į krikštėjimas. Geruoju? Aš vyras, mane nutempė kaip belaisvi, grasindami neduose man dalies iš tėvo palikimo, keršindami, kad Krėvoje nepasirašiau sutarties su lenkais, skundžiasi Švitrigaila. O tave negali priversti, tu būsi vyro žmona, nešiotai kito. Tavo moteriškas reikalas. Mano moteriškas reikalas, tartum pajuokė broli, klausyti šeimos galvos. Jo gailai reikia nuraminti buvusi konkurentai lenkų sostą ir aš to santaikos supiestais kaina ir auka. Pasiusti reikia, kaip gudriai pinamos mielųjų brolelių pinklės visiems algirdaičiams pažaboti, lenkų voratinkliams apipinti, į lenkų spastus įsprausti, piktinasi Švitrigaila. Na, tegu. Tegu, bet manęs jie nepagaus, nepalenks. Ta pati vakarą įvyksta Zemovito jungtuvė su Aleksandra. Per seserį Reks Krasove apsidraudžia nuo seniausios piastų dinastijos pretenzijų. Skirgaila patenkintas, nušvitęs, linksma nuotaika švaistosi po svečius, jo politika vystosi sėkmingai. Jis planingai ir tvirtai skinasi kelią į našlaujančią didžiojo Lietuvos kunigo kepurę. Kunigas turėtų man dalį palenkęs užleisti, sako Zemovitas Skirgailai. Kodėl, stebisi Skirgaila? Karalius duoda man radomos rytį, o karaliaus brolis galėtų gabaliuką palenkęs primesti, juokais derasi Zemovitas, bet sieloje jau visą palenkę grobę. Karaliaus valia daryti su lenkų žemėmis, kas jam patinka, pastebi Skirgaila. Lietuvos didieji kunigai niekada nedalydavo valstybės žemių savo dukterų vyrams svetimšaliams. To ir aš negaliu padaryti, jei bent mozūrų kunigas panorėtų Lietuvos didžiojo kunigo klausyti. Zemovitas paraudo. Lenkų piastui šitokį pasiūlymą padaryti. Kunigė, sušunka Zemovitas. Kunigė. Ramiai šaltai pastebi Skirgaila. Neieškok mano žodžiuose užgaulės. Jos juose nėra. Tai tik Lietuvos pagrindinių valstybinių papračių paaiškinimas. O svečias lietuvių namuose užgaulės niekad nesusilauks.
To vieno pokalbio užteko, kad naujieji svainiai paliktų gražiausiais priešais visam savo gyvenimui. Grįžtant iš Lietuvos, jo gaila po apaštalavimo darbo Krokuvoje sutinka šiltai. Nuoširdžiai tik karalienės pakalikai negali dovanoti jam sudrumsto Galicijos žygio, Vytauto išgabentų karo laurų ir lietuvių rankos lenkų reikaluose. Pakuždom linkusi jo gailo sausis pasiduoda senio intriganto Gnevošo iš Dalevicų pastangoms sudrumsti pradėjusi nurimti karaliaus ir karalienės gyvenimą. Galicijos žygis jį vėl parkrikdė. Kadangi kunigas Vilhelmas, pabėgdamas iš Krokovos, didelius atgabentus turtus paliko Gnevošui saugoti, tai šis, pasinaudodamas susidariusiomis aplinkybėmis, tuos turtus pasisavino. Vargi norėdamas įsiteikti jo gailai, kad tų turtų nereikėtų gražinti, ir žinodamas jo silpnąją pusę, šnapžda jam patikimai. Negerai, ponė karaliau, tokiam ilgam laikui palikti jauną žmoną vieną. Jo gailo sakys stačius, jis dar nesumeta, ar senis karaliui patarimą nori duoti, ar apie kokį įvykį kalbėtų. O kas jai atsitiko, stebisi jo gaila. Jaunos poniutės palikusios ilgesnį laiką be vyro, nerimauja, pašaliais dairosi, vėl nieko aiškaus. Kągi čia dabar slėpi, nekantriai sušunka jo gaila. Sakyk, ką žinai? Gnevušas karaliaus prie sienos prispaustas jau nebegali dviprasmiškai posakiais išsisukti. Man teko nugirsti, kad Krokuvoje tuo metu lankėsi kunigas Vilhelmas ir susitikdavo su karaliene. Jau tiesiai išdeda Gnevušas. Jo gaila pabala, bet jis susivaldo. Gali eiti, tarė šiurpiu užkimusiu balsu. Gnevušas žemai lankstydamos skubiai išeina, tikrai nežinodamas, ar jis karaliui pasitarnavo, ar sau, ar karalius supykino ir kas iš to gali išeiti. Jo gaila paliko bestovį sustingęs su užgesusiu žvilgsniu. Dėl tų vedybų visos abejonės, kurių jam tiek teko išgirsti ir kurių pats buvo turėjęs, staiga sukilo, pasišiaušė, šmėklomis ėmė blaškytis jo vaizduotėje, širdyje taip šalta, taip vieniša, kad net galva svaigsta, protas maišosi. Sunkiai žingsniais vos be pavilkdamas kojas, tartum jos švininės būtų pripiltos, slenka karalius prie kėdės ir sugriebęs jos atramą sudrimba joje tuščias išsemtas toks vienišas lietuvis. Toks vienas tarp svetimų žmonių. Mintis pinosi, maigosi, painiojosi, nestengia nieko sumegsti, o pro tą chaosą prapašėlusi šalti širdyje visai nenorom skverbėsi kūdikystės atminimai. Gimtinis vaizdai, tiesiasi jį keliasi tolimą, mielą Lietuvą, iš kurios taip neseniai buvo grįžęs. Ir taip sunku. Taip liūdna karaliui, kad jis nejunta, kaip jos kruostai ima riedėti ašaros. Šaltos, karčios vyro ašaros, kaina paneigtos tėviškės, suvešėjusios savimilos, nenumaldomos garbėtruškos. Jis jų nejaučia, jis jų nemato ir niekad gyvenime nesužino, kad tą dieną kažkas jame nutrūko. Mirė, jo krūtinėje palaidota ir kad liki gyvos galvos nešioja savo sieloje numirėlį.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių. Pirmadienį pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis, 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusi saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Klaipėdoje nuo pirmadienio oficialiai pradedamas 2026-2027 metų šildymo sezonas, praneša miesto savivaldybė. Anot jo, šildymas bus įjungiamas iki mokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose pastatuose, įskaitant daugiabučius namus. Kada šildymas bus įjungtas konkrečiame pastate, priklausys nuo jo administratoriaus. Kol Seime kelias skinasi imigracijos ribojimo įstatymų pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situacija labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje, kitą met galime nesukurti daugiau nei pusės milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejama su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigais skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina, tačiau kriminologai įspėja, premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogo abejojo, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusias problemas. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtos šaudimą ir karinės pratybas vandenyse, palei žemyninės Kinijos pakrantę.

0: Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministrus. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta. Perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstantį energijos kiekiui, kuris sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters ir jos teniso turnyre netikėto pralaimėjimo patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7-6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Lietuvos futbolo federacijos turės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Miniją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempionų titulą ginantys kauniečiai šiemet turi progą susišerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Ir apie orus. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Pragedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankos debesys pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Stiprės vėjas. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelį rajonų dangus apniuks ir slinks protarpinio lietaus debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų. Ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveikiname jūs su gražiu rudeniu ir su laida Kitokia Lietuva, kuri vyksta tiesiogiai, kur galite įsijungti ir jūs. Telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Tad laukime, jeigu turite norų, įsiterpti į mūsų pokalbį, o pokalbį turėsime su politikos analitiku, ekonomistu Karoliu Bruderiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pabandysim pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir tali kitokia Lietuva bus ar nebus, bet vis tiek valdžioje kažkas tai bus. Ir vyksta visur rinkimai ir jau kovo 7 dieną vyks ir Lietuvoje, taip kad žiniasklaidos priemonėm jau uždrausta kviesti tuos kandidatus, nedaug dėjo turėtų pranešumą prieš kažką tai, o ypatingai kurie prieš sistemą, tai tie tikrai bus apskūsti. Prisimenat, Karolį, puikiai, turbūt yra amžinatis ir Šastauskas, kada surinko medžiagą apie pažeidimus konservatorių, surinko viską, sudėjo, bet tiek daug netyrė. Tai va, tai tokie rinkimai paskui džiugina labai Lietuvą. Karolį, gal pradėkime nuo pasaulinių, vis tik tai dabar rinkimų visur jau čia vyksta, Vokietijoje labai įdomiai laimė alternatyvą Vokietijai, labai bijo, labai išsigandę, kas čia bus, ateina kažkokie tai kitokie žmonės, kokie tie žmonės, Karolį, jūs turbūt stebit, ar ta alternatyva Vokietija, ten iš tikrųjų fašistai ir ten jau šaudys žmonės ir kai jie čia, kad su Rusija jau čia karą nebūtų pradės draugauti ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs matot tą kitą jėgą kitokią, negu valdė ten Merkel ir kiti ten po jo?
3: Žinot, Merkel, jai buvo gerai tvarkytis, turėjo dėkingą laikotarpį, vamžiai buvo iki namo, dujų kiek nori, pigių, naftos kiek nori, viskas pigiai. O tai jai buvo gerai tvarkytis. Ir jin, juk, kada jinai atidarė vartus, pasakė, ir Sušvilkomen pasikvietė, tai iš gero gyvenimo, jingi nepasikvietė jūs, kad atvažiuokit pas mus gelbėkit Vokietiją.
1: Pasidalint gerumu?
3: Jo, gerumu mes čia kiek norit galim jūsų priimti, sutalpinti. Suprantat? Nu, tai buvo tas laikas, paskui pas jos, kaip ir pas mus, atsirado toksiška elektra, toksiškos dujos, toksiška nafta, galiausiai toksiški tie lyderiai, toksiškos valstybės.
1: Ir Vokietija tapo toksiška.
3: Ir Vokietija tapo atsirado nu, skaitykime iš tų pačių vokiečių, ta alternatyva. Aš nenoriu dalinti tų pavadinimų jokių tenai. Jie kalba, jie viešai kalba. Ir kalba ne Bundestage, per posėdžius kalba. Ir tiesiai šviesiai sako. Bet tą patį, ką mes čia šnekam, tai jis sako, nu, kokia gali būti dujas ir elektra toksiška. Nėra dujų, perkam tas dujas tris kart brangiau, negalim pagaminti tos produkcijos konkurencijos.
1: Nu, du nėra. Tik brangiau tris kart.
3: Taip. Tai, nu, aišku. Čia dar yra viena bėda. Žinot, kaip įvažiuoja tas artlys, sako, į vagą, tai iš jo į nepakreipsi. Taip ir va tie politikai, Uršulės vadovaujami. Kaip įvažiavo jie tą kursą.
1: Žalia.
3: Žalia. Jo, tai ir jau patys žalį aplinkų jau žalioja. Ir jiems sakė, jau, pažiūrėkit, Vensas prieš kelis metus jau jis jiems sakė. Trumpas pastovė, atsisakykit to kurso pražutingo. Visi žino, kad tas kursas pražutingas. Tai ta pati šneka ten ir tie ir alternatyva, bet viešai šneka ir kad ten jie būtų, reiškia, rusofilai, kad jiem ta Rusija paprasčiausiai žiūri, kaip patiems gyventi.
1: Taip, aš manau, kad ten tų patriotinių jėgų yra likę, ir dvasiniai dalykai, vertybės, pamatinės aukščiau visko. Nežinau, aišku, politikai savo, kaip ateina į valdžią pasikeišę, bet daug ką jie tiesą sako. Jeigu tiesa, ten neišlaužia iš piršto, ten kažkokie atėjūnai. Jie patys gyvena Vokietijoje, jie patys mato problemas, ir ta politinė sistema, kuri sužlugdė, kuri leido privažiuoti ten, pažiūrėkit, kas ten darosi, baisu. Ten dabar jau tų vokiečių, kai kur mažai važiuoja dėl ko. Ten viską duoda, uždyka, būta, atvažiavo su vaikais, atvažiavo tie musulmonai, atvažiavo bet kas. Imkit viską, duoda pilną gyvenimą, dirbti nereikia. Nu, į Lietuvą, žiūrėkit, atvažiuoja, tai bėga į Vokietiją. Čia dirbti reikia, sako Vokietija, čia pas jūs mažos algos, mažai čia padeda. O ten, tai nuvažiavom, dirbti nieko nereikia. Gyvenk.
3: Taip, bet žiūrėkit, iki kiek daina, reiškia, va ta vat bukas tas, reiškia, kad tik tai mes, kitų nėra. Reiškia, tas labai populiarus žurnalas Vokietijos, Der Spiegel. Tai jie prieš rinkimus Saksonijoje, jie paėmė tos alternatyvos Saksonijos pirmininką ir ant to žurnalo viršaus, ant viršelio, per visą viršelį uždėjo jo nuotrauką ir užrašė, kad pats pavojingiausias Vokietijos žmogus. Tai vokiečiai pasiėmė iš Vokietijos, net iš Bavarijos, pasiėmė tą žurnalą, atvažiuoja pas jį ir autografų, ir jisai deda autografus. Jokiasi visi.
1: Reklama.
3: Reklama.
1: O norėjo pasityčiot, norėjo čia išgazdyti žmonės. Čia. O dabar sakykit, kaip vis tik tai Vokietijoje susidėlios viskas? Kaip jums atrodo? Turit kokią išvalgą?
3: Kaip susidėlios? Jau dėliojasi. Pavyzdžiui, automobilių pramonėje. Net kalbėti. 3 milijonus jie pagamino automobilių pernai. O kiniečiai 23 milijonų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Su trašom, reiškia, su nu, pramonė, jeigu nieks nepasikeis, tai pramonė jau žlugs, konkurencijos netlaikys. Nes nieks ten į dantys nežiūri niekam. Tai mes matom dabar.
1: Ir tas jau žodis, kai vokiška kokybė, vokiškas gamintojas buvo nu, atsakingas, garantuotas, užpila kitą produktą ir jau Vokietijoje turbūt nusileisti tiem dalykam, nes kitos išėties nėra.
3: Nusileidžia į skolas. Aš jau nenoriu tenai skolas, įsivaizduoja. Reiškia, Vokietija buvo visų pirma, tai tos Europos Sąjungos, tai yra čia. Iki šiol buvo variklis. Tai skolų praktiškai jinai neturėjo. Pakeitė konstituciją dabar, kad galėtų skolytis. Prisiskolino tų pinigų. O skolas yra skolas. Ir pavyzdys, geresnė pavyzdžio dabar dėl skolų kaip Prancūzija nėra. Prancūzija trilijoną jau peržengė skolos apimtis. 51 metus Prancūzija skolinas. Per tos 51 metus vieni metai buvo, kai Prancūzija nesiskolino pinigų. A dabar reikia. Šiai dienai padėtis yra tokia, kad atsimenant prieš porą metų visi jokiasi iš Graikijos finansų. Prisimenant. Tai dabar šiai dienai Graikija skolinasi pinigų pigiau negu Prancūzija. Jos, reiškia, rizika bankai skaito mažesnė negu Prancūzija.
1: Jau, sakykit, Izraelyje, kokie pokyčiai gali būti, kas ten vyksta?
3: Izraelyje, visų pirma, tai ten juk Izraelis konstitucijos tai neturi. Ten kitaip jie tvarkosi, kalba viską atrašyti konstituciją. Į rinkimus 27-o, atrodo, spalio rinkimai. Į rinkimus buvo paduota 38 sąrašai į 120 vietų to knieseto. Tai ten tokių dalykų, kaip pas mus, kad socdemai gavo tenai 50 mandatų, ten tokių būt negali iš principo, ten jie pokropytė. Ir aišku, deda tos visokius variantus. Ir viena problema yra jų, kad yra tie ortodoksai. Tie ortodoksai, kaip nebūtų keista, reiškia, tie ortodoksai jie nedirba. Jų gyvenimo lygis yra žemesnis, bet jie vaikų turi dešimtim. Vaikus į mokyklą neleidžia, nu ortodoksai, žinot, jie skaito tą torą. Tai ten eina kalba, kad rasti, kad jie pradėtų, nu, civilizuoti būtų, kad pradėtų kažką tai dirbti, jie ne, kariauti negali, jiem neleidžia įsitikinimai, tai bet yra ten nebūtinai su automatu. Labai didelė tenai problema su jais, nu ir kita problema yra. Arabai, juk tų arabų gyvena piliečiai Izraelio, porą milijonų.
1: Irgi populiacija
3: jo,
1: didelė.
3: Kaip, didelė. Ir aišku, kaip ir visur, kur nepribuoja tų dalykų, tai yra kova dėl valdžios. Ir valdantieji, va, pavyzdžiui, tas ministras pirmininkas, aišku, jeigu paimti pagal patyrimą, pagal jo išsilavinimą, tai tokių nėra žmonių jam lygių. Jis didžiulį turi patyrimą, išsilavinęs, protingas, bet kada reiškia visos dedamos pastangos, kaip išsilaikyti valdžioj, bet kokią kainą, tai iš šono nu, nėra gražu. Tai pasakyti dabar, kas tenai laimės, sunku pasakyti, nes penki pagrindiniai konkurentai buvę, reiškia, jie visi pjovėsi, kiekvienas žiūrėjo save. Tai dabar matydami jie, kad gali ir nepasisekti, tai jie susitarė iki pat rinkimų viens kito nekritikuoti ir nekelti klausimą, kas bus ministras pirmininkas po rinkimų. Kaip kas gaus balsų, tada dėliotis. A dabar vienu frontu.
1: Dabar...
3: Dar vienas dalykas, kas vat įdomu, ko skiriasi. Reiškia, kiekvieną dieną aš iš ryto, vat, kada turiu laiko, visada paklausau. Tai Izraelio laikraščių apžvalga. Patyrę žurnalistai daro tenai ir tų laikraščių krūva. Žinot, yra apžvalga. Ir temam pradeda vieną temą, kitą, trečią. Vat. Ir lygiai taip pat arabiškų laikraščių apžvalga. Kas Lietuvoje jokių laikraščių nėra, jokių.
1: Sakykite, ar čia ta žurnalistika sistema politinė Lietuvoje taip sutrynė, kad tik tai tarnaujantis sistemai gali išgyventi? Jokie regionuose laikraščių būdavo kiekvienam, kiekvienos tenai paremdavo, užsakymų tų gaudavo. O dabar ką finansų nėra ir praktiškai net atspausdinti neturi už ką. O jau dirbti, kad straipsnį parašyt, kad analitinį parašyt straipsnį, kad sudėt faktus. Jau net neruošia tokių žurnalistų Lietuvoje. Tai ateitis žmonėms, kurie dar domisi, kuriem gauti informaciją, vis sunkėja, vis blogiau.
3: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir, bet...
1: O Izraelyje, turbūt, kur laikraščiai gyvuoja, ten turbūt yra tos medžiagos visokios.
3: Jo, ten ko nori, kokį nori klausimų, suprantat? Bet už tai, kad tada klausai tą apžvalgą, tai kokiais tik tai nori klausimais, kokiais nori.
1: Reiškia, pas mus nėra tokio, jau pas mus viskas išdilo, ištirpo ir tik viena tiesa.
3: Žiūrėkit, žinių radijas. Taip, Augustino Rakaus klausavo na dieną, ten mergaitė kalba su užsienio reikalų ministru Budriu. Ministrė, tai ir sulauksime mes spalio mėnesį 22 paketo. Aš klausiau ir galvoju, kad matyti Augustinas Rakauskas negirdi, kad jisai paimtų mergaitę kokią ir duotų jai, reiškia, mikrofoną ir kad jinai sėdėtų ir pasilauktų 22 paketo.
1: Nu, matot, ten šita sistema kita.
3: Aš ne, ne,
1: ten
3: ne.
1: Ten leidžia visus, kas nori, tas eina. Ten nėra tokio, žinot, savo... Leido kažkokio.
3: Ne tą turiu omeny visai, kad ten leidžia, neleidžia, bet aš turiu omeny lygis. Nu kas iš tokio žmogaus? Nu, tu sulauksi tą paketą, nesulauksi. Bus tas paketas kitą savaitę gal. Ar čia esmė yra nuo to, kad tu paketą sulauksi, tai mokyklos, švietimas pagerės?
1: Ar kainos?
3: Kainos. Supranta, ta priešpriešą, ta valstybei, tai yra baisus dalykas. Baisus dalykas. Ir laukti čia neapykantą kokią. Nu, pažiūrėkit, dabar, va, šeštadienį, Lenkijoje. Reiškia, mokyklose su peiliais pjaustos. Skandalas. Reiškia, per...
1: Bet ten masiškai, ne tai, kad vienas įvykis.
3: Čia masiškai,
1: jau
3: masiškai.
1: Jau vyk pradėjau.
3: Masiškai, aš čia į smulkinus nenoriu, bet yra ir, reiškia, ir papjauto moteris yra tenai. Bet
1: ir panelė, ten irgi...
3: Taip, taip.
1: Kas čia jas...
3: Toj sekundė, žiūrėkit, šeštadienį, reiškia, 231 įvykis užfiksuotas, reiškia, ir policija sulaikė 76 asmenys. Tai, o reiškia, priežastys, jeigu tai paimti, jeigu paimti priežastys... Tai Lenkijos dvi. Viena su to premjeru, kita su prezidentu. Su prezidentu. Taip. Ir reiškia, ten nesutaikomi. Ir ten neina kalba, kad jie argumentais kokiais, tai ten neina kalba. Ten aš tave suvalgysiu, tu mane suvalgysi. Ten taip eina kalba apie tai. Ir kada mūsų čia tie konservatoriai prikiša Sinkevičiui, kad ko nevažiuoja į Lenkiją, susitiks su premjeru. Tai jeigu jis nuvažiuos susitiks su premjeru, tai jis bus priešas prezidentui ir bus priešas Amerikai, nes Trumpas palaiko tą prezidentą. Matot, kaip yra. O tas viskas galiausiai, ta visa neapykanta galiausiai kūrinai sukrenta, va sukrenta į švietimą, sukrenta į jaunimą.
1: Ir taip, žinot, susiskaldė, kad ten nedidelis skirtumas tarp vienų kitų. Žiūrėk, prezidentai išrinko nedaug balsų persvarą, kad ten būtų gausu. Tų visų genderistinių, liberalių pažiūrų žmonių jau užkrėstų daug yra tokių.
3: Nu jau, bet vis tiek, suprantat, jeigu ten juk esmė tai yra tokia, kad vat, aš tai pasižiūriu, jie tos mitingus daro, piketus daro visokius. Ir vienas, ir kitas, aš pasižiūriu, tas Seimo posėdis ir kaip prieš posėdį daro spaudos konferencijas. Nu, nesutaikoma tenai, šiai dienai nesutaikoma. Todėl, kad aš kai kur galiu ir suprasti, aš čiagi Lenkija, čia yra kita šalis, suprantat, ir čia jų reikalas yra. Bet aš galiu suprasti ir tą, ir kitą tą Lenkiją, ir galiu suprasti tą prezidentą, kadangi premjeras aiškiai yra tos Uršulės stovyklos žmogus. Tuo labiau, kad jisai dvi kadencijas buvo Europos tarybos, reiškia, Europos vadovo toj taryboj vadovas buvo. Dvi kadencijas ten jisai iš tos. Tai jam reiškia, ta Europos Sąjunga, o jeigu paimti čia ne tik reiškia, į Lenkiją ir ta pati Vokietija, pati alternatyva, tai jie tiesiog išviesi sako, kad Europos Sąjunga, jeigu nepakeisė savo politikos, tai nuves, sužlugs tą Europos Sąjungoje. Ir mūsų tą patį žmonės sako, mūsų, vat, pažiūrėkite, dabar Rachlevičius, dalėskim, laida, tą patį sako.
1: Iš Seimo narys, iš Kauno?
3: Iš Kauno, jis Anglijoje, man atrodo, gyveno. Bet ten be jokios propagandos, tai matosi šitie dalykai.
1: O dar, žiūrėkit, norėtųsi šiek tiek paliesti tą jaunimų mokyklų klausimą Prancūzijoje, kas ten vyksta. Ten irgi baisios riaušės, ten nepilnamečiai, ten mokiniai dėl mokyklų, dėl švietimo, ten pakankamai irgi banga tokia skausminga.
3: Aišku, yra reiškia ir tų materialinių trūkumų mokyklose. Trūksta mokytojų, klasės didelės. Parodo per tą televiziją, parodo klasę. Aišku, ten gražu, sėdė kiekvienas už savo stalo. Nėra tų salų, kaip mes sėdėjom saluose. Kitaip yra, bet jų daug, jeigu mokytojo nėra. Tai kitas dalykas, aišku, trūksta hygienos. Jie skundžiasi, tiesiai šviesiai sako, tarakonai laksto. O kad tai ne tik Prancūzija ir Anglija, kad kvapai eina tenai negeri, tai čia senai žino visi. Prantat, tos dalykus užleido. Nu ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie prancūzai, jie įpratė, juk pas juos. O šiai diena yra 35 valandų darbo savaitė, 5 savaitės atostogų. Jie įpratė, nu, kaip prancūzai, žinot, jie įpratė.
1: Lengvai gyventi.
3: Reikia neužmiršti, kad iki vat, šių vat, pastarojo laiko, tai juk visą tą, skaitykite, Afrika buvo prancūzų kolonijos. Dabar jos išvyjo iš visur, o ten jie visai gerai vertėsi. Iš gero gyvenimo kaip yra. Tai jeigu trūko, tai pasiskolino, paskui viskas sueina. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad skundžiasi, kad apkrovimas didelis, nenori mokytis tas jaunimas, nenori mokytis, nemato iš prasmės, iš to mokymos. Propaganda, dirbtinas intelektas pripūsta, kad už jos spres jų klausimus ir nereikės jiems tas dirbtinas intelektas. Daug čia tų. Ir jeigu žiūrint taip, kad tas pasaulis sudėtingesnis ir gyvenimas yra sudėtingesnis, reikia daugiau žinių turėti. Daugiau reikia ne tik žinių, ir pastangų daugiau reikės, kad įsilaikyti. Matom, kaip kokie pakeitimai. Tai šitų dalykų nieks nenori. Ir tai čia viskas atsiliepia. Kitas dalykas atsiliepia, reiškia, paties Prancūzijos to prezidento nepopuliarumas. Tai yra vienas iš nepopuliariausių žmonių. Vėl suprantat, aš jau nešninku, kokius jisai, mes kalbėjom, koks jis vyriausybės statė, kas ten per žmonės, kokios pakraipos. Dabar jeigu paimti, vat, pats kaip pasmo, vėl čia kiekvieno reikalas, bet vis tiek va taip iš šono mes galim pasižiūrėti. Mokinys apsivedė su mokytoja, trijų vaikų motina, savo vaikų neturi visą gyvenimą pragyveno. Norėtume tokį rinkti. Ta prasme, kad...
1: Tikrai Lietuvoje turbūt neišrinktų tokio.
3: Nu jo, nu kažko tai tikėtis jau paprasčiausiai, žinot, kaip yra paprasčiausiai tikėtis. Vat, žmogus dirba, nu jei pamatė, kad dirba, jis atidarė spintą, parodė, ką jis pasiūvo, ar atidarė dirbtinės, parodė, ką jisai padarė. Tai va tai, ką padarė, jį gali rinkti. O čia suprantat, gali tikėtis, kad jisai padarys, o čia ko tikėtis. Ir va šiai dienai va, daug tenai tų bėdų, bet tas viskas atsiliepia ir atsiliepia į jaunimą.
0: Reklama.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Nu, vyksta labai pasaulyje daug karštų taškų, labai daug problemų ir dabar kalbant apie Rusiją, Ameriką, jeigu dar kalbant tiesiog užsienio reikalus, paskui kalbėsim apie Lietuvą, kaip vertinat Trumpo tą naftos pirkimą iš Rusijos, dabar čia visi labai jau pasipiktinę. Ir kaip čia jums atrodo, kas čia vyksta? Klimpusi to Irano.
3: Įklampino jį. Čia vėl suprantat, nesinori lysti tos dalykus, bet aišku, jį įklampino. Ir jam reikia kažkaip tai kažkokio tai būdu išlysti. Kaip suprantat, tas dizelis, ta nafta, tie skaičiai, kur yra, jie nelėmė su Amerikos palyginti su vartojimą ir nelėmė, bet jam reikia kažką tai daryti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tas juk kada jie sako, kad ir jis sako, jeigu aš būčiau prezidentas tuo metu, karo nebūtų buvę. Nebuvo jokių priežasčių tam karui atsirasti. O tas karas tęsiasi dabar, jeigu paimti 5 metus ir kenčia, juk jeigu paimti, tai kenčia, aš jau nešneku žmonėm, juk tai gyvi žmonės, suprantat. Tėvai, motinos, jokių žūsta vaikai.
1: Milijonai, ne šimtai.
3: Jo. O dėl ko? Ir dabar pažiūrėti, vėkit, namas susprogdintas, reiškia, atitvėrė ir gelbėtojai tenai tos griuvėsius, ardo ieško tenai ką. O žmonės, kaimynai, vat iš to sustoja, nu žiūri, nu tai čia natūralu žiūri, gal laukia ar matyti, gal ir pažįstamų buvo įgiminių, kai buvo. O, tai pamatytume to žmonės, aš tai žiūriu. Ir verkia kiti stovi. Dėl ko?
1: Nei tikslų, nei...
3: Nu. Tai prie tų visų, reiškia, Trumpo prajūtų keistinimį, jeigu taip galima sakyti, tai jis supranta, kad karas nieko gero neduoda. Kad iš to karo uždirba daug kas. Tai taip, bet to labiau, kad, reiškia, jeigu jį plėsti, kaip vadina eskaluoti, tai ką, da jis iki to. Kad žlugs, civilizacija žlugs.
1: čia pasiekmes gali būti
3: baisios.
1: Labai baisios.
3: Aš jau ne aš nieko nenoriu šnekėti, ta tema pas mus. Nu, šiemet skolina daugiau kaip 10 milijardų Lietuva. Ką už jos nupirks?
1: Jo, kas nesiniai prisijungėte, ta laida Kitokia Lietuva. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, aš Kęstutis Pūkas. Studijos telefonas, kur galite taip pat prisijungti prie mūsų pokalbio. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Nu, perinam į Lietuvos situaciją ir kas Lietuvoje valdo. Man tai, žinot, toks klausimas, iš kur atsiranda tokia valdžia? Iš kur atsiranda tokie žmonės? Ir jie valdo Lietuvą. Valdo šalį, atsakomybės nėra, ataskaitų nėra. Ir vis tiek žmonėms tinka, ar nėra kito varianto, ar čia taip jau mes pasmerkti tokiam gyvenimui. Nu, yra šalių, kur jūs tai žmonėms skaitosi. Ir referendumai būna, ir apklausos, ir kiek nors to žmonių atsiklausia. Čia nieko. Ir kuo toliau, to baisiau.
3: Žiūrėkit, kas gali skaitytis? Nu, ta Seimo 141. Nu, kiek ten yra žmonių, kurie save gerbė, kitus gerbė? Kiek ten yra žmonių, kurie galvoja apie Lietuvą? Kurie išrinkti vadovauti Lietuvai, taip, įstatymus leisti? Šarūnas Liekis, tai mokslininkas. Jisgi tiesiai šviesiai sakė, aš ne vieno žmogaus nepažįstu, nežinau, kuriam rūpėtų Lietuva.
1: Aš manau, kad daug žmonių yra tokių, kurie tą mato, supranta, bet vis tiek jie yra tenai. Arnoldas nori prisijungti. Sveiki, Arnoldai.
4: Labas rytas, kolegos, labas rytas, senai girdėtas Karolį. Kaip sakant, malonu jūs naujai išgirsti. Žiūrėkit, gerbimai, dabar jūs palietė klausimą, iš kur tie žmonės imasi. Galima atsakyti sekančių būdų, ką aš trumpai girdėjau iš Nikitos Michalkovo, žymaus režisieriaus rūsų, kaip sakant, ir jūs turbūt išgirti, ką jis pasakė. Savo laiku tarybinė žvalgyba Tito, reiškia Jugoslavijos tuometinė vadovė, pranešė, kad jo artimoje aplinkoje yra, reiškia, įsiterpęs agentas, kuris remia, kaip sakant, vidaus politiką įtaką didelę turi. Ir nu jie pradėjo į ten Jugoslavą ieškot, kame reikalas, ir klausė dėl grįžtamojo ryšio tarybinės žvalgybos, nu mes nieko nerandom, jis ten nekomunikuoja su nieko. Pasakykit, kas jis, nu ir pasakė, kas ten premjeras buvo. Tai kada Tito personalėje myrėme, kaip sakant, pistoletą į kaktą, reiškia, kaip tu čia dabar pasidarėjai mūsų valstybės priešų. Nu sako, kaip, man amerikonai pastatė dar karo metais ir užduotį gavau tokią, kad į valdžios aparatą statyčiau, reiškia, visiškus infantilus, kurie nesurišti su einamosiomis pareigos. Nu, sąlyginai, kaip pas mūsų visi daktarai, krašto apsaugos ministrės pasidarė, panašiai. Esmė tokia, kad jie greutų valstybę savo nekompetenciją iš vidaus. Nu, kaip sakant, logiška, originalu ir veiksminga. Dabar, žiūrėkite, gerbėmiai, Karolį, jis ilgai šnekėjote, pusę laidos, bet nepalėtėte esminio klausimo, tragiško, dėl Konstitucijos 137 straipsnio, kurį prieš akiją, vat, reiškia, su Seimo pirmininku Oleku norima, kaip sakant, reiškia, keisti. Nu, žinot, kalba eina apie brandolinį ginklą, karinės bazės, svetvas, nu, tas Olekas irgi personažas, taip pat daktaras buvo krašto apsaugos ministro ir likimų ironija ta, kad savo laiku jisai, vadinasi, autostradoje numušė du Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narius, metoniškus karininkus, nu ir praktiškai buvo įvertinta nelaimingas įvykis ir jo nenuteisė. Nu, jis, kaip sakant, savo tą likimą ironiją, juodą darbą toliau dirba, pasakė, kad vadinasi visuomenės nuomonė to klausimo yra nulinė, kadangi mes savos rūšės esam infantilai ir mūsų tai neturėtų liesti. Be abejo, atominis ginklas mūsų neturėtų lėsti, kadangi mes nieko nepajūsime, liksime tik pelinų krūvą. Ką aš noriu pasakyti, analogiškas atvejis, o dabar lygiai porą dienų prieš buvo 39 metų spalio 10 dienos sutartys, kurioje vadinasi antrame straipsnėje, beje, sutartį pasirašė Smetona, Urbšys, Černius, ten, nu, iš kitos pusės Molotovas. Aiškiai pasakyta, kad tarybinė sąjunga vadinasi, lengvatėmis sąlygomis teiks ginkluoti Lietuvai, nu, kaip ir atominė bomba, tuo metu dar nebuvo. Ir, vadinasi, gins Lietuvos sienas, nu, priešų, vadinasi, suprantat, reiškia. Tai va dabar, kom skiriasi, koks pakitimas praėjo šitiek metų, kad vadinasi mūsų sienas, keistas sienas, vienas su Baltarusija siena, kitas su Kaliningradu, kurie šis sienas kas gins, bet svarbu, mums reikalingas atominis ginklas. Kaip tam eilėrašti, malinkiai malčiai našol pulimiot, bolšio derevni nikto ne živiot. Taip bus, suprantate? Reiškia, tai dabar žiūrėkit, Karolis sekantis klausimas, paminėjote naftą. Nuo naftos klausimą reikia derinti su sekančiu dalyku. Puikiai žinot, kad vadinasi Ukraino 60% BlackRock'as ten transnacionalinės korporacijos išpirkę. Reiškia, reiks arti, tai gal klausimas kyla, gal jie neturi dizelinio kūro, nes jiegi liepia ir kapus ukrainiečių karių perkelti, vadinasi, kremuoti, nes žemė tai jau jų. Tai vat įdomus dalykas. Dabar dėl Europos. Europa irgi įdomus dalykas. Bidenas pasakė sankcijos. Jūs dabar tą budrį artistą tenais paminėjote. Paketus kokius tai... Nu, aš nežinau, kokius paketus turi galvoj. Gal tų senelių, kur vežimukose vežioja tokius paketus, tą merginą klaus, nes degradacija vyksta pilnu tempu per 300 metų. Dabar tų radijų, kaip paklausai, nu silpna, darosi silpna. Gerai vienas klausytas pasakė, nikuma ta Lietuvos radija yra nikuma. Ir jie nesuvokė, ką jie šneka, apie ką jie kalba, kadangi nesuveda galų į esmę. Tai va dabar žiūrėkite, vadinasi, kas yra taip svarbu. Svarbu tai, kad dar kartą sakau, konstitucijos straipsnis yra laužamas, grubiausias pažeidimas, reiškia, konstitucijos garantas ypatingai jie laužo, jis turėtų atsistatydinti, bet nėra kam pareikalauti jo atsistatydinimo. Vadinasi, jisai tenai, kaip sakant, toliau savo juodą darbą dirba. A dabar rezultatas tos, kad Europos ūkininkai pajungti tom sankcijom jau praktiškai kaip ir Italijoje pradėjo nebesėti, ką tas grėsia. Tas grėsia, nu, badu, nes kainos kai kur Italijoje, aš pažiūrėjau, ten ir ruskiai kalba, reiškia, ir esmė tokia, kad trigubai vieto man kai kurių produktų pakilo. Matomai pas mus tas pas bus, nes aš susiduriu su ūkininkais, vargas, klausykit. Reiškia, dabar eina dar toliau. Dėl riaušių, ką aš noriu pasakyti, riaušias pačias iš dangaus nenukrenta, vadinasi, vieną žmogų prisišaukti, o pūkas gerai žino paprašyti, kad kas kažkur sudalyvautų yra neįmanoma, turi mokėti, turi agentūras turėti ir tada pakelia. Pavyzdžiui, kada Degolį, puikiai žinot jūsų amžių, buvo tas šeštam dešimtmetį, kada Degolis išmetė NATO iš Prancūzijos ir sukrovė popierius amerikonų nieko nevertus, kai tris lėktuvus pareikalavo aukso, nu ir prasidėjo studentų riaušės. Nu tai vat, kaip sakant, reiškia žiūrėti, kas čia yra. Keičiasi situacija, Europa, kaip sakant, po antro karo liko be kolonių, be pigių resursų, kaip ir Vokietija, kuri, kaip sakant, nu kas beliko, militarizuotis ir vadinasi grįžti prie senos politikos Drachnacht Osten, pabandyti, kaip sakant, lysti Rusiją ir neužleisti pozicijų Kinijai. Nu čia tai laukia mūsų, kaip sakant, sudėtingas dalykas, aš dar kartą sakau, kad mūsų tą jaunimą, kuris, kaip sakant, iš esmės ir paliegęs ir taip jo mažai yra, dar, kaip sakant, neužmestų tenaisi tuos artimiausius miksus, nes jų planas toks ir buvo, paimti Rusiją, Ukrainą, įtraukti kaip savo šitamgi laiku buvo su Putino iniciatyva, kad Rusija būtų priimta į NATO, kažkėl niekas to nekalba, ne Ulianovskė netgi ten ir aerodromai buvo ir panašus dalykai, kaip sakant, ir su šitą jėgą atsistumti Kinijai. Tai o dabar, kaip sakant, tas vat, sandoris kalio drusko su Baltarusija, amerikonai jį perka, vadinasi, čia kerta per Europą, vadinasi, dabar tą saliarką, kaip sakiau, vadinasi, pirks iš Rusijos. Vėlgi, nu tai ką mūsų išžiojiliai? Prisišnekėjo, šitą dronino, iš savo sąskaitų numerių pervedė dronam pirkti, viskas užregistruota. Nu bepročiai, mesgi kalbėjom, Kestutį, kad bepročiai, ką jūs darot, jūs visi užregistravote. Nu ir klausimas dabar ta pačia kalba, kur kalbėjo Ušinas, kad būdim atmyvatsa, vat kur yra retorinis klausimas. Nu kągi, ačiū ir iki.
1: Na, vis tiek, ką be šnekėtume, visi keliai į Seimą. Visi keliai į Seimą.
3: Bet kaip jisai sako, paklausius, radijo silpno darosi.
1: Bet taip ir yra.
3: Taip ir yra. O į Seimą... Aš nenorėjau išskirti tą 137 straipsnį.
1: Tai mes dar kol kas apie Lietuvą tik pradėjom kalbėti.
3: Bet esmė tai yra tokia, va tie 137 išbraukti iš konstitucijos tą, nu, konstitucijos straipsnį išbraukti visai. Jie čia balsuoja ir agituoja.
1: Nu, pirmiausia, tai ką tas straipsnis apima, kad Lietuvoje nebus branduolinio ginklo. Tai dabar nori
3: dabar
1: pakeisti.
3: Dabar galės būti jo ir Lietuvoje galės užsienio bazės būti. Bet kiek metų mes kalbam ir visi žino, kad konstitucijos straipsnis, kas svarbiausius valstybės klausimus, sprendžia tauta. Taip? referendumas. Mhm. Tai vat, jiem vat, prastumti tokį išbraukti straipsnį vieną, tai virš 100 balsuoja ir agituoja. O kad pakeisti tą referendumą įstatymą, o ir dabar ir vėgelėtinai bandė, pritarimų nėra jau.
1: Neina.
3: Neina. Ir čia daugiau yra dabar kalbant apie tą Oleką, jeigu kalbant, tai spalio 2 dienos Seimo valdybos posėdžio protokolas. Posėdžio pirmininkas, protokolas čia yra, posėdžio pirmininkas Juozas Olekas. Posėdė dalyvavo pirmininko pirmasis pavaduotojas Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojas Rasa Budbergytė, Markūnėtė Mikulienė, Jūratė Zailskienė. Ir Lietuvos Respublikos kancleris ir kanclerio visi žmonės. Tai čia protokolas. Tai visam protokolė, kokį paimsi, tai yra kvorumas. Taip, valdyba, kas iš valdybos dalyvavo, nėra. Juk jis negali parašyti, ką jisai pasakyti, tai jisai gali, kad aš matau, kvorumas yra salėje ir ekrane.
1: Bet jau kitur privažiavom, kad gaudome atlyginimus. Išrinktieji mūsų. Į darbą neina.
3: Neina.
1: Nu, čia tragedija. Namie sėdžiu, įsijungiu kompiuterį ir aš dalyvauju.
3: Jo. Nu, jau. Įsivaizduojat, įstatymų leidėjai ir viešai, ir čia mato, čia, ką čia, aš matau, visi mato, visi žino. Anuoj kadencijų buvo Seimo pirmininkė Čmilytė, Viktorija Čmilytė Nilsen, lygiai taip pat.
1: Taigi cirkai geriai buvo.
3: Jo, lygiai taip pat.
1: Pasižiūrė, salė tuščia, kvorumas yra, visi už.
3: Ir Seimo posėdžiai, taip, suprantat, tai yra tai, kas nesupranta, žinot, kas nematė, kas nežino, tai, nu, jam gal taip, bet galėskim kaip man, va, jūs žino tos dalykus, kaip aš dirbau, aš į tos posėdžius pravedinėjau.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kaip gali prarasti posėdį, nieko nėra saliai. Įsivaizduokit, nei kvorumo nereikia, nei nieko. Čia kaip juokėsi, kaip pagavo ten tuos mokinį, kur mokė, žinot, už tuos pinigus.
3: Jo.
1: Yra salė, žmonės suregistruota, ateina nei vienas žmogus nėra. Sėdi vienas ir pinigai už tą pravedimą. Tai čia Seime darosi panašiai viskas?
3: Dar aš jau. Ir pažiūrėkit, juk aš jau nešneku komiteto posėdis. Taip, aš pats buvau komiteto pirmininkas. Tai kad ateiti į tą ir, pavyzdžiui, audito yra ataskaita ir sėdėti klausyti, reiškia, kada pristatinėja tą auditą, kiekvienam prieš posėdį, kiekvienas gauna posėdžio medžiagą. Ten viskas yra. Ir tu turi ateiti pasiruošęs, perskaitęs. Ir tau turi iš to, vat, ką tu ten perskaitėjai, iš to turi klausimų kilti, jeigu kokia kyla. Ir tos klausimus užduoti, vat, kas darė auditą, pasiaiškinti. Taip vyksta posėdis. Ir aš darydavau posėdžius pas mane, reiškia, maksimum 2 valandas būdavo. Maksimum. Bet aš visus, absoliučiai visus, viską aš perskaičiau, pasiruošdavau viską. Ir o čia dabar Seime, įsivaizduoja, neina į darbą, jie neskaito. Ir kada jau ateina tie pristato, tai jiem perskaito viską, paskui rekomendacijas ir to baigėsi, nes jie tik tai išgirdo.
1: Daug kas pirmą kartą. Nežino, apie ką kalba eina.
3: Jo, įsivaizduoja, tai čia viena pusė. Kita pusė, žiniasklaida, žurnalistai. Jie va tos dalykus turėtų tos Seimų narius prieš posėdį, va, kada pasirodo tos ataskaitos, turėtų duoti klausimus jiems, suprantat, žiūrėti, kaip jie pasiruošė, nu, kaip įstatymus priima ten dalėskim, vėl klausinėti, žiūrėti, nes žmonės tai juk negali, nėra mechanizmo. Taip, a čia nieko nežiūri, a tie neina į darbą visiškai.
1: Kaip jūs tokius dalykus galėtų atverti? Aš jau, nu, prieš 10 metų, kada buvau, ar ne? Tai jau juokdavomės, kada atsisukęs ten, rodo pirštą aukštyn, balsuokit už, arba prieš. Žinot, tai jau būt, dabar net to nereikia. Dabar nėra kam rodyti jau.
3: Jau.
1: Nėra kam rodyti. Tuščia salė, arba ateina, susitarė. Tai kiek mes turėsim tokią valdžią?
3: Kiek? Tai, žiūrėkit, dėl ko aš čia šneku? Tai, o ten Seimo, taigi iš tų partijų rinkimai, vienu žodžiu, tiesiai, šviesiai, jeigu faktiškai už tai reikėtų pažiūrėti, jeigu tautai, žmonėms reikėtų pažiūrėti, kaip tas Seimas dirba. Ir jos visus, jie visi sulaužė priesaiką. Visi, suprantat? Ir jos visus, visus. Nu, aišku, yra, kurie tenai. Ir kurie dirbo, kurie parodytų, kaip dirbo. Bet iš esmės, tai Seimą paleisti reikėtų.
1: Tai čia problema, tai žinot, tie sąrašai visi, sąrašiniai dalykai. Jie ten atėna pagal tą sąrašą, putoje net...
3: Dvi kadencijos tai yra maksimum. Dvi kadencijos. Dabar sėdė, oi, vėl, tose partijose. Iš kur gali būti partijose lyderių? Dabar sako tie sodemai, reiškia, vat laimėjo, neturi. Iš kur gali būti lyderių? Kad tenai sėdė Sysas, sėdė Budbergytė, sėdė Sabatauskas, kiek yra tas Seimas, ten tiek jie sėdė. Kas gali tenai prasimušti atėjęs į partiją?
1: Bet kas baisiausia, kad jie, žinot, komunistinė dvaseta visa, tie žmonės, kurie tarnavo kitai sistemai, jie, kas gali paneigti, kad jie ten nepasikeitė ar pasikeitė? Tai...
3: Dabar yra toks kaunietis Razmislevičius. Tai jis tos pateikinėjo įstatymus ten dėl parkavimo, dėl, reiškia, žvejybos įstatymų pakeitimas, kad kurie žvejai medžiotojų, dabar žvejybos buvo antro, medžiotojų, kad medžiotojai, kurie nemoka alimentų, tai negali medžioti. Dabar pateikia jisai žvejybos įstatymą. Tai Seime, tai juokiasi. Kas turi tenai smegenų, tai jie juokiasi iš jo. O jis pristatinėjo, kad prieš tai tas Razmislevičius pateikė medžioklės įstatymą, čia yra analogiškas, reikia pritarti. Tai žiūrėkit, jo klausė. Jo. Noriu jūsų pasitirauti. Tai gal daug yra ir krepšinio varžybų mėgėjų. Tai gal planuoti šiuo timti galimybę įsigyti krepšinio biletą. Čia viešai Seimo posėdis. Taip, Skardžius klausė, žiūrėkime. Kaip kolega jokauja, tai galbūt ir neleiskim lankytis ir koncertuose, varžybose ar kinoteatruose tiems asmenims. Tai yra priemonė galbūt daugiau dėl politinės reklamos. Aš norėčiau jūsų klausti dėl to tariamo susirūpinimo, negu kad faktiškai turinti kokį nors rimtą poveikį būtent tiems, kurie nemoka tų privalomų mokesčių, alimentų. Nu, kad tu tos dalykus darydamas, tu įspręsi, kad alimentus mokėtų. Ir čia tyčiasi, jokiasi, suprantat. Jiem vienodai rodo. Žiūrėkit, klausė Pranckietis. Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama, pagavusi žuvį nori padovanoti vaikui. Kaip tada? Ačiū, atsako jai Jonauskas. Nueina parduotuvė, nuperka žuvį ir padovanoja Seimo posėdį.
1: Svarbus Lietuvai klausimai.
3: Svarbuoja?
1: Žaidimai.
3: Jo, bet Širinskinė. Ir svarbiausia, kad čia tie vat, su teisės departamentas duoda reiškia savo tos pareiškimus, išvadas duoda, nieks nežiūri. Ir iš vis pažiūrėkit, kas pas mums dedasi. Jeigu paimti dabar Malinauskas, Druskininkų meras, nu, padarė jis, ten nusikalto, nenusikalto. Teismai pripažino, kad nusikalto. Taip, jeigu teismai pripažino, kad nusikalto, nu taip, tai kaip? Ne, aš nieko nepadariau. Mėru negali dirbti. Kitą dieną atėjo, atsisėdo, padarė jam pareigybę savivaldybei, algą kaip mėro, padarė. Tai dabar, kaip tai teisėsaugai pasakykit, kaip prokuroram, kurie dirbo, tardytojam, kurie dirbo, teisėjai, visas instancijas apeliacinis teismas. Tai ką, nu kaip pasakykit? Vat kaip jaustis ir...
1: Ir jis galės kandidatuoti vėl.
3: Vėl kandidatuoti ir jisai galva iškėlės. Aš nieko. Bartoševičius nieko.
1: Tai Bartoševičius, pažiūrėkit, Bilotai tie ruošė tokį įstatymų pakeitimus, kad gal ir nekaltas.
3: Gapšys, aš nieko.
1: Nu.
3: Tai ką norėti iš tos teisėsaugos, iš tų žmonių? Vis tiek su jais reikia skaitytis ir galiausiai, tai juk yra visos valdžios, yra galiausiai ir... Ir prezidentas dar jisai yra, skaitosi. Tai jam, nu kaip jis žiūri kaip prezidentas. Tai arba tas, jeigu sako Malinauskas, teisus, tai kažkas tai an jo uždirbinėjo visą teisėsaugą, visą tą machiną. A jeigu jis neteisus, tai kaip galima iš tos visos teisėsaugos, iš tų visų žmonių tyčiotis?
1: Sudėtingi klausimai ir sudėtingi dalykai vyksta Lietuvoje.
3: Ne, čia esminiai dalykai, suprantat. Jeigu tokių dalykų atitinkamai paskui viskas kitur eina ir į tą švietimą, į mokyklas. Juk ten viskas sukrenta. Ir jeigu buvo, jūs ėjote į mokyklą, aš ėjau į mokyklą, tai mokykla tai buvo. Kaip tenai buvo, gi buvo, aš ėjau, tai čia gi po karo, čia biedni tie laikai buvo. Bet mokykla tai buvo mokykla, tai šviesa buvo. Ir aš jau kitų pinigų neturėjau, ir savi, ir būreliai, kur norėjai tik tai, sportu, ką norėjai tą daryti. Ir dar visur tave palaikė, visur tave rėmė.
1: Dar viską mokėk.
3: Viską mokėk.
1: Maistą vis gerina, vaikai sako, jau valgyti neįmanoma, brangiai kainuoja. Kažkaip viskas verčiasi. Bet aš žiūrėt į Seimą, žiūrėkit, kas darosi su Seime. Ar ten dabar kaip privilegiją gavo kitaip gyvent, važinėt po pasaulį. Žiūrėkit, susikūrė, diplomatinės tarnybos yra. Nu, nelabai girdėsit apie diplomatinės tarnybos, kad ką ten veikia, gauna atlyginimus, ką ten daro. Žiūrėkit, tos tarp parlamentinės grupės. Tai būdavo aš, kai atėjau, aš nesupratau iš pažiūrės Seime, kas yra tos tarp parlamentinės grupės. Tai kas nori sukurti ant tarp parlamentinę grupę su viena šalim, su kita šalim. Nu, susirašo, iš įdomumo, iš smalsumo. O po to, pažiūrėkit, kelionės į tai šalis, Taivaną, pažiūrėkit, kokios kelionės tarp parlamentinės grupės nariai į kitas šalis. Kas čia Karoli, vyksta? Čia turistai?
3: Turistai, aišku, už tos.
1: Už žmonių pinigus?
3: Už žmonių pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, aišku, vietos kalbos. Žiūrėkit, aš paėmiau komandiruotės Mato Maldeikį. Visą skaityti čia nėra laiko, bet aš dėl ko paėmiau. 21 metų lapkritis. Vadovavimas Baltijos šalių parlamentarų delegacijai Taivanas. Iš Taivano grįžęs Maldeikis įvardė didžiausią problemą, siekiant investicijų, kilo noras sugriauti švietimo ministeriją. Čia man tokį atsakymą davė. Ot. Tai jis, reiškia, vadovavo delegacijai Baltijos šalių Maldeikis. Taip? Pažiūrėkit. Jo 23 metų rugsėjo 26 dieną. Straipsnis. Lietuvos ryte. Lietuva laimėjo prekybos karą su Kinija. Matot, o juk yra ir buvo, ir dabar turbūt yra tie diplomatai, kurie dirbo su Kinija, kurie mokėsi kinų kalbą. Vat ateina toks anūkas ministrų, užsienio reikalų ministrų. Vat jis paima jau tokius, vat, kam jam tie diplomatai, kas su jais kalbėti, kad jis apie tą diplomatiją žalio supratimo neturi. Ir kam jam reikia, vat tokius vat paimė, išvarė ir...
1: Žinėjo, mato pasaulyje. Tai... Iš kur jie atsiranda? Iš kur ta valdžia mūsų? Karoli, iš kur? Ir kiek dar šitas visas bus?
3: Kol nesupras tų dalykų žmonės, kol nesupras, kad čia dabar ką berinksi, kokią tą partiją rinksi, tik tai eis dar viskas į tą pačią prarąją eina. Jų negalima nieko rinkti. Jie turi žmonės, ateiti žmonės, kurie, negalima paimti žmonės iš gatvės, paimti. Jis delegacijai vadovavo, jie nuvažiavo į Taivanio, a paskui paskelbė, kad Lietuva laimėjo karą. Juk žmonės dirbo, galiausiai verslininkai yra, suprantat?
1: Žinot, kuo daugiau kalbam, to daugiau liūdna darosi. Ir kas svarbiausia, kad nėra su kuo dirbti, nėra tų žmonių. O jeigu vienas kitas atsiranda, dar protingas, tai tuo jį užbaladoja, pajungia visą tą žiniasklaidos malūną, sudirba, sutrina ir praktiškai jis pasikelti jau nebegali. Ir kol žmonės šito nesupras, kol nepalaikys ir kol neatsiras ta šviesi dvasia, tol taip ir gyvensim.
3: Normalus turi būti, normalus požiūris turi būti. Mesti tas visas kvailas iliuzijas. Vat klausyti tų, reiškia, plepalų, pažadų. Grasinimų visokių, atgrasimų. Vat atgraso žmonės galvoti. Ir paskui Seimas, čia jau nebuvo vaiko, bet čia, jeigu paklausytumėt, ką ministras, finansų ministras, ką atsakinėjo.
1: Tai čia daug, žinot, tų protingų pas mus finansų ministras sako, bus geriau, pagrįst nereikia nieko. Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, galite laidą pasižiūrėti, jeigu įdomu. Ir ačiū Karoliui Bruder, politikos analitikui, ekonomistui, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties išminties ir dar kartą išminties. Žiūrėkit, stebėkit, darykit išvadas ir ta kitokia rieto galbūt matys prošvaistės. Iki.
0: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Via Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių.

0: Už priekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko priekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardų eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesąžiningą Pekino priekybos praktiką, skaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiuose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
1: Sportas.
0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.
1: Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80, jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
8: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
10: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027 027.
11: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
12: Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Netrukų eteryje laida Vakarėja.
1: Labas vakaras, mėly klausytojai. Palydėkime spalio 12-ąją kartu su geriausiamis emocijomis. Atėjo metas jau pamiršti visus dienos rūpišius, darbus, skubėjimą ir pasidalinti tuo, kas šildo labiausiai dėmesį vieni kitiems. Taigi, nuo šios akimirkos jau eteryje startuoja ir laida Vakarėja, kur galite sveikinimais pasidalinti linkėjimais. Galbūt jums artimas žmogus, draugas, kolega šiandien švenčia gimtadienį. Ar tiesiog norite nusiųsti linkėjimus ir be progos savo giminaičiams, bičiuliams, kurie gal ir nėra šiuo metu šalia radio bangomis, tikrai juos galite pasiekti. Mūsų studijos telefono linija atvira, taigi drąsiai skambinkit, rinkit gražiausias dainas, kurios norėtumėt, kad nuskambėtų eteryje. Ir šiltai praleiskim šį vakarą drauge. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kuriuos irgi galite pasveikinti. Tai yra Rudolfas, Ralfas, Serapinas, Gantas, Deiminti ir Salvinas. Sveikiname jūs!

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu. 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
4: Dirbame visoje Lietuvoje. Kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
3: Telefonas 069 002 004.
4: Kartojame 069 002 004.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Tai įdomu.
9: Jeigu jūsų gimtadienis rudenį, turite didžiausią šansą švęsti savo 100-ąjį jubiliejų. Būtent Čikagos universiteto mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais gimė žmonės gerokai dažniau sulaukė 100 metų negu tie, kurie gimė pavasarį. Tai turbūt ta rudens visa pirmieji gyvenimo mėnesiai ir sustiprina jų imunitetą visam gyvenimui. Nuo visiems rudeniniams paukščiams eterienas skambės ir klausytojas pagėdauta daina.

jau už kelių minučių ir pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių sugrįšim į vakaro radio programą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Visose Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais pirmadienį jungiamas šildymas. Tokių pastatų sostinėje yra 464. Apie 2% visų šildomų pastatų, jo gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose, bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną, šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Kol Seime kelias skinasi migracijos ribojimo įstatymo pakeitimai, verslas įspėja, kad šaliai stipriai trūksta darbuotojų, o pokyčiai situacija labai pablogintų. Pasak pramonininkų, dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje kitąmet galime nesukurti daugiau nei pusės milijardo eurų BVP. Lietuvos banko duomenimis 2019-2024 metais 45% realiojo BVP prieaugio siejamas su į Lietuvą atvykusiais migrantais. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų. Rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Lietuvoje pradėjo veikti nauja pagalbos linija, kuri yra skirta mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams. Čia pedagogai galės gauti pirminę nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pasak mokytojų, tokios linijos reikėjo jau seniai, esą įtampo švietimo sistemoje netrūksta. Nuo konfliktų su mokiniais ir jų tėvais iki nuolatinių pokyčių nacionalinių lygmenių. Vis dėlto dalis pedagogų abejoja, ar nauja pagalbos linija iš tiesų padės spręsti įsisenėjusios problemas. Anykščiai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigai skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina, tačiau kriminologai įspėja, premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Aplinkos ministerija parengė svarbų finansinį skatinimo paketą šalies verslui. Siūloma skirti 11,3 milijono eurų paramą biometano, elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Šios lėšos nukreiptos iš klimato kaitos programos padės ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims padengti nuo 30-60% tinkamų finansuoti išlaidų ir prisidės prie taršos mažinimo transporto sektoriuje. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 milijono eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, žinia nusvėrusi naujos Husio atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1%, nors Kyjeve šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms. Šiaurės Korėja pirmadienį po kelias savaitės trukusios įtampos dėl minos sprogimo prie smarkiai įtvirtintos sienos su kaiminė pietuose į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido kelias balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Po sprogimo Pietų Korėjos kontroliuojamoje demilitarizuotosios zonos dalyje, per kurį buvo sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai, abi šalys skelbė apie pažangesnių raketinių technologijų bandymus. Per laivo katastrofą prie Džibučio krantų jungtinių tautų duomenimis žuvo mažiausiai 139 migrantai, tarp jų 15 vaikų. Dar 84 apvirtusio laivo, plaukusio iš Džibučio į Jemeną, keleiviai laikomi dingusiais be žinios, pranešė tarptautinė migracijos organizacija. Žuvusiųjų ir galimų išgyvenusiųjų paieška tęsiama. Nelaimė išgyveno daugiau kaip 80 žmonių. Jungtinių tautų duomenimis visi laivų plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Tarptautinės migracijos organizacija generalinė direktorė po šios tragedijos paragino užtikrinti saugius ir teisėtos migracijos kelius. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažydžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tikti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių. Teigiama naujose ataskaitose, dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiemą smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur pakankamai tiekimo šaltinių. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad sulaikytas vyras įtariamas grasinęs nužudyti jį ir gynybos ministrą. Anksčiau apie įtariamas grasinimus buvo pranešusi vidaus reikalų ministerija. NATO ir ES narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpolių panaudojant peilius. Lenkijos ministras pirmininkas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką. Policija išardė paskutinę didelę migrantų stovyklą Seutoje. Stovykla atsirado po to, kai Liepos 30-31 dienomis iš kaimininio Maroko į šią Ispanijos teritoriją atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nors dauguma jų per kelias dienas grįžo į Maroką, tūkstančiai liko Seutoje, nakvodami tiesiog gatvėse ar paplūdimiuose ir smarkiai apkraudami nedidelio miesto išteklius.

Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Daugiau nei 22 minutės rungtyniavęs Buzelis pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamalius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale Kauno Žalgiris nugalėjo Kretingos Miniją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų. Šalies čempiono titulą ginantis kauniečiai šiemet turi progą susižerti visus Lietuvos klubinio futbolo trofėjus. Anglijos futbolo čempionato centrinėse 6 turo rungtynėse lyderis Manchester City išvykoje nugalėjo Liverpool futbolininkus 3-0. Po šios pergalės visas rungtynės laimėjęs Manchester City turi 18 taškų ir lieka vienvaldžiu čempionato lyderiu.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Lynos ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, negausiai lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 7, antradienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 10 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, antradienio dieną 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 15 laipsnių lynos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 7, antradienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Bus apsiniaukę. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 8, antradienio dieną 12 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Utenoje šią naktį numatomas 7, antradienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Lynos, trečiadienį dienos metu laikysis 10 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 11 laipsnių, be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 7, antradienio dieną 11 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 11 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, antradienio dieną 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 10 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 13 laipsnių. Lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pūkas.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

O jeigu norite pasveikinti, laukti jau nebereikia. Galite dalyvauti laidoje vakarėje, paskambinti į studiją telefonu 0900 45 005. Galite linkėjimus perduoti, gražiausias dainas, dovanoti savo artimiesiems. O šiandieną spalio 12-ąją gimė žmonės, astrologai sako, jog labai intuityviai jaučia kitų nuotaikas, siekia, kad aplinkoje vyrautų darna. Ir taip pat šiandieną gimusieji pasižymi tikrai nepaviršutiniškumu, o kaip tik yra linkę analizuoti įvairiausius klausimus iki smulkmenų. Ir nors jie mėgsta linksmybės, kartu turi stiprų atsakomybės jausmą, vertina ilgalaikės draugistės, nemėgsta vaikytis vienodienių madų ar kažkokių trumpalaikių tendencijų ir stengiasi kurti tai, kas išlieka ilgam. Taigi sveikiname švenčiančius.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
1: Vakarėja.
3: Laimės paslaptį įminti tikrai bandė daugelis ir manau, kad iki šiol bando ir dar bandys. O Harvardo mokslininkams irgi buvo įdomu, kas iš tikrųjų daro žmogų laimingą. Ir pasirodo, jog svarbiausias veiksnys, lemiantis pasitenkinimą gyvenimu, tai yra stiprus asmeniniai santykiai. Kitaip sakant, tai yra santykiai pagristi artumo. Tai yra artimi draugai, vaikai, tėvai. Taigi nepamirškit puoselėti santykius su jais, kad to laimės jausmo būtų daugiau. Aišku, mus laimingais padaro ir mėgstamos dainos skamančios eteryje to proga ir paklausykim klausytojo pagėdautos dainos.

Laida vakarėja šį vakarą jau baigėsi. Ačiū visiems klausysiems ir dalyvausiems netrukus žinios. Žiniuose išgirsti ir apie tai, jog Kaune jau rytoj pradedamas šildymo sezonas visiems, kam dar nebuvo pradėtos. O Europos Sąjungai sankcijų sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Likite kartu visiems gražių ir šiltų akimirkų. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienio spalio 13 dieną pradedamas šilimo sezonas. Artimiausių metų šilumą pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šilimo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių. Pirmadienį pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Augintojai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisiimti valstybę. Tačiau Žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būstų šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu, didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybė prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Europos Sąjungai sankcijų sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susijęs su balistinių raketų gamybos grandine. Pritaikius naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išaugs maždaug iki 3500 įrašų. Sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms po JAV sprendimo panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui. Ukrainos parlamentas pirmadienį priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekiui įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatas turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarymą, kaltindama Kyjivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyjivas jau seniai tvirtina gerbintis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė derybas su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jį dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryštingo atsako. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtą šaudimą ir karinės pratybas vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos Ramijo vandenynų regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam.
1: Sportas.

Šanchajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre netikėto pralaimėjimo patyrė Karlosas Alkarazas. Ispano 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Berksui. Lietuvos krepšinio lygoje puikiai sezoną pradėjo Gargždai, išvykoje nugalėjo Tauragę 102-82 ir į savo sąskaitą įsirašė ketvirtą pergalę. Po šio laimėjimo Gargždų klubas savo sąskaitoje turi 4 pergalės bei 1 pralaimėjimą ir toliau tvirtai žengia antras. Kartą per 4 mačius laimėjusi Tauragė lieka 9. Ir apie orus. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins rūkas. Pragidrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragidrulių ir bent trumpam išlies saulė. Vietomis prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesys pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną slinks protarpinio lietaus debesys, o temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

Čiurliai – keisti paukščiai. Jie miega neatskraidydami. Jaunas čiurlys gali skraidyti nenutūpdamas 2 metus. Vidutinis pirmą kartą įsigijusių mobilųjį telefoną savininkų amžius nuo 2000 metų sumažėjo nuo 17 iki 12 metų. Tam, kad universitetai įrodytų, jog idėja dėl klimato atšilimo yra klaidinga, skiriama 2 gubai daugiau pinigų nei tam, kad būtų įrodyta priešingai. Čia tai bent!

0: Jeigu jau gyvenimas dryžuotas, juoda balta, tai stokis ant baltos juostos ir eik išilgai.
1: Reklama.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kainos šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinio žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau jose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, paciento atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kuris sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige, Vokietijoje, vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų dangus apniuks ir slinks protarpinio lietuvos debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių.

0: apie pienę ir kriuksį. Kartą paršelis kriuksis užsilipo ant stogo ir įkrito į krosnės kaminą. Visa laimė, kad krosnis nebuvo pakurta. Šoko jis iš krosnės ir išlėkė laukan, visas juodas, juodas. Hei, šūktelėjo jam pienė, ko tu toks juodas?
1: Aš,
0: išputė akis kriuksis,
1: aš visai ne juodas.
0: Juodas, tvirtino pienė, labai man rūpi tave apgaudinėti.
1: O kodėl tu taip manai?
0: Paklausė kriuksis.
1: Aš matau. Juk esi mano draugė, esi protinga pienė. Iš kur tu ištrauki, kad aš juodas?
0: Naktį aš tavęs neįžiūrėčiau.
1: Naktį nieko negali įžiūrėti.
0: Gali, paprieštaravo pienė. Aš naktį baltuoju. Kai buvau paklydusi, mama pasakė, štai pienė baltuoja prie daržinės. Ten buvau aš, o jeigu tu paklystum, tavęs niekas nesurastų. Juk negali baltuoti, jeigu esi juodas.
1: Aš pasilypėsiu ant akmens, o tu prigulk ant žemės ir pasižiūrėk į mane iš apačios. Štai taip, kokios aš spalvos?
0: Juodas, atsakė pienė.
1: O dabar tu atsistok ant akmens, o aš atsigulsiu purvynę. Na kaip?
0: Tavęs nematyti.
1: Kaip nematyti? Pasipiktino kriuksis. Juk aš tave matau.
0: O tavęs nematyti. Purvas juodas ir tu juodas. Tavęs visai nematyti.
1: Tai iš kur žinai, kad aš esu?
0: Numanau, atsakė pienė.
1: Žiūrėk, dabar aš pajudinsiu uodegėlę. Matai?
0: Ne.
1: O dabar?
0: Nieko nematau.
1: Vadinasi, aš nematomas,
0: tarė kriuksis.
1: Labai įdomu.
0: Ar dabar tiki, kad esi juodas?
1: Taip, jeigu tu manęs nematai, vadinasi, aš esu juodas.
0: Ir ką dabar daryti? Atsiduso pienė. Visus pakvies pietų, o tavęs nepastebės?
1: Bet tu juk žinai, kad aš esu.
0: Manimi gali nepatikėti.
1: O tu pasakysi, kad aš juodas.

0: kad manęs nematyti, bet kad vis dėlto esu.
1: Kaipgi esi, jeigu tavęs nematyti?
0: Ogi taip, riktelėjo Kriuksis. Pasakyk jiems visiems, kad aš taip pat noriu pietų.
1: Pasakysiu, pažadėjo Pienė, bet tu dėl visą piktą atsistok ant akmens.
2: Tada į kiemą išėjo mama Kiaulė ir pamatė Kriuksį stovinti ant akmens.
0: Švariai nusiprausk statinėje, paliepė ji, ir eisime pietauti.
2: Kriuksis tyli.
0: Ko tu tyli?
2: Paklausė mama Kiaulė.
1: Kriuksis žiūri į ją ir svarsto.
0: Mato į mane ar nemato? Turbūt nemato.
2: Nusprendė jis ir toliau tyli.
1: Jis yra, tarė Pienė. Antai stovi, jis taip pat nori pietų.
0: Aš matau, atsakė mama Kiaulė. Štai stovi ant akmens. Aš stoviu ant akmens, galvoja Kriuksis, bet jie vis tiek manęs nemato. Aš noriu pietų,
2: šūktelėjo jis.
0: Greičiau nusipraus statinėje ir eisime pietauti, atsakė mama Kiaulė.
1: Bet jis juk nematomas,
2: tarė Pienė.
1: Kaip jis gali praustis statinėje?
0: O jūs mane matote? Paklausė Kriuksis.
3: Matau,
2: atsakė mama Kiaulė.
1: Matau,
2: linktelėjo Pienė.
0: Tai ką man praustis statinėje, jeigu jūs mane matote?
1: Ne, nematau, tarė Pienė.
0: Pienė, kaipgi tu jo nematai,
2: nusistebėjo mama Kiaulė. Štai jis stovi ant akmens.
1: Aš matau, kad jis stovi ant akmens, tačiau jis juk nematomas.
0: Ai, aišku, kad jos manęs nemato,
2: nusprendė Kriuksis.
0: Aš noriu pietų,
2: dar kartą graudžiai suverkšleno jis. Mama Kiaulė priejo prie Kriuksio, pasikišo jį po pažastimi ir nusinešė prie statinės.
0: Tarė statinė, kaip gyva nesumačiusi tokio juodo paršelio.
2: Bulbul, suburbuliavo vanduo, niekada nesuregėjęs tokio murziaus. Kriuksis šveitėsi, prausėsi, kriuksėjo, trynėsi, prunkščiojo ir pagaliau išlipo iš statinės visas rausvotis.
0: Ar dabar aš gerai matomas? Paklausė jis.
1: Labai, atsakė Pienė, dar niekada nebuvai taip gerai matomas.

0: Vakaro pasakaitė. Turėjo senutė vieną oželį. Tas oželis buvo labai gražus, baltas kaip pienas. Kartais pievoje pamatė varlytę ir sumekeno.
1: Kokia tu graži, žalia.
0: Paskui pamatė pušyje voveraitę.
1: Oi, kokie puikūs tavo kailinėliai, rusvi kaip ugnis.
0: Galiausiai pakelyje susitiko kielę.
1: Oi, kaip man patinka tavo geltonos plunksnelės.
0: Ir oželis ėmė galvoti.
1: Nusibodo būti baltam kaip pienas. Norėčiau būti margas, toks kaip varlytė, voveraitė ir kielė. Jau žinau, ką reikia daryti.
0: Oželis ėmė ir persivertė kūliais žolėje, o paskui pradėjo vartaliotis po visą pievą. Kai atsistojo, ant jo kailiuko nebuvo nei vieno balto plaukelio. Parbėgo oželis namo, senutė pamačiusi savo numylėtinį susigriebė už galvos.
1: Kas tau atsitiko, oželi? Aš dabar margas,
0: pasigyrė oželis.
1: Tu ne margas, o ne švarus. Visi dabar iš tavęs juoksis.
0: Oželis nusiminė.
1: Ar aš taip ir liksiu nešvarus?
0: Na, nepratinga oželį, senutė ilgai šveitė šepečiu ir muilu. Paskui saulė išdžiovino oželį, jis vėl pasidarė baltas kaip pienas. Dabar oželis, kai tik pamato varlytę, voveraitę ir kielę, prisimena visus nutikimus ir galvoja.
1: Aš ne margas, bet už tas švarus kaip niekas.
0: Vakaro pasakaitė.

0: O dabar vaikai pasaka. Sena, sena, graži, graži. Apie Jonuką ir Grytutę. Kitados miške nedidelėje trobelėje gyveno Medkirtys. Jis turėjo sūnų Jonuką ir dukrelę Grytutę. Ir buvo labai labai neturtingas. Jo antroji žmona buvo tikra beširdė. Našlaičius visai apskriaudė ir vyrui prikaišiojo. Šiuose namuose per daug valgytojų. Mes turime šitų dikaduonių atsikratyti. Diena iš dienos jį vis ūdijo savo vyrelį, įtikinėdama jį nuvesti vaikus miško glūdumon ir ten juos palikti.
1: Tik reikia nuvesti kuo toliau, kad nerastų kelių atgal. Jos kas nors sutiks ir maitins vietoj mūsų.
0: Užguitas žmogelis tik klausėsi ir nieko nesakė. Vieną vakarą vaikai netyčia išgirdo pamotės kalbas. Matydamas, kaip išsigando sesutė, Jonukas ėmė ją guosti. Nenusimink, aš sugalvojau, kaip rasti kelią namo, jeigu mus paliks miške. Kartą visiems jau sugulus, jis atsikėlė. Išėjęs į kiemą prisirinko pilnas kišenės baltų akmenukų, paskui grįžo į trobelę ir vėl šmurkštelėjo po anklodę. Tą naktį Medkirčia pati tol zyzė vyrui išvesti vaikus į girę, kol šis neapsikentė sutiko. Ir auštant visi trys iškeliavo. Nutolus nuo namų, Jonukas pasisėmė iš kišenės saują akmenukų ir eidamas barstė po vieną ant žalių samanų, kad vėliau pagal juos rastų kelią atgal. Nuvedęs vaikus į patį girios tankumyną, tėvas liepė jiems palaukti, paskui pasakė, kad netrukus grįš ir nuskubėjo namo. Atėjo naktis. Bet Medkirtys nesirodė. Grytutė išsigandusi ėmė verkti, o Jonukas taip pat bijojo, bet stengėsi neparodyti ir ramino sesutę. Neverk ir pasikliauk manim. Jei tėvelis neteis, aš pats parvesiu tave namo. Laimė tą naktį švietė pilnatis ir Jonukas palaukęs, kol mėno pakils virš medžių viršūnių ir išsklaidys gūdžią tamsą, tarė Grytutei. Duokš ranką ir eime namo. Mėnulio apšviesti akmenukai aiškiai bolavo ant žalių samanų, rodydami vaikams kelią ir netrukus jie buvo prie savo trobelės. Nežadindami tėvų, vaikai pro atvirą langą įlindo vidun ir atsigulė, pavargę, sušalę, bet laimingi. Rytą, pamačiusi, kad vaikai grįžo, pamotė baisiai supyko, bet apsimetė, lyg nieko nebūtų atsitikę ir užsidariusi su vyru savo kambarį puolė jo barti, kad blogai atlikęs jam pavestą darbą. Silpnabūdis tėvas teisinosi kaip įmanydamas. Jam buvo labai gėda dėl to, ką padarė, bet dar labiau jis bijojo savo pačios. Pamotė užrakino Jonuką su Grytute jų kambaryje, ten jie alkani praleido visą dieną ir tik vakare gavo po kriaukšlelę sužiedėjusios duonos vandeniu. Ir vėl piktoji moteris keurą naktį tol niūkė vyrą, kol šis nusileido ir rytui auštant išvadino vaikus į mišką. Šįsyk Jonukas akmenėlių neturėjo, bet buvo pasiėmęs kriaukšlę duonos, kurios nesuvalgė vakarieniai. Nieko geriau nesumanydamas, ėmė žymėti kelią duonos trupiniais. Deja, jis nepagalvojo apie girios paukštelius, kurie pamatė, ką berniukas daro, purpčiodami nuo šakelės ant šakelės, skrido jam iš paskos ir sulėsė visus trupinius. Atvedęs vaikus į girios glūdumą, Medkirtys ir vėl liepė jiems luktelti, pažadėjęs netrukus grįžti.
1: Aš paženklinau kelią kaip aną kartą, raminosi su te jaunukas.
0: Bet sutemus ir virš medžių viršūnių pakilus mėnuliui, vaikai pastebėjo, kad trupinių nebėra ir labai išsigando.
1: Aš bijau, verkė Gritutė. Noriu namo, noriu valgyti, man šalta.
0: Nebijok, aš tave apginsiu, guodė broliukas, pats drebėdamas iš baimės. Jam rodės, kad aplink slankioja baugų šešėliai ir blikčioja piktų žvėrių akis. Apsikabinę, kad būtų šilčiau, vaikai praleido naktį po dideliu medžiu. Išaušus jie pradėjo klaidžioti aplinkui, ieškodami tą kelio, kuris išvestų iš girios. Tačiau nepastebėjo jokio ženklo, kad čia būtų vaikščiota žmogaus. Vaikai paklydo. Eidami, kur akis veda, saulė jau krypstant vakarop, jie atsidūrė nedidelėje girios laukymėje. Ten stovėjo keista trobelė.
1: Ši trobelė iš šokolado,
0: tarė jaunukas, atsilaužęs gabalėlį sienos tinko.
1: Ne trobelė, o saldainis,
0: sušuko Gritutė, atsignybusi kasnelį durų staktos. Išalkę vaikai ėmė laupyti trobelės sienas ir valgyti.
1: Kaip skanu,
0: prisikimšusi pilną burną, kalbėjo Gritutė, kuriai gyvenime neteko ragauti tokių gardumynų.
1: Niekur iš čia neįsim,
0: atsakė jai jonukas, maumodamas luistą saldaus tinko. Jiems lupant nuo durų meduolį, šios tyliai prasivėrė ir į vaikus klastingomis akutėmis sužiūro senučiukė.
1: Ha-ha-ha, tik pažiūrėkit, kokie smaližiai,
0: nusijuokė ji.
1: Prašom į vidų, nebijokit.
0: Mat, ši cukrinė trobelė buvo piktos raganos, kuri jie viliodavo paklydusius vaikus. Jonukas su Gritute verčiau būtų jos nepastebėję.
1: Koks tu liesutis, matyti žbadėjas,
0: kalbėjo senė, užrakindama narvą, į kurį buvo įkišusi jonuką.
1: Iš pradžių tave papenėsiu, o tada suvalgysiu, o tu padėsi man darbus dirbti. Bet paskui ir tave suvalgysiu,
0: pagrasino ragana Gritutei. Laimė ragana buvo žliba. O kad matytų dar prasčiau, Gritutė ištepė sviestu jai akinių stiklus.
1: Iškišk savo pirščiuką,
0: kiekvieną dieną liepdavo jonukui senė, norėdama pačiupinėti ir įstikinti, ar berniukas jau pasitaisė, ar galima įkepti. Bet vaikas paprašė sesutę vištos kauliuko, kurį ir pakišdavo raganai vietoj piršto.
1: Per liesas. Na ir kadagi tu nusipenėsi,
0: bambėjo ragana nepatenkinta. Pagaliau jai nusibodo laukti. Ir ji tarė Gritutei,
1: už kur krosnį? Šiandien kepsim tavo brolį.
0: Gleibui malkų sudegus, išalkusi ragana vėl siunčia mergaitę prie krosnės.
1: Pažiūrėk, ar krosnis jau karšta?
0: Gritutė nuėjusi pamindžikavo ir ėmė verkšlenti.
1: Kad aš nežinau, kokio jį turi būti karštumo. Tu niekam tekusi. Tiek to, aš pati pažiūrėsiu.
0: Supykusi ėmė šaukti senė. Kai tik ragana, norėdama patikrinti, ar krosnis gerai išsikūrenusi, įkišo galvą, Gritutė, kad stumė ją iš visų jėgų ir užtrenkė geležines durelės. Ragana gavo tai, ko seniai buvo nusipelnusi. Mergaitė greit išleido iš narvo broliuką. Tada jie pasiėmė didelę pintinę, prisikrovė visokių valgių, aplaupė trobelę ir išėjo į girią ieškoti kelio namo. Šį kartą jiems sekėsi daug geriau ir jau kitą dieną išvydo pro medžius savo gimtąjį namelį ir bėgantį jų pasitikti tėvą. Ei, vaikai, iš toli šaukė tėvas, jūsų pamotės nėra, eime, eime namo, vaikeliai, verkė tėtis. Pažadėk, kad daugiau niekada, niekada mūsų nepaliksi. Apsivijusi rankutėmis tėvui kaklą prašė Gritutė. Tėveliui tik per skruostus riedėjo ašaros ir jis prašė atleidimo. Nuo tos dienos jie visi trys gyveno patenkinti ir laimingi.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir Epex Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupin Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl regionų.

0: anot jo asmenims, ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka, remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune. Dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodantis svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų. Rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, paciento atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1500 karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
1: Sportas.
0: Leipcige, Vokietijoje, vyko pasaulio profesionalų standartinio šokio čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1.

Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietaus debesys. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

Mobiliojo telefono ausinės – tai ne tik priemonė klausytis mėgstamos muzikos, bet ir puikus treniruoklis mokantis narplioti mazgus.

Geriant rašalą ilgą laiką mažomis dozėmis pasikeis akių spalva. Muzikos klausimas palengvina virškinimą. Savęs pakutenti neįmanoma, kadangi smegenys iš anksto yra įspėjamos ir jos tiesiog ignoruoja pasekmes. Daina Happy Birthday yra autoriaus teisės saugomas kūrinys. Čia tai bent!

0: Kam vargti norint 50-ies atrodyti kaip 35-erių? Juk atvirkščiai, daug paprasčiau.
1: Reklama.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinio žalos atlyginimo suma viršyje 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems laukti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune pusė bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojant į transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodanti svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrį informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų, rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos Nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios Europos Sąjungos dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. Europos Sąjungos susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskelbtas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige, Vokietijoje, vyko pasaulio profesionalų standartinių šokių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumo mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietuvos debesys. Temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveikiname jūs su gražiu rudeniu ir su laida Kitokia Lietuva, kuri vyksta tiesiogiai, kur galite įsijungti ir jūs. Telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Tad laukime, jeigu turite norų, įsiterpti į mūsų pokalbį, o pokalbį turėsime su politikos analitiku, ekonomistu Karoliu Bruderiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pabandysim pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir tali kitokia Lietuva bus ar nebus, bet vis tiek valdžioje kažkas tai bus. Ir vyksta visur rinkimai ir jau kovo 7 dieną vyks ir Lietuvoje, taip kad žiniasklaidos priemonėm jau uždrausta kviesti tuos kandidatus, nedaug dėjo turėtų pranešumą prieš kažką tai, o ypatingai kurie prieš sistemą, tai tie tikrai bus apskūsti. Prisimenat, Karolį, puikiai, tai būtų Ramzdasis ir Šastauskas, kada turėtų pranešumą prieš kažką tai, o ypatingai kurie prieš sistemą, tai tie tikrai bus apskūsti. Prisimenat, Karolį, puikiai, tai būtų Ramzdasis ir Šastauskas, kada surinko medžiagą.

0: kas čia bus, ateina kažkokie tai kitokie žmonės. Kokie tie žmonės, Karoli, jūs turbūt stebit, ar ta alternatyva Vokietija ten iš tikrųjų fašistai ir ten jau šaudys žmonės ir kai čia, kad su Rusija jau čia karą nebūtų pradės draugauti ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs matote tą kitą jėgą, kitokią, negu valdė ten Merkel ir kiti ten po jo?
1: Žinot, Merkel, jai buvo gerai tvarkytis, turėjo dėkingą laikotarpį, vamžiai buvo iki namo, dujų kiek nori, pigių naftos kiek nori, viskas pigiai. O tai jai buvo gerai tvarkytis. Ir jin, juk, kada jinai atidarė vartus ir pasakė, ir Sušvilkomen pasikvietė, tai iš gero gyvenimo jingi nepasikvietė jos, kad atvažiuokit pas mus gelbėkit Vokietiją.
0: Pasidalint gerumu?
1: Jo, gerumu mes čia kiek norit galim jūsų priimti, sutalpinti. Supranta? Nu, tai buvo tas laikas, paskui pas jos, kaip ir pas mus, atsirado toksiška elektra, toksiškos dujos, toksiška nafta, galiausiai toksiški tie lyderiai, toksiškos valstybės.
0: Ir Vokietija tapo toksiška.
1: Ir Vokietija tapo atsirado nu, skaitykime iš tų pačių vokiečių tą alternatyvą. Aš nenoriu dalinti tų pavadinimų jokių tenai. Jie kalba, gai viešai kalba. Ir kalba ne Bundestage, per posėdžius kalba. Ir tiesiai šviesiai sako. Bet tą patį, ką mes čia šnekam, tai jis sako, nu, kokia gali būti dujas ir elektra toksiška. Nėra dujų, perkam tas dujas 3 kart brangiau, negalim pagaminti tos produkcijos
0: tada konkurencijos. Nuo du nėra.
1: Jo,
0: tik brangiau 3 kart.
1: Taip. Tai, nu, aišku. Čia dar yra viena bėda, žinot, kaip įvažiuoja tas artlis, sako, į vagą, tai iš jo nepakreipsi, taip ir va tie politikai, Uršulės vadovaujami. Kaip įvažiavo jie tą kursą?
0: Žalia.
1: Žalia. Jo, tai ir jau patys žalyje, aplinkų jau žalioja ir... Ir jiems sakė, pažiūrėkit, Vensas prieš kelis metus jau jis jiems sakė, Trumpas pastovė, atsisakykit to kurso pražutingo. Visi žino, kad tas kursas pražutingas. Tai ta pati šneka ten ir tie ir alternatyva, bet viešai šneka ir kad ten jie būtų, reiškia, rusofilai, kad jiems ta Rusija paprasčiausiai žiūri, kaip patiems gyventi.
0: Taip, aš manau, kad ten tų patriotinių jėgų yra likę, tie dvasiniai dalykai, vertybės, pamatinės aukščiau visko. Nežinau, aišku, politikai savo kaip ateina valdžia pasikeičia, bet daug ką jie tiesą sako. Jeigu tiesa, ten neišlaužia iš piršto, ten kažkokie atejūnai. Jie patys gyvena Vokietijoje, jie patys mato problemas ir ta politinė sistema, kurie sužlugdė, kuri leido privažiuoti ten, pažiūrėkit, kas ten darosi, baisu. Ten dabar jau tų vokiečių, kai kur mažai važiuoja dėl ko. Ten viską duoda, uždyka, būtą, atvažiavo su vaikais, atvažiavo tie musulmonai, atvažiavo bet kas. Imkit viską, duoda pilną gyvenimą, dirbti nereikia. Nu, kai liet, pažiūrėkit, atvažiuoja, tai bėga į Vokietiją. Čia dirbti reikia, sako Vokietija, čia pas jūs mažos algos, mažai čia padeda. O ten, tai nuvažiavom, dirbti nieko nereikia. Gyvenk.
1: Taip, bet žiūrėkit, iki kiek daina, reiškia, va ta, va, bukas tas, reiškia, kad tik tai mes, kitų nėra. Reiškia, tas labai populiarus žurnalas Vokietijos, Neršpigė. Tai jie prieš rinkimus Saksonijai, jie paėmė tos alternatyvos Saksonijos pirmininką ir ant to žurnalo viršaus ant viršelio, per visą viršelį uždėjo jo nuotrauką ir užrašė, kad pats pavojingiausias Vokietijos žmogus. Tai vokiečiai pasijėmė iš Vokietijos, net iš Bavarijos, pasijėmė tą žurnalą ir atvažiuoja pas jį ir autografų, ir jisai deda autografus. Jokiasi visi.
0: Reklama.
1: Reklama.
0: O norėjo pasityčiot, norėjo čia išgazdyti žmonės. Čia. O dabar sakykit, kaip vis tik tai Vokietijoje susidėlios viskas? Kaip jums atrodo? Turit kokią išvalgą?
1: Kaip susidėlios? Jau dėliojasi. Pavyzdžiui, automobilių pramoniai. Net kalbėti. 3 milijonus jie pagamino automobilių pernai. O kiniečiai 23 milijonai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas - su trašom.

0: su, nu, pramonė, jeigu nieks nepasikeis, tai pramonė jau žlugs, konkurencijos netlaikys. Nes nieks ten į dantis nežiūri niekam. Tai mes matom dabar.
1: Ir tas jau žodis, kai vokiška kokybė, vokiškas gamintojas buvo nu, atsakingas, garantuotas, užpila kitą produktą ir jau Vokietijoje turbūt nusileisti tiem dalykam, nes kitos išėties nėra.
0: Nusileidžia į skolas. Aš jau nenoriu tenai skolas, įsivaizduoja. Reiškia, Vokietija buvo visų pirma, tai tos Europos Sąjungos, tai yra čia iki šiol buvo variklis. Tai skolų praktiškai jinai neturėjo. Pada pakeitė konstituciją dabar, kad galėtų skolytis. Prisiskolino tų pinigų. O skolas yra skolas. Ir pavyzdys, geresnio pavyzdžio dabar dėl skolų kaip Prancūzija nėra. Prancūzija trilijoną jau peržengė skolos apimtis. 51 metus Prancūzija skolinas. Per tos 51 metus vieni metai buvo, kai Prancūzija nesiskolino pinigų. A dabar reikia. Šiai dienai padėtis yra tokia, kad atsimenant prieš porą metų visi jokiasi iš Graikijos finansų. Prisimenant. Tai dabar šiai dienai Graikija skolinasi pinigų pigiau negu Prancūzija. Jos reiškia rizika bankai skaito mažesnė negu Prancūzija.
1: Jau sakykit, Izraelyje, kokie pokyčiai gali būti, kas ten vyksta?
0: Izraelyje, visų pirma, tai ten juk Izraelis konstitucijos tai neturi. Ten kitaip jie tvarkusi, kalba viską atrašyti konstituciją. Į rinkimus 27-o, atrodo, spalio rinkimai. Į rinkimus buvo paduota 38 sąrašai į 120 vietų to knieseto. Tai ten tokių dalykų, kaip pas mus, kad socdemai gavo tenai 50 mandatų, ten tokių būt negali iš principo, ten jie pokropytė. Ir aišku, deda tos visokius variantus. Ir viena problema yra jų, kad yra tie ortodoksai, kaip nebūtų keista, reiškia, tie ortodoksai jie nedirba, jų gyvenimo lygis yra žemesnis, bet jie vaikų turi dešimtim. Vaikus į mokyklą neleidžia, nu ortodoksai, žinot, jie skaito tą torą. Tai ten eina kalba, kad rasti, kad jie pradėtų, nu, civilizuoti būtų, kad pradėtų kažką tai dirbti, ne kariauti negali, jiems neleidžia įsitikinimai, tai bet yra ten nebūtinai su automatu. Labai didelė tenai problema su jais, nu ir kita problema yra arabai, juk tų arabų gyvena piliečiai Izraelio. Porą milijonų.
1: Irgi populiacija.
0: Jo.
1: Didelė.
0: Kaip, didelė. Ir aišku, kaip ir visur, kur nepriboja tų dalykų, tai yra kova dėl valdžios. Ir valdantieji, vat, pavyzdžiui, tas ministras pirmininkas, aišku, jeigu paimti pagal patyrimą, pagal jo išsilavinimą, tai tokių nėra žmonių jam lygių. Jis didžiulį turi patyrimą, išsilavinęs, protingas, bet kada reiškia visos dedamos pastangos, kaip įsilaikyti valdžioj, bet kokia kaina, tai iš šono nu, nėra gražu. Tai pasakyti dabar, kas tenai laimės, sunku pasakyti, nes penki pagrindiniai konkurentai buvę, reiškia, jie visi pjovėsi, kiekvienas žiūrėjo save. Tai dabar matydami jie, kad gali ir nepasisekti, tai jie susitarė iki pat rinkimų viens kito nekritikuoti ir nekelti klausimą, kas bus ministras pirmininkas po rinkimų. Kaip kas gaus balsų, tada dėliotis. A dabar vienu frontu.
1: Dabar
0: dar vienas dalykas, kas vat įdomu, ko skiriasi. Reiškia, kiekvieną dieną aš iš ryto, vat, kada turiu laiko, visada paklausau. Tai Izraelio laikraščių apžvalga. Patyrę žurnalistai daro tenai ir tų laikraščių krūva. Žinot, yra apžvalga. Ir temam. Pradeda vieną temą, kitą, trečią. Ir lygiai taip pat arabiškų laikraščių apžvalga, kas Lietuvoje jokių laikraščių nėra.
1: Sakykite, ar čia ta žurnalistika, sistema politinė Lietuvoje taip sutrynė, kad tik tai tarnaujantis sistemai gali išgyventi? Jokių regionuose laikraščių būdavo kiekvienam, kiekvienos ten paremdavo, užsakymų tų gaudavo. O dabar ką, finansų nėra ir praktiškai net atspausdinti neturi už ką. O jau dirbti, kad straipsnį parašyti, kad analitinį parašyti straipsnį, kad sudėt faktus, jau net neruošia tokių žurnalistų Lietuvoje. Tai ateitis ta žmonėms, kurie dar domisi, kuriem gauti informaciją, vis sunkėja, vis blogiau.
0: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir
1: Izraelyje, turbūt, kur laikraščiai gyvuoja, ten turbūt yra tos medžiagos visokios.
0: Jo, ten, ko nori, kokiu nori klausimu, suprantat? Vat už tai, kad tada klausai tą apžvalgą, tai kokiais tik tai nori klausimais, kokiais nori?
1: Reiškia, pas mus nėra tokio, jau pas mus viskas išdilo, ištirpo ir tik viena tiesa.
0: Žiūrėkit, žinių radijas. Taip, Augustino Rakaus klausavo na dieną, ten mergaitė kalba su užsienio reikalų ministru Budriu. Ministrė, tai ir sulauksime mes spalio mėnesį 22 paketo. Aš klausiau ir galvoju, kad matyti Augustinas Rakauskas negirdi, kad jisai paimtų mergaitę kokią ir duotų jai, reiškia, mikrofoną ir kad jinai sėdėtų į pasilauktų 22 paketo.
1: Nu, matot, ten šita sistema kita.
0: Aš ne.
1: Ten leidžia visus, kas nori, tas eina. Ten nėra tokio, žinot, savo leido kažkokio.
0: Ne tą turiu omeny visai, kad ten leidžia, neleidžia, bet aš turiu omeny lygis. Nu, kas iš tokio žmogaus? Nu, tu sulauksi tą paketą, nesulauksi. Bus tas paketas kitą savaitę gal. Ar čia esmė, ar nuo to, kad tu paketą sulauksi, tai mokyklos švietimas pagerės?
1: Ar kainos?
0: Kainos. Supranta, ta priešpriešą, ta valstybė, tai yra baisus dalykas. Baisus dalykas. Ir laukti čia neapykantą kokią. Nu, pažiūrėkit, dabar va šeštadienį Lenkijoje. Reiškia, mokyklose su peiliais pjaustos, skandalas. Reiškia, per...
1: Bet ten masiškai, ne tai, kad vienas įvykis.
0: Čia masiškai,
1: jau
0: masiškai.
1: Jau vyk pradėjau.
0: Masiškai, aš čia į smulkinius nenoriu, bet yra ir, reiškia, ir papjauto moteris yra tenai, bet...
1: Bet ir panelė ten irgi...
0: Taip, taip.
1: Kas čia jas...
0: Toj sekundė, žiūrėkit, šeštadienį, reiškia, 231 įvykis. Užfiksuotas, reiškia, ir policija sulaikė 76 asmenys. Tai, o reiškia, priežastys, jeigu tai paimti. Jeigu paimti priežastys, tai Lenkijos dvi. Viena su to premjeru, kita su prezidentu. Su prezidentu, taip. Ir reiškia, ten nesutaikomi. Ir ten neina kalba, kad jie argumentais kokiais, tai ten neina kalba. Ten aš tave suvalgysiu, tu mane suvalgysi. Ten taip eina kalba apie tai. Ir kada mūsų čia tie konservatoriai prikiša Sinkevičiui, kad ko nevažiuoja į Lenkiją, susitiks su premjeru. Tai jeigu jis nuvažiuos susitiks su premjeru, tai jis bus priešas
1: prezidentui
0: ir bus priešas Amerikai. Nes Trumpas palaiko tą prezidentą. Matot, kaip yra. O tas viskas galiausiai, ta visa neapykanta galiausiai, kur jinai sukrenta, va sukrenta į švietimą, sukrenta į jaunimą.
1: Ir taip, žinot, susiskaldė, kad ten nedidelis skirtumas tarp vienų kitų. Žiūrėkit, prezidentai išrinko nedaug balsų persvarą, kad ten būtų gausu. Tų visų genderistinių, liberalių pažiūrų žmonių jau užkrėstų daug yra tokių.
0: Nu jau, bet vis tiek, suprantat, jeigu ten juk esmė tai yra tokia, kad vat, aš tai pasižiūriu, jie tos mitingus daro, piketus daro visokius. Ir vienas, ir kitas, aš pasižiūriu, tas Seimo posėdės ir kaip prieš posėdį daro spaudos konferencijas. Nu, nesutaikoma tenai, šiai dienai nesutaikoma. Todėl, kad aš kai kur galiu ir suprasti, aš čiagi Lenkijai, čia yra kita šalis, suprantat, ir čia jų reikalas yra, bet aš galiu suprasti ir tą, ir kitą tą Lenkiją, ir galiu suprasti tą prezidentą, kadangi premjeras aiškiai yra tos uršulės stovyklos žmogus. Tuo labiau, kad jisai dvi kadencijas buvo Europos tarybos, reiškia, Europos vadovo toj tarybai vadovas buvo. Dvi kadencijas ten jisai iš tos. Tai jam reiškia tą Europos Sąjungą, o jeigu paimti čia ne tik reiškia į Lenkiją ir ta pati Vokietija, pati alternatyva, tai jie tiesiog šviesi sako, kad Europos Sąjunga, jeigu nepakeisė savo politikos, tai nuves, sužlugsta Europos Sąjungoje. Ir mūsų tą patį žmonės sako, mūsų, vat, pažiūrėkite, dabar Rachlevičius, dalėskim, laidą, tą patį sako.
1: Prieš Seimų narys iš Kauno.
0: Iš Kauno, jis Anglijai, man atrodo, gyveno. Bet ten be jokios propagandos, tai matosi šitie dalykai.
1: O dar, žiūrėkit, norėtųsi šiek tiek paliesti tą jaunimų mokyklų klausimą Prancūzijoje, kas ten vyksta. Tengi irgi baisios riaušės, ten nepilnamečiai, ten mokiniai dėl mokyklų, dėl švietimo, ten pakankamai irgi banga tokia skausminga.
0: Aišku, yra reiškia ir tų materialinių trūkumų mokyklose. Trūksta mokytojų, klasės didelės. Parodo per tą televiziją, parodo klasę. Aišku, ten gražu, sėdė kiekvienas už savo stalo. Nėra tų salų, kaip mes sėdėjom saluose. Kitaip yra, bet jų daug, jeigu mokytojo nėra. Tai kitas dalykas, aišku, trūksta hygienos. Jie skundžiasi, tiesiai šviesiai sako, tarakonai laksto. O kad tai ne tik Prancūzija ir Anglija, kad kvapai eina tenai negeri, tai čia senai žino visi. Prantat, tos dalykus užleido. Nu ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie prancūzai, jie įpratė, juk pas juos. O šiai dieną yra 35 valandų darbo savaitė, 5 savaitės atostogų. Jie įpratė, nu, kaip prancūzai, žinot, jie įpratė.
1: Lengvai gyventi.
0: Reikia neužmiršti, kad iki vat šių vat pastarojo laiko, tai juk visą tą, skaitykite, Afrika buvo prancūzų kolonijos. Dabar jos išvyjo iš visur, o ten jie visai gerai vertėsi. Iš gero gyvenimo kaip yra, tai jeigu trūko, tai pasiskolino, paskui viskas sueina. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad skundžiasi, kad apkrovimas didelis, nenori mokytis, tas jaunimas nenori mokytis, nemato iš prasmės, iš to mokymas. Propaganda, dirbtinas intelektas pripūsta, kad už jos spres jų klausimus ir nereikės jam tas dirbtinas intelektas. Daug čia tų. Ir jeigu žiūrint taip, kad tas pasaulis sudėtingesnis ir gyvenimas yra sudėtingesnis, reikia daugiau žinių turėti. Daugiau reikia ne tik žinių, ir pastangų daugiau reikės, kad įsilaikyti. Matom, kaip kokie pakeitimai. Tai šitų dalykų nieks nenori. Ir tai čia viskas atsiliepia. Kitas dalykas atsiliepia, reiškia, paties Prancūzijos to prezidento nepopuliarumas. Tai yra vienas iš nepopuliariausių žmonių. Vėl suprantat, aš jau nešninku, kokius jisai, mes kalbėjom, koks jis vyriausybės statė, kas ten per žmonės, kokios pakraipos. Dabar jeigu paimti vat, pats kaip pasmo, vėl čia kiekvieno reikalas, bet vis tik va taip iš šono mes galim pasižiūrėti. Mokinys apsivedė su mokytoja, 3 vaikų motina. Savo vaikų neturi visą gyvenimą pragyvenimą. Norėtume tokį rinkti. Ta prasme, kad...
1: Tikrai Lietuvoje turbūt neišrinktų tokio.
0: Nu kažko tai tikėtis jau paprasčiausia, žinot, kaip yra paprasčiausia tikėtis. Vat, žmogus dirbo, nu jei pamatė, kad dirbo, jis atidarė spintą, parodė, ką jis pasiūvo, ar atidarė dirbtinės, parodė, ką jisai padarė. Taip, tai, ką padarė, gali rinkti. O čia suprantat. Gali tikėtis, kad jisai padarys, o čia ko tikėtis. Ir va šiai dienai va, daug tenai tų bėdų, bet tas viskas atsiliepia ir atsiliepia į jaunimą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Vyksta labai pasaulyje daug karštų taškų, labai daug problemų ir dabar kalbant apie Rusiją, Ameriką, jeigu dar kalbant tiesiog užsienio reikalus, paskui pakalbėsime apie Lietuvą, kaip vertinat Trumpų tą naftos pirkimą iš Rusijos, dabar čia visi labai jau pasipiktinę ir kaip čia jums atrodo, kas čia vyksta, klimpusi to Irano.
0: Įklampino jį. Čia vėl suprantat, nesinori lysti tos dalykus, bet aišku, jį įklampino. Ir jam reikia kažkaip tai kažkokio tai būdu išlysti. Kaip suprantat, tas dizelis, ta nafta, Ten tie skaičiai, kur yra, jie nelėmė su Amerikos palyginti su vartojimą ir nelėmė, bet jiem reikia kažką tai daryti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tas juk kada jie sako, kad ir jis sako, jeigu aš būčiau prezidentas tuo metu, karo nebūtų buvę. Nebuvo jokių priežasčių tam karui atsirasti. O tas karas tęsiasi dabar, jeigu paimti 5 metus ir kenčia, juk jeigu paimti, tai kenčia, aš jau nešneku žmonėm, juk tai gyvi žmonės, suprantat? Tėvai, motinos, jokių žūsta vaikai.
1: Milijonai, ne šimtai.
0: Jo. O dėl ko? Ir dabar pažiūrėti, vėkit, namas susprogdintas, reiškia atitvėrė ir gelbėtojai tenai tos griuvėsius, ardo ieško tenai ką. O žmonės, kaimynai, vat iš to sustoja, nu žiūri, nu tai čia natūralu žiūri, gal laukia ar matyti, gal ir pažįstamų buvo įgiminių, kai buvo. Vat. Tai pamatytume to žmonės, aš tai žiūriu. Ir verkia kiti stovi. Dėl ko?
1: Ne tikslu, ne.
0: Nu jau, nu. Tai prie tų visų, reiškia, Trumpo prie jo tų keistinimį, jeigu taip galima sakyti, tai jis supranta, kad karas nieko gero nedoda. Kad iš to karo uždirba daug kas. Tai taip, bet to labiau, kad, reiškia, jeigu jį plėsti, kaip vadina eskaluoti, tai ką, da jis iki to, kad žlugs, civilizacija žlugs.
1: Čia pasiekmes gali būti
0: baisios.
1: Labai baisios.
0: Aš jau nešnikų nenoriu šnikėti tą temą pas mus. Nu, šiemet skolina daugiau kaip 10 milijardų Lietuva. Ką už jos nupirks?
1: Jo, kas nesiniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, ir aš Kęstutis Pūkas. Studijos telefonas, kur galite taip pat prisijungti prie mūsų pokalbio. 34-0077, Kauno kodas 037. Nu, perinam į Lietuvos situaciją ir kas Lietuvoje valdo. Man tai, žinot, toks klausimas, iš kur atsiranda tokia valdžia? Iš kur atsiranda tokie žmonės? Ir jie valdo Lietuvą. Valdo šalį, atsakomybės nėra, ataskaitų nėra. Ir vis tiek žmonėms tinka. Ar nėra kito varianto? Ar čia taip jau mes pasmerkti tokiam gyvenimui? Nu, yra šalių, kur jūs tai žmonėms skaitosi. Ir referendumai būna, ir apklausos, ir kiek nors to žmonių atsiklausia. Čia nieko. Ir kuo toliau, to baisiau.
0: Žiūrėkit, kas gali skaitytis? Nu, ta Seimo 141. Kiek ten yra žmonių, kurie save gerbė, kitus gerbė? Kiek ten yra žmonių, kurie galvoja apie Lietuvą? Kurie išrinkti vadovauti Lietuvai, taip, įstatymus leisti? Šarūnas Liekis, tai mokslininkas. Jisgi tiesiai šviesiai sakė, aš ne vieno žmogaus nepažįstu, nežinau, kuriam rūpėtų Lietuva.
1: Aš manau, kad daug žmonių yra tokių, kurie tą mato, supranta, bet vis tiek jie yra tenai. Arnoldas nori prisijungti. Sveiki, Arnoldai.
3: Labas rytas, kolegos, labas rytas, senai girdėtas Karolį. Kaip sakant, malonu jūs naujai išgirsti. Žiūrėkite, gerbiamai, dabar jūs palėtė klausimą, iš kur tie žmonės imasi. Galima atsakyti sekančių būdų, ką aš trumpai girdėjau iš Nikitos Michalkovo, žymaus režisieriaus rūsų, kaip sakant, ir jūs turbūt išginate, ką jis pasakė. Savo laiku tarybinė žvalgyba Tito, reiškia Jugoslavijos tuometinė vadovai, pranešė, kad jo artimoje aplinkoje yra, reiškia, įsiterpęs agentas, kuris remia, kaip sakant, vidaus politiką įtaką didelę turi. Ir nu jie pradėjo į ten Jugoslavą ieškot, kame reikalas, ir klausė vėl grįžtamojo ryšio tarybinės žvalgybos, nu mes nieko nerandom, jis ten nekomunikuoja su nieko. Pasakykit, kas jis, nu ir pasakė, kas ten premjeras buvo. Tai kada Tito personalį mylime, kaip sakant, pistoletą į kaktą, reiškia, kaip tu čia dabar pasidarėjai mūsų valstybės priešų. Nu, sako, kaip, man amerikonai pastatė dar karo metais ir užduotį gavau tokią, kad į valdžios aparatą statyčiau, reiškia, visiškus infantilus, kurie nesurišti su einamosiomis pareigos. Nu, saliginai, kaip pas mus visi daktarai, krašto apsaugos ministrės pasidarė, panašiai. Esmė tokia, kad jie greutų valstybę savo nekompetenciją iš vidaus. Nu, kaip sakant, logiška, originalu ir veiksminga. Dabar, žiūrėkite, gerbiamai Karolį, jis ilgai šnekėjote, pusė laidos, bet nepalėtėte esminio klausimo, tragiško, dėl Konstitucijos 137 straipsnio, kurį prieš akiją, vat, reiškia, su Seimo pirmininku Oleku norima, kaip sakant, reiškia, keisti. Nu, žinot, kai kalba eina apie brandalinį ginklą, karinės bazės, svetvas, nu, tas Olekas irgi personažas, taip pat daktaras buvo krašto apsaugos ministro ir likimo ironija ta, kad savo laiku jisai, vadinasi, autostradoje numušė du Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narius, smetoniškus karininkus, nu ir praktiškai buvo įvertinta nelaimingas įvykis ir jo nenuteisė. Nu, jis, kaip sakant, savo tą likimo ironiją, juodą darbą toliau dirba, pasakė, kad vadinasi visuomenės nuomonė to klausimo yra nulinė, kadangi mes savos rūšies esam infantilai ir mūsų tai neturėtų liesti. Be abejo, atominis ginklas mūsų neturėtų liesti, kadangi mes nieko nepajusime, liksime tik pelenų krūva. Ką aš noriu pasakyti, analogiškas atvejis, o dabar lygiai porą dienų prieš buvo 39 metų spalio 10 dienos sutartys, kurioje vadinasi antrame straipsnėje, beje, sutartį pasirašė Smetona, Urbšys, Černius, ten, nu, iš kitos pusės Molotovas. Aiškiai pasakyta, kad tarybinė sąjunga, vadinasi, lengvatėmis sąlygomis teiks ginkluotę Lietuvai, nu, kaip ir atominė bomba, tuo metu dar nebuvo. Ir, vadinasi, gins Lietuvos sienas, nu, priešų, vadinasi, suprantat, reiškia. Tai va dabar, kom skiriasi, koks pakitimas praėjo šitiek metų, kad, vadinasi, mūsų sienas, keistas sienas, vienas su Baltarusija siena, kitas su Kaliningradu, kurie šis sienas kas gins, bet svarbu, mums reikalingas atominis ginklas. Kaip tam eilėrašti, malinkiai malčiai našol pulimiot, bolšio v dėrėvnį nikto ne živiot. Taip bus, suprantate? Reiškia, tai dabar žiūrėkit, Karolis sekantis klausimas, paminėjote naftą. Nuo naftos klausimą reikia derinti su sekančių dalykų. Puikiai žinot, kad vadinasi, Ukraino 60% BlackRock'as ten transnacionalinės korporacijos išpirkė. Reiškia, reiks arti, tai gal klausimas kyla, gal jie neturi dizelinio kūro, nes jiegi liepia ir kapus ukrainiečių karių perkelti, vadinasi, kremuoti, nes žemė tai jau jų. Tai vat įdomus dalykas, dabar dėl Europos, Europa irgi įdomus dalykas, Bidenas pasakė sankcijos, jūs dabar tą budrį artistą tenais paminėjote, paketus kokius tai, nu aš nežinau kokius paketus turi galvoje, gal tų senelių, kur vežimukose vežioja tokius paketus, tą merginą klaus, nes degradacija vyksta pilnu tempu per 30 metų, dabar tų radijų, kaip paklausai, nu silpna, darosi silpna, gerai vienas klausytas pasakė, nikuma, ta Lietuvos radija yra nikuma, ir jie nesuvokė, ką jie šneka, apie ką jie kalba, kadangi nesuveda galų į esmę. Tai dabar žiūrėkite, vadinasi, kas yra taip svarbu, svarbu tai, kad dar kartą sakau, konstitucijos straipsnis yra laužamas, grubiausias pažeidimas, o reiškia, konstitucijos garantas ypatingai jie laužo, jis turėtų atsistatydinti, bet nėra kam pareikalauti jo atsistatydinimo, vadinasi, jisai tenai, kaip sakant, toliau savo juodą darbą dirba. A dabar rezultatas tos, kad Europos ūkininkai pajungti tom sankcijom jau praktiškai, kaip ir Italijoje, pradėjo nebesėti, ką tas grėsia, nu, badu, nes kainos, kai kur Italijoje, aš pažiūrėjau, ten ir ruskiai kalba, reiškia, ir esmė tokia, kad trigubai vieto man kai kurių produktų pakilo. Matomai pas mus tas pas bus, nes aš susiduriu su ūkininkais, vargas, klausykit. Tai reiškia, dabar eina dar toliau. Dėl riaušių, ką aš noriu pasakyti, riaušės pačios iš dangaus nenukrenta, vadinasi, vieną žmogų prisišaukti, o pūkas gerai žino paprašyti, kad kas kažkur sudalyvautų yra neįmanoma, turi mokėti, turi agentūras turėti ir tada pakelia. Pavyzdžiui, kada Degolį, puikiai žinot jūsų amžių, buvo tas šeštam dešimtmetį, kada Degolis išmetė NATO iš Prancūzijos ir sukrovė popierius amerikonų nieko nevertus, į tris lėktuvus pareikalavo aukso, nu ir prasidėjo studentų riaušės. Nu tai vat, kaip sakant, reiškia žiūrėti, kas čia yra. Keičiasi situacija, Europa, kaip sakant, po antro karo liko be kolonių, be pigių resursų, kaip ir Vokietija, kuri, kaip sakant, nu kas beliko, militarizuotis ir vadinasi grįžti prie senos politikos Drachnacht Osten, pabandyti, kaip sakant, lysti Rusiją ir neužleisti pozicijų Kinijai. Nu, čia tai laukia mūsų, kaip sakant, sudėtingas dalykas, aš dar kartą sakau, kad mūsų tą jaunimą, kuris, kaip sakant, iš esmės ir paliegęs ir taip jo mažai yra, dar, kaip sakant, neužmestų tenaisi tuos artimiausius mėgsus, nes jų planas toks ir buvo, paimti Rusiją, Ukrainą, įtraukti kaip savo šitamgi laiku buvo jau kad, su Putino iniciatyva, kad Rusija būtų priimta į NATO, kažkai niekas to nekalba, ne Ulyanovskė netgi ten ir aerodromai buvo ir panašus dalykai, kaip sakant, ir su šita jėga atsistumti Kinijai. Tai o dabar, kaip sakant, tas vat, sandoris kalio drusko su Baltarusija, amerikonai jį perka, vadinasi, čia kerta per Europą, vadinasi, dabar tą saliarką, kaip sakiau, vadinasi, pirks iš Rusijos. Vėlgi, nu tai ką mūsų žižiojiliai, prisišnekėjo, šitą dronino, iš savo sąskaitų numerių pervedė dronam pirkti, viskas užregistruota. Nu bepročiai, mesgi kalbėjom Kestutį, kad bepročiai, ką jūs darot, jūs visi užregistravote. Nu ir klausimas dabar ta pačia kalba, kur kalbėjo Ušinas, kak būdim atmyvatsa, vat kur yra retorinis klausimas. Nu kągi, ačiū ir iki.
1: Na, vis tiek, ką bešnekėtume, visi keliai į Seimą. Visi keliai į Seimą.
0: Bet kaip jisai sako, paklausius, radijos silpno darosi.
1: Na taip ir yra.
0: Taip ir yra. O į Seimą. Aš nenorėjau skirti tą 137 straipsnį.
1: Tai mes dar kol kas apie Lietuvą tik pradėjom kalbėti.
0: Jo, bet esmė tai yra tokia. Va tie 137 išbraukti iš konstitucijos tą... Nu, Konstitucijos straipsnį išbraukti visai. Jie čia balsuoja ir agituoja. Ir...
1: Nu, pirmiausia, tai ką tas straipsnis apima? Lietuvoje nebus branduolinio ginklo. Tai dabar nori
0: dabar
1: pakeisti.
0: Galės būti ir Lietuvoje galės užsienio bazės būti. Bet kiek metų mes ir mes kalbam, ir visi žino, kad Konstitucijos straipsnis, kas svarbiausius valstybės klausimus, sprendžia tauta. Tai referendumas.
1: Mhm.
0: Tai vat, jiem vat prastumti tokį, išbraukti straipsnį vieną, tai virš 100 balsuoja ir agituoja, o kad pakeisti tą referendumą įstatymą. O ir dabar ir vėgelėtinai bandė, pritarimų nėra jau.
1: Neina.
0: Neina. Ir čia daug daugiau yra dabar kalbant apie tą Oleką, jeigu kalbant. Tai spalio antros dienos Seimo valdybos posėdžio protokolas. Posėdžio pirmininkas, protokolas čia yra, posėdžio pirmininkas Juozas Olekas. Posėdė dalyvavo pirmininko pirmasis pavaduotojas Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojas Rasa Budbergytė, Markūnėtė Mikulienė, Juratė Zailskienė. Ir Lietuvos Respublikos kancleris ir kanclerio visi žmonės. Tai čia protokolas. Tai visada visam protokole, kokį paimsi, tai yra kvorumas. Taip, valdyba, kas iš valdybos dalyvavo, nėra. Juk jis negali parašyti, ką jisai pasakyti, tai jisai gali, kad aš matau, kvorumas yra salėje ir ekrane.
1: Bet jau iki to privažiavom, kad gaudome atlyginimus, išrinktieji mūsų, į darbą neina.
0: Neina.
1: Čia tragedija. Namie sėdžiu, įsijungiu kompiuterį ir aš dalyvauju.
0: Jo. Įsivaizduojat, įstatymų leidėjai ir viešai, ir čia mato, čia ką čia, aš matau, visi mato, visi žino. Anuai kadencijoje buvo Seimo pirmininkė Čmilytė, Viktorija Čmilytė Nilsa. Lygiai taip pat.
1: Taigi cirkai geriai buvo.
0: Jo, lygiai taip pat.
1: Pasižiūrė, salė tuščia, kvorumas yra, visi už.
0: Ir Seimo posėdžiai, taip, supranta, tai yra tai, kas nesupranta, žinot, kas nematė, kas nežino, tai, nu, jam gal taip, bet galėskim kaip man, va, jūs žino tos dalykus. Kaip aš dirbau, aš į tos posėdžius pravedinėjau.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kaip gali prarast posėdį, nieko nėra saliai. Įsivaizduokit, dėk kvorumo nereikia, nieko. Čia kaip juokėsi, kaip pagavo ten tos... Mokinė, kur mokė, žinot, už tuos pinigus.
0: Jo.
1: Yra salė, žmonės suregistruota, ateina ne vienas žmogus nėra. Sėdi vienas ir pinigai už tą pravedimą. Tai čia Seime darosi panašiai viskas?
0: Dar aš jau. Ir pažiūrėkit, juk aš jau nešneku komiteto posėdis. Taip, aš pats buvau komiteto pirmininkas. Tai kad ateiti į tą ir, pavyzdžiui, audito yra ataskaita ir sėdėti klausyti, reiškia, kada pristatinėja tą auditą, kiekvienam prieš posėdį, kiekvienas gauna posėdžio medžiagą. Ten viskas yra. Ir tu turi ateiti pasiruošęs, perskaitęs. Ir tau turi iš to, vat, ką tu ten perskaitėjai, iš to turi klausimų kilti, jeigu kokia kyla. Ir tos klausimus užduoti, vat, kas darė auditą, pasiaiškinti. Taip vyksta posėdis. Aš darydavau posėdžius pas mane, reiškia, maksimum 2 valandas būdavo. Maksimum. Bet aš visus Visus, absoliučiai visus, viską aš perskaičiau, pasiruošdavau viską. Ir o čia dabar Seime, įsivaizduoja, neina į darbą, jie neskaito. Ir kada jau ateina tie pristato, tai jiem perskaito viską, paskui rekomendacijas ir to baigėsi, nes jie tik tai išgirdo.
1: Daug kas pirmą kartą. Nežino, apie ką kalba eina.
0: Jo, įsivaizduoja, tai čia viena pusė. Kita pusė. Žiniasklaida, žurnalistai. Jie va tos dalykus turėtų tos Seimo narius prieš posėdį, va, kada pasirodo tos ataskaitos. Turėtų duoti klausimus jiem, suprantat, žiūrėti, kaip jie pasiruošė. Nu, kaip įstatymus priima ten daleiskim, vėl klausinėti, žiūrėti, nes žmonės tai juk negali, nėra mechanizmo. Taip, a čia nieko nežiūri, a tie neina į darbą visiškai.
1: Kaip jūs tokius dalykus galėtų atverti? Aš jau prieš 10 metų, kada buvau, ar ne? Tai jau juokdavomės, kada atsisukęs ten, rodo pirštą aukštyn, balsuokit už, arba prieš. Žinot, tai jau būt, dabar net to nereikia. Dabar nėra kam rodyti jau. Jau nėra kam rodyti. Tuščia salė, arba ateina, susitarė. Tai kiek mes turėsim tokią valdžią?
0: Tai kiek? Žiūrėkit, ką aš, dėl ko aš čia šneku. Tai, o ten Seimo, taigi iš tų partijų rinkimai. Vienu žodžiu, tiesiai, šviesiai. Jeigu faktiškai už tai reikėtų pažiūrėti, jeigu taip tautai žmonėm reikėtų pažiūrėti, kaip tas Seimas dirba, ir jos visus, jie visi sulaužė priesaiką. Visi, suprantat, ir jos visus. Nu, aišku, yra, kurie tenai. Ir kurie dirbo, kurie parodytų, kaip dirbo. Bet iš esmės, tai Seimą paleisti reikėtų.
1: Tai čia problema, tai žinot, tie sąrašai visi, sąrašiniai dalykai, jie ten atėna pagal tą sąrašą, putoje net...
0: Dvi kadencijos tai yra maksimum, dvi kadencijos. Dabar sėdė, oi, vėl, tose partijose, iš kur gali būti partijose lyderių? Dabar sako tie sodemai, reiškia, vat laimėjo, neturi, iš kur gali būti lyderių? Kad tenai sėdė Sysas, sėdė Budbergytė. Sėdi Sabatauskas, kiek yra tas Seimas, ten tiek jie sėdi. Kas gali tenai prasimušti, atėjęs į partiją?
1: Bet kas baisiausia, kad, žinot, komunistinė dvaseta visa, tie žmonės, kurie tarnavo kitai sistemai, jie, kas gali paneigti, kad jie ten nepasikeitė ir pasikeitė. Tai
0: dabar yra toks kaunietis Razmislevičius. Tai jis tos pateikinėjo įstatymus ten dėl parkavimo, dėl, reiškia, žvejybos įstatymų pakeitimas, kad kurie žvejai, medžiotojų, dabar žvejybos buvo antro, medžiotojai, kurie nemoka alimentų, tai negali medžioti. Dabar pateikia jisai žvejybos įstatymą. Tai Seime, tai juokiasi. Kas turi tenai smegenų, tai jie juokiasi iš jo. Ot. O jis pristatinėjo, kad prieš tai tas Razmislevičius pateikė medžioklės įstatymą, čia yra analogiškas, reikia pritarti. Tai žiūrėkit, jo klausė. Jo. Noriu jūsų pasitėrėti, tai gal daug yra ir krepšinio varžybų mėgėjų, tai gal planuoti šiuo timti galimybę įsigyti krepšinio biletą. Čia viešai Seimo posėdis. Taip, Skardžius klausė, žiūrėkit. Kaip kolega jokauja, tai galbūt ir neleiskim lankytis ir koncertuose, varžybose ar kinoteatruose tiems asmenims. Tai yra priemonė galbūt daugiau dėl politinės reklamos. Aš norėčiau jūsų klausti dėl to tariamo susirūpinimo, negu kad faktiškai turinti kokį nors rimtą poveikį būtent tiems, kurie nemoka tų privalomų mokesčių, alimentų. Nu, kad tu tos dalykus darydamas, tu įspręsi, kad alimentus mokėtų. Ir čia tyčiasi, juokiasi, suprantat. Jiem vienodai rodo. Žiūrėkit, klausė Pranckietis. Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama, pagavusi žuvį nori padovanoti vaikui. Kaip tada? Ačiū, atsako jai Jonauskas. Nueina parduotuvė, nuperka žuvį ir padovanoja Seimo posėdį.
1: Svarbus Lietuvai klausimai.
0: Suvaizduoja?
1: Žaidimai.
0: Jo, bet Širinskinė. Ir svarbiausia, kad čia tėvat su teisės departamentas duoda, reiškia, savo tos pareiškimus, išvadas duoda, nieks nežiūri. Ir Ir iš vis pažiūrėkit, kas pas mums dedasi. Jeigu paimti dabar Malinauskas, Druskininkų meras. Nu, padarė jis, ten nusikalto, nenusikalto. Teismai pripažino, kad nusikalto. Taip, jeigu teismai pripažino, kad nusikalto, nu taip. Tai kaip? Ne, aš nieko nepadariau. Meru negali dirbti. Kitą dieną atėjo, atsisėdo, padarė jam pareigybę savivaldybei. Algą kaip mero padarė. Tai dabar, kaip tai teisėsaugai pasakyti? Kaip prokuroram, kurie dirbo? Tardytojams, kurie dirbo. Teisėjai, visas instancijas apeliacinės teismas. Tai ką, nu kaip pasakykit? Vat kaip jaustis ir...
1: Ir jis galės kandidatuoti vėl.
0: Vėl kandidatuoti ir jisai galva iškėlės. Aš nieko. Bartoševičius nieko.
1: Tai Bartoševičius, pažiūrėkite, bilotai tie ruošia tokį įstatymų pakeitimus, kad gal ir nekaltas.
0: Gapšys, aš nieko.
1: Nu.
0: Tai ką norėti iš tos teisėsaugos? Iš tų žmonių. Vis tiek su jais reikia skaitytis ir galiausiai, tai juk yra visos valdžios, yra galiausiai ir prezidentas dar jisai yra, skaitosi. Tai jam, kaip jam, nu kaip jis žiūri kaip prezidentas. Tai arba tas, jeigu sako Malinauskas, teisus, tai kažkas tai an jo uždirbinėjo visą teisėsaugą, visą tą machiną. A jeigu jis neteisus, tai kaip galima iš tos visos teisėsaugos, iš tų visų žmonių tyčiotis.
1: Sudėtingi klausimai, sudėtingi dalykai vyksta Lietuvoje.
0: Ne, čia esminiai dalykai, suprantat. Jeigu tokių dalykų atitinkamai paskui viskas kitur eina ir į tą švietimą, į mokyklas. Nu. Juk ten viskas sukrenta. Ir jeigu buvo, jūs ėjote į mokyklą, aš ėjau į mokyklą, tai mokykla tai buvo. Kaip tenai buvo, gi buvo, aš ėjau, tai čia gi po karo, čia biedni tie laikai buvo. Bet mokykla tai buvo mokykla, tai šviesa buvo. Ir aš jau kitų pinigų neturėjau, ir savyklai, ir būreliai, kur norėjai tik tai, sportu, ką norėjai tą daryti. Ir dar visur tave palaikė, visur tave rėmė.
1: Dar viską mokėk.
0: Viską mokėk.
1: Maistą vis gerina, vaikai sako, jau valgyti neįmanoma, brangiai kainuoja. Kažkaip viskas verčiasi. Bet aš žiūrėkit į Seimą, žiūrėkit, kas darosi su Seime. Ar ten dabar taip... privilegiją gavo kitaip gyvent, važinėt po pasaulį. Žiūrėkit, susikūrė, diplomatinės tarnybos yra. Nu, nelabai girdėsi apie diplomatinės tarnybos, kad kai ten veikia, gauna atlyginimus, kai ten daro. Žiūrėkit, tos tarp parlamentinės grupės. Tai būdavo aš, kai atėjau, aš nesupratau, iš pažiūrėjau Seime, kas yra tos tarp parlamentinės grupės. Tai kas nori susikurti ten tarp parlamentinę grupę su viena šalim, su kita šalim. Nu, susirašo, iš įdomumo, iš smalsumo. O po to, pažiūrėkit, kelionės į tai šalis, Taivaną, pažiūrėkit, kokios kelionės, parlamentinės grupės nariai į kitas šalis. Kas čia karoli vyksta? Čia turistai?
0: Turistai, aišku, už tos.
1: Už žmonių pinigus?
0: Už žmonių pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, aišku, be jokios kalbos. Žiūrėkit. Aš paėmiau komandiruotės Mato Maldeikio. Visas skaityti čia nėra laiko, bet aš dėl ko paėmiau. 21 metų lapkritis. Vadovavimas Baltijos šalių parlamentarų delegacijai Taivanas. Iš Taivano grįžęs Maldeikis įvardė didžiausią problemą siekiant investicijų, kilo noras sugriauti švietimo ministeriją. Čia man tokį atsakymą davė. Ot. Tai jis, reiškia, vadovavo delegacijai Baltijos šalių Maldeikis. Taip? Pažiūrėkit. Jo... 23 metų rugsėjo 26 dieną. Straipsnis. Lietuvos ryte. Lietuva laimėjo prekybos karą su Kinija. Matot, o juk yra ir buvo, dabar turbūt yra tie diplomatai, kurie dirbo su Kinija, kurie mokėsi kinų kalbą. Vat ateina toks anūkas ministrų, užsienio reikalų ministrų. Vat jis paima jo tokius, vat, kam jam tie diplomatai, kas su jais kalbėti, kad jis apie tą diplomatiją žalio supratimo neturi, kam jam reikia. Vat tokius, vat, paimė, išvarė ir...
1: Žinėjo,
0: jo.
1: Mato pasaulyje. Tai iš kur jie atsiranda? Iš kur ta valdžia mūsų? Karoli, iš kur? Ir kiek dar šitas visas bus?
0: Kol nesupras tų dalykų žmonės, kol nesupras, kad čia dabar ką berinksi, kokią tą partiją rinksi, tik tai eis dar viskas į tą pačią prarąją eina. Jų negalima nieko rinkti. Turi žmonės, ateiti žmonės, kurie nu, Negalima paimti žmonės iš gatvės, paimti, jis delegaciją vadovavo, jie nuvažiavo į Taivanį, a paskui paskelbė, kad Lietuva laimėjo karą, juk žmonės dirbo, galiausiai verslininkai yra, suprantat?
1: Žinot, kuo daugiau kalbam, to daugiau liūdna darosi. Ir kas svarbiausia, kad nėra su kuo dirbti, nėra tų žmonių. O jeigu vienas kitas atsiranda, dar protingas, tai tuo jį užbaladoja, pajungia visą tą žiniasklaidos malūną, sudirba, sutrina ir praktiškai jis pasikelti jau nebegali. Ir kol žmonės šito nesupras, kol nepalaikys ir kol neatsiras ta šviesi dvasia, tol taip ir gyvensim.
0: Normalus turi būti, normalus požiūris turi būti. Mesti tas visas kvailas iliuzijas. Vat klausyti tų, reiškia, plepalų, pažadų, grasinimų visokių, atgrasimų. Vat atgraso žmonės galvoti. Ir paskui Seimas, čia jau nebuvo laiko, bet čia, jeigu paklausytumėt, ką ministras, finansų ministras, ką atsakinėjo.
1: Tai čia daug, žinot, tų protingų pas mus finansų ministrus sako, bus geriau, pagrįsti nereikia nieko. Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube'e Pukas TV, galite laidą pasižiūrėti, jeigu įdomu. Ir ačiū Karoliui Bruderą, politikos analitikui, ekonomistui, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties ir dar kartą išminties. Žiūrėkit, stebėkit, darykit išvadas ir ta kitokį rytoj galbūt matys prošvaistės. Iki.
2: Kitokia Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Na, man labai malonu, kad ponia karalienė taip gerai supranta ir vertina mūsų draugystę. Pastebi tuo pačiu, ką ir karalienės tonu Vytautas. Na, todėl šiuo metu man bus labai malonu patarnauti savo draugo žmonai, poniai Lenkų karalieniai. Lenkėsi žemai abu su Spitka ir skuba iš menės, nenorėdami leistis į ginčių su karalienė ir ją pykinti už sugadintą karo žaidimėlį. O sugrįžus iš Galicijos, Vytautą netikėtai aplanko Skirgaila su Švitrigaila. Karalius bus daug nuveikęs, šypsosi Švitrigaila pro skausmą. Vytautas žvilgteli į Skirgailą ir mato, kad tas kažkaip nesuvokiamai šypsos. Karalius didelį darbą dirba, rimtai pastebi Vytautas. Didelį politikos apsiginimo darbą, dar paaiškina. Dabar galėsim kryžium gintis nuo vokiečių, sviedžia Skirgaila kažkaip dviprasmiškai. Kardas negelbėjo, o kryžius, numoja Švitrigaila, ir kardas ir kryžius, pastebi Vytautas. Du ginklai geresni už vieną. Ir jų nepakaks vokiečių ordinui pribaigti, nusiminimo tonas Skirgailos balse. Vokiečių ordinui pribaigti ne vien ginklų ir žmonių reikia, protauja Vytautas. Visų pirmiausia, reikia užkirsti kelią vokiečiams gauti paramos žmonėmis iš vakarų. Su jais vienais mes ir patys susidorotume. Tinkamai tam žygiui pasiruošę. O kas tai galėtų padaryti? Klausė Švitrigaila. Jo gaila, trumpai atsako Vytautas. Kokiu būdu? Stebėsi Skirgaila. Dagi labai lengvai, dėsto Vytautas savo mintį. Palenkti Pamario kunigus į savo pusę ir sutartinai su jais nepraleisti per savo žemės paramos ordinui iš vakarų. Gretimoje menėje pasigirsta iš tolo skrenda sujaudinti balsai. Visi trys pastato ausis, bet pro bendrą triukšmą nenugirsta paskirų balsų. Prasiveria duris, juose girdvainis. Na kas ten per triukšmas? Klausė Vytautas. Prienų ir apylinkių gyventojai nori tave, kunigę, matyti, aiškina, depsėdamas į svečius girdvainis. Vytautas valandėlę galvoja, paskum tarė. Įleisk juos. Į menę subirsta keliolika vyrų. Ko jūs norite? Klausė Vytautas. Kunigė mūsų. Tarė vidutinio amžiaus vyras. Mes girdėjome, kad Vilniuje, Maišiagaloje, Nemenčinėje, Krėvoje ir kitur išgriautos senų dievų Romuvos, kad ten Lenkai savo dievą kurdina. O ką jie jums kliudo? Nekliudytų, jeigu jis ten ir paliktų, bet ir pas mus tą pat nori svetimi vaidilos padaryti. Kokie vaidilos? Toks su ruda milinė. Jis nori mūsų Romuvas išgriauti. Na, Skirgailas su Švitrigaila atsidėję klausosi to pokalbio, jis gali būti jiems naudingas. Kaipgi palik žmonės be dievų, guodžiasi žmogus. Na, vietoj dievų gaus vieną dievą. Vieną dievą, nusišypsojo. Kas mums, ar jis vienas, ar jų daug? Jis svetimas, ne mūsų. Mes jo nesuprantam. Turėkit kantrybės, aiškina Vytautas. Apsiprasite ir bus gerai. Na,

kol mes apsiprasime Prienaiso apylinkiai ištuštės. Kodėl? Mes nutarėme išsikraustyti į Žemaičius, jeigu tu mūsų neužtarsi, skundžiasi vyrai. Vytautui nejauku darosi, kai jo pasienio pilių gynėjai žada išsikraustyti. Juk ir Žemaičiams reikės krikštytis, pastebė Vytautas. Kada tai bus? Mes dar suspėsime visi su savo senaisiais dievais išmirti. Aišku, jis jų neperkalbės, neįtikins. Reikia nusileisti. Na gerai, eikite namo ir palaukite mano atsakymo. Paskum galėsite daryti, kaip jums geriau atrodys. Švitrigaila negali praleisti tokios geros progos, nepasišaipęs iš Vytauto. Smarkiai naudingas darbas, a? Klausė Vytauto. Gražiai atrodysime. Atdari vartai vokiečiams, kraipo galvas Skirgaila. Vytautas nieko judviem neatsako. Jis pašaukė girdvainį, to jau pasiūs burelį vyrų į Prienus. Tegul suranda tą vienuolį su jo padėjėjais ir palydi juos ligi Lenkų sienos. Tu ką man tam vienuoliu pasakyti? Klausė girdvainis. Vytautas žiūrėdamas į Skirgailą su Švitrigaila valandėlę pagalvoja starę pamažu ir lėtai. Tegu pasako jam, kad man žmonės reikalingesni kaip Kristui, kad Kristus gali jų vėliau palaukti, o aš gyvų karių reikalingas. Gedimino pilies rūmose, senais lietuvių papročiais ir religinėmis apeigomis statytuose kalėdos. Pirmos krikščioniškos kalėdos prie žydinio, išauginusio visas Gedimino, Algirdo ir Kestučio šeimas, užėbusio jų sielose senolių dorovę, senųjų dievų meilę ir pagarbą, užgrūdinusio jų dvasę nepabaigiamoms, nenuilstamoms kovoms su pikčiausiu Lietuvos priešu, su vokiečiais kryžiuočiais. Čia skamba dabar laisvai lenkų kalba. Greta jos aidi gudų tonai, pro tas viviešnes kukliai gėdingai tartum nuotaka pro smalsuolių eiles, kur nekur prasispaudžia krašto šeimininkų garsas, lietuviškai skambas. Čia mirga toms sienoms nematyti apriedelai buvusių priešų, taip neaukštai lietuvių vertintų. Tas buvęs kitados lietuvių priešas jaučiasi dabar čia beveik kad šeimininkas, jis nerodo svečio kuklumo. Rūmai pilni svečių. Jogaila liepė dvasininkams suruošti pirmasias kalėdų šventes pavyzdingai, krikščioniškas, sukvietė į jas daugybę lietuvių bajorų svečiais. Švitrigaila demonstratyviai lietuviškų senovinių apriedalų bastosi po savo gimtąją pastogę, nesurasdamas savo vietos, skaudžiai viduje nerimdamas, nepagaidaujamas, ne vieno prie ko galėtų prisikabinti ir savo nerimą išlieti. Jo siela liūdi, gedi. Pati nesuvokia savęs. Jis eina paskui savo brolius, nes kitaip negali, nes jie verčia jį tai daryti. Gėdos dėmė dega, liepsnoja sieloje, nesiduoda užgesinama ir sutramdama. Ir mes su džiaugsmu bėgam pas lenkus paskui mielą į brolelį, užsipuola seserį Aleksandrą, kunigo Zemovito sužadėtinę. Ir mums ankšta pasidarė nepriepiamuose Lietuvos plotuose. Lietuvių kunigai ir rusų kneziai mums per menki jaunikiai, lenkų suskiai kunigaikščiai paviliojo. Ko tu reikia iš manęs, šiaušiasi Aleksandra. Ko tu užsipuoli mane, tartum nežinotum, kad mano noro toms vedybams nieks neklausė? Jei tavo noro niekas neklausė, tai ko tu eini, kam pasiduodi verčiama, priekaištauja. O tu, geruoju vykai į Krokuvą, geruoju pasidavė į krikštėjimas, geruoju? Aš vyras, mane nutempė kaip belaisvi, grasindami neduose man dalies iš tėvo palikimo, keršindami, kad Krėvoje nepasirašiau sutarties su lenkais, skundžiasi Švitrigaila. O tave negali priversti, tu būsi vyro žmona, nešiotai kito, tavo moteriškas reikalas. Mano moteriškas reikalas, tartum pajuokė broli, klausyti šeimos galvos. Jogailai reikia nuraminti buvusi konkurentą į lenkų sostą, ir aš to santaikos su piastais kaina ir auka –

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Pasiusti reikia, kaip gudriai pinamos mielųjų brolelių pinklės visiems algirdaičiams pažaboti, lenkų voratinkliams apipinti, į lenkų spastus įsprausti, piktinasi Švitrigaila. Na, tegu, tegu, bet manęs jie nepagaus, nepalenks. Ta pati vakarą įvyksta Zemovito jungtuvė su Aleksandra. Per seserį Reks Krasove apsidraudžia nuo seniausios piastų dinastijos pretenzijų. Skirgaila patenkintas, nušvitęs, linksma nuotaika švaistosi po svečius. Jo politika vystosi sėkmingai. Jis planingai ir tvirtai skinasi kelią į našlaujančią didžiojo Lietuvos kunigo kepurę. Kunigas turėtų man dalį palenkęs užleisti, sako Zimovitas Skirgailai. Kodėl? Stebisi Skirgaila. Karalius duoda man radomos rytį, o karaliaus brolis galėtų gabaliuką palenkės primesti, juokais derasi Zemovitas, bet sieloje jau visą palenkė grobę. Karaliaus valia daryti su lenkų žemėmis, kas jam patinka, pastebi Skirgaila. Lietuvos didieji kunigai niekada nedalydavo valstybės žemių savo dukterų vyrams svetimšaliams. To ir aš negaliu padaryti, jei bent mozūrų kunigas panorėtų Lietuvos didžiojo kunigo klausyti. Zemovitas paraudo. Lenkų piastui šitokį pasiūlymą padaryti. Kunigė, sušunka Zemovitas. Kunigė, ramiai šaltai pastebi Skirgaila. Neieškok mano žodžiuose užgaulės. Jos juose nėra. Tai tik Lietuvos pagrindinių valstybinių papračių paaiškinimas. O svečias lietuvių namuose užgaulės niekad nesusilauks. To vieno pokalbio užteko, kad naujieji svainiai paliktų gražiausiais priešais visam savo gyvenimui. Grįžtant iš Lietuvos, Jogaila po apaštalavimo darbo Krokuvoje sutinka šiltai. Nuoširdžiai tik karalienės pakalikai negali dovanoti jam sudrumsto Galicijos žygio, Vytauto išgabentų karo laurų ir lietuvių rankos lenkų reikaluose. Pakuždom linkusi Jogailos ausis pasiduoda senio intriganto Gnevošo iš Dalevicų pastangoms sudrumsti pradėjusi nurimti karaliaus ir karalienės gyvenimą. Galicijos žygis jį vėl parkrikdė. Kadangi kunigas Vilhelmas, pabėgdamas iš Krokovos, didelius atgabentus turtus paliko Gnevošui saugoti, tai šis, pasinaudodamas susidariusiomis aplinkybėmis, tuos turtus pasisavino. Vargi norėdamas įsiteikti Jogailai, kad tų turtų nereikėtų gražinti, ir žinodamas jo silpnąją pusę, šnabžda jam patikimai. Negerai, ponė karaliau, tokiam ilgam laikui palikti jauną žmoną vieną. Jogailos akis stačius, jis dar nesumeta, ar senis karaliui patarimą nori duoti, ar apie kokį įvykį kalbėtų. O kas jai atsitiko, stebisi Jogaila. Jaunos poniutės palikusios ilgesnį laiką be vyro, nerimauja, pašaliais dairosi, vėl nieko aiškaus. Kągi čia dabar slėpi, nekantriai sušunka Jogaila. Sakyk, ką žinai? Gnevušas karaliaus prie sienos prispaustas jau nebegali dviprasmiškai posakiais išsisukti. Man teko nugirsti, kad Krokuvoje tuo metu lankėsi kunigas Vilhelmas ir susitikdavo su karaliene, jau tiesiai išdeda Gnevušas. Jogaila pabala, bet jis susivaldo. Gali eiti, tarė šiurpiu užkimusiu balsu. Gnevušas žemai lankstydamos skubiai išeina, tikrai nežinodamas, ar jis karaliui pasitarnavo, ar sau, ar karalių supykino ir kas iš to gali išeiti. Jogaila paliko bestovį sustingęs su užgesusiu žvilgsniu. Dėl tų vedybų visos abejonės, kurių jam tiek teko išgirsti ir kurių pats buvo turėjęs, staiga sukilo, pasišiaušė, šmėklomis ėmė blaškytis jo vaizduotėje, širdyje taip šalta, taip vieniša, kad net galva svaigsta. Protas maišosi. Sunkiai žingsniais vos be pavilkdamas kojas, tartum jos švininės būtų pripiltos, slenka karalius prie kėdės ir sugriebęs jos atramą sudrimba joje tuščias išsemtas toks vienišas lietuvis. Toks vienas tarp svetimų žmonių.
Mintis pinosi, maigosi, painiojosi, nestengė nieko sumegsti, o pro tą chaosą prapašėlusi šalti širdyje visai nenorom skverbėsi kūdikystės atminimai. Gimtinės vaizdai, tiesėsi jį keliasi tolimą, mielą Lietuvą, iš kurios taip neseniai buvo grįžęs. Ir taip sunku, taip liūdna karaliui, kad jis nejunta, kaip jos kruostais ima rėdėti ašaros. Šaltos, karčios vyro ašaros, kaina paneigtos tėviškės, suvešėjusios savimilos, nenumaldomos garbėtruškos. Jis jų nejaučia, jis jų nemato ir niekad gyvenime nesužino, kad tą dieną kažkas jame nutrūko, mirė, jo krūtinėje palaidota ir kad liki gyvos galvos nešioja savo sieloje numirėlį. Sutemos aksominiai žingsniai sėlina iš visų pakampių, minkština nuotaiką, glosto žaizdas švelniais palėtimais, tik karalius nieko nemato, nieko nejaučia. Gyvasis pasaulis sau, o karalius sau. Vienas, anapus to pasaulio su savo sustingusia gila, su numirėliu sieloje. Kažkas įeina, pastebi karalių vieną besėdinti, sudribusi, pasenusi, ir baimės pagautas tyliai pradingsta. Po kiek laiko atsiranda šalia karaliaus kėdės dvariškis. Stovi ilgai, laukia, be neprabils karalius, bet karalius jo nemato. Karalius čia nėra. Šioje kėdėje sėdi kažkas svetimas, tolimas, nematytas ir nepažįstamas jam pačiam. Karalius jaunas berniokas, linksmas ir laimingas, jokių valstybės reikalų neslegiamas, siaučia ir džiugauja valtyje Trakų ežere kartu su Vytautu, tuo neišskiriamu jaunatvės draugu. Pone karaliau, pasigirsta iš kažkur, iš nepasiekiamų tolių skrenda balsas, kaip lemties įspėjimas, kaip brestančio vyro pirmųjų vargų gaisai. Karalius negirdi jokio garso, tik jo siela pajunta, pasąmonė pagauna tą tolumos gandą. Pone karaliau, jau garsiau, jau arčiau, jau suprantamiau skamba aidinti tolumą besikūnijantį lemtis. Pone karaliau, jau visai arti. Jau čia pat kažkas žadina jį iš jo nebūties. Garso aidas jau toks užčiuopiamas, beveik atsudaiktėjęs. Jis jį jau galima pačiupti rankomis. Pone karaliau, kas čia? Sušunka karalius nusigandęs. Pone karalienė norėtų... Nereikia. Nenoriu, neleisiu. Klykia karalius nesavu balsu, neduodamas dvariškiui kalbėti. Lauk iš čia! Dvariškis nusigandęs neria iš menės, o jam pavymui dar sugriaudžia. Nieko čia neįleisti, noriu vienas pabūti. Vienas. Viskas nutildo nurimo. Staiga pasidarė taip tylu, kad karalius girdi oro bangų siubavimą. Jam keistas atrodo tas minkštas, švelnus, nieko nesakas oro bangų virpėjimas, bet štai iš tos tylos skiriasi ryškus balsas. Karalius įtempė klausą, visas viena klausa. O bangos gaudžia minkštai ir švelniai. Vienas, visuomet vienas, per amžių amžius vienas, o tavo senatvės neišskiriamas palidovas. Žinai, ans senelis iš krėvos rūšis, žilas, garbingas, didis, kaip jo senieji dievai, kurių tu išsižadėjai. Vienas žemėje. Vienas amžiuose su savo palidovu, nuo kurio tavęs nei dievai, nei dievas nenorės išvaduoti. Pagalbos nelauk. Gimtoji žemė atskalūnams vaikams nedovanoja. Svetima laimė, savas vargas. Kam? Kam tau to reikėjo? Galybė viešpatė, perkūnė galingasis, šnapžda pamilinavusios virpančios karaliaus lūpos, viena ranka konvulsiškai spaudo kryžių, antroji nervingai grabinėja užantyje maišelį su gimtojo perkūno statulėle, o nežinomi, nematomi, nenuspėjami garsai jau gaudžia kaip Krokuvos katedros varpai. Karaliai, vienišos sielos ir žemėje ir amžiuose. Bet sukniubęs prie kėdės karalius gal ir girdi tą varpų gaudimą,
tik jo garsų nesupranta. Nesupranta karaliaus rytojaus rytą ir to, kaip jis atsirado savo lovoje. Nesupranta dvariškiai, kodėl karalius kalbasi su visais, bet į jo sveikata susirūpinusios karalienės klausimus neturi jai nė vieno žodžio.

Kazis Puida, Magnus Dux, tęsinys. Gedimino pilies rūmose, senais lietuvių papročiais ir religinėmis apeigomis statytose kalėdos. Pirmos krikščioniškos kalėdos prie žydinio, išauginusio visas Gedimino, Algirdo ir Kestučio šeimas, užėbusio jų sielose senolių dorovę, senųjų dievų meilę ir pagarbą, užgrūdinusio jų dvasę nepabaigiamoms, nenuilstamoms kovoms su pikčiausiu Lietuvos priešu, su vokiečiais kryžiuočiais. Čia skamba dabar laisvai lenkų kalba. Greta jos aidi gudų tonai, pro tas viviešnes kukliai gėdingai tartum nuotaka pro smalsuolių eilės, kur nekur prasispaudžia krašto šeimininkų garsas, lietuviškai skambas. Čia mirga toms sienoms nematyti apriedelai buvusių priešų, taip neaukštai lietuvių vertintų. Tas buvęs kitados lietuvių priešas jaučiasi dabar čia beveik kad šeimininkas, jis nerodo svečio kuklumo. Rūmai pilni svečių. Jogaila liepė dvasininkams suruošti pirmasias kalėdų šventes pavyzdingai, krikščioniškas, sukvietė į jas daugybę lietuvių bajorų svečiais. Švitrigaila demonstratyviai lietuviškų senovinių apriedalų bastosi po savo gimtąją pastogę, nesurasdamas savo vietos, skaudžiai viduje nerimdamas, nepagaidaujamas, ne vieno prie ko galėtų prisikabinti ir savo nerimą išlieti. Jo siela liūdi, gedi. Pati nesuvokia savęs. Jis eina paskui savo brolius, nes kitaip negali, nes jie verčia jį tai daryti. Gėdos dėmė dega, liepsnoja sieloje, nesiduoda užgesinama ir sutramdoma. Ir mes su džiaugsmu bėgam pas lenkus, paskui mielą į brolelį, užsipuola seserį Aleksandrą, kunigo Zemovito sužadėtinę. Ir mums ankšta pasidarė nepriepiamuose Lietuvos plotuose. Lietuvių kunigai ir rusų knezei mums per menki jaunikiai, lenkų suskiai kunigaikščiai paviliojo. Ko tu reikia iš manęs, šiaušėsi Aleksandra. Ko tu užsipuoli mane, tartum nežinotum, kad mano noro toms vedybams nieks neklausė? Jei tavo noro niekas neklausė, tai ko tu eini, kam pasiduodi verčiama, priekaištauja. O tu, geruoju vykai į Krokuvą, geruoju pasidavei krikštėjimas, geruoju. Aš vyras, mane nutempė kaip belaisvi, grasindami neduose man dalies iš tėvo palikimo, keršindami, kad Krėvoje nepasirašiau sutarties su lenkais, skundžiasi Švitrigaila. O tave negali priversti, tu būsi vyro žmona, nešiotai kito, tavo moteriškas reikalas. Mano moteriškas reikalas, tartum pajuokė broli, klausyti šeimos galvos. Jogailai reikia nuraminti buvusi konkurentai lenkų sostą, ir aš to santaikos supiestais kaina ir auka. Pasiusti reikia, kaip gudrei pinamos mielųjų brolelių pinklės visiems algirdaičiams pažaboti, lenkų voratinkliams apipinti, į lenkų spastus įsprausti, piktinasi Švitrigaila. Na, tegu, tegu, bet manęs jie nepagaus, nepalenks. Ta pati vakarą įvyksta Zemovito jungtuvė su Aleksandra. Per seserį Reks Krasove apsidraudžia nuo seniausios piastų dinastijos pretenzijų. Skirgaila patenkintas, nušvitęs, linksma nuotaika švaistosi po svečius, jo politika vystosi sėkmingai, jis planingai ir tvirtai skinasi kelią į našlaujančią didžiojo Lietuvos kunigo kepurę. Kunigas turėtų man dalį palenkęs užleisti, sako Zemovitas Skirgailai. Kodėl? Stebisi Skirgaila. Karalius duoda man radomos rytį, o karaliaus brolis galėtų gabaliuką palenkės primesti, juokais derasi Zemovitas, bet sieloje jau visą palenkė grobę. Karaliaus valia daryti su lenkų žemėmis, kas jam patinka, pastebi Skirgaila. Lietuvos didieji kunigai niekada nedalydavo valstybės žemių savo dukterų vyrams svetimšaliams. To ir aš negaliu padaryti, jei bent mozūrų kunigas panorėtų Lietuvos didžiojo kunigo klausyti. Zemovitas paraudo. Lenkų piastui šitokį pasiūlymą padaryti. Kunigė, sušunka Zemovitas. Kunigė, ramiai šaltai pastebi Skirgaila. Neieškok mano žodžiuose užgaulės. Jos juose nėra. Tai tik Lietuvos pagrindinių valstybinių papračių paaiškinimas. O svečias lietuvių namuose užgaulės niekad nesusilauks.
To vieno pokalbio užteko, kad naujieji svainiai paliktų gražiausiais priešais visam savo gyvenimui. Grįžtant iš Lietuvos, jo gaila po apaštalavimo darbo Krokuvoje sutinka šiltai. Nuoširdžiai tik karalienės pakalikai negali dovanoti jam sudrumsto Galicijos žygio, Vytauto išgabentų karo laurų ir lietuvių rankos lenkų reikaluose. Pakuždom linkusi jo gailos ausis pasiduoda senio intriganto Gnevošo iš Dalevicų pastangoms sudrumsti pradėjusi nurimti karaliaus ir karalienės gyvenimą. Galicijos žygis jį vėl parkrikdė. Kadangi kunigas Vilhelmas, pabėgdamas iš Krokovos, didelius atgabentus turtus paliko Gnevošui saugoti, tai šis, pasinaudodamas susidariusiomis aplinkybėmis, tuos turtus pasisavino. Vargi norėdamas įsiteikti jo gailai, kad tų turtų nereikėtų gražinti, ir žinodamas jo silpnąją pusę, šnabžda jam patikimai. Negerai, ponė karaliau, tokiam ilgam laikui palikti jauną žmoną vieną. Jo gailo sakys stačius, jis dar nesumeta, ar senis karaliui patarimą nori duoti, ar apie kokį įvykį kalbėtų. O kas jai atsitiko, stebisi jo gaila. Jaunos poniutės, palikusios ilgesnį laiką be vyro, nerimauja, pašaliais dairosi, vėl nieko aiškaus. Kągi čia dabar slėpi, nekantriai sušunka jo gaila. Sakyk, ką žinai? Gnevošas karaliaus prie sienos prispaustas jau nebegali dviprasmiškai posakiais išsisukti. Man teko nugirsti, kad Krokuvoje tuo metu lankėsi kunigas Vilhelmas ir susitikdavo su karaliene. Jau tiesiai išdeda Gnevošas. Jo gaila pabala, bet jis susivaldo. Gali eiti, tarė šiurpiu užkimusiu balsu. Gnevošas žemai lankstydamos skubiai išeina, tikrai nežinodamas, ar jis karaliui pasitarnavo, ar sau, ar karalių supykino ir kas iš to gali išeiti. Jo gaila paliko bestovį sustingęs su užgesusiu žvilgsniu. Dėl tų vedybų visos abejonės, kurių jam tiek teko išgirsti ir kurių pats buvo turėjęs, staiga sukilo, pasišiaušė, šmėklomis ėmė blaškytis jo vaizduotėje, širdyje taip šalta, taip vieniša, kad net galva svaigsta, protas maišosi. Sunkiai žingsniais vos be pavilkdamos kojas, tartum jos švininės būtų pripiltos, slenka karalius prie kėdės ir sugriebęs jos atramą sudrimba joje tuščias išsemtas toks vienišas lietuvis. Toks vienas tarp svetimų žmonių. Mintis pinosi, maigosi, painiojosi, nestengia nieko sumegsti, o pro tą chaosą prapašėlusi šalti širdyje visai nenorom skverbėsi kūdikystės atminimai. Gimtinis vaizdai, tiesiasi jį keliasi tolimą, mielą Lietuvą, iš kurios taip neseniai buvo grįžęs. Ir taip sunku. Taip liūdna karaliui, kad jis nejunta, kaip jos skruostai ima riedėti ašaros. Šaltos, karčios vyro ašaros, kaina paneigtos tėviškės, suvešėjusios savimilos, nenumaldomos garbėtruškos. Jis jų nejaučia, jis jų nemato ir niekad gyvenime nesužino, kad tą dieną kažkas jame nutrūko. Mirė, jo krūtinėje palaidota ir kad liki gyvos galvos nešioja savo sieloje numirėlį.

drąsos pristigę, niekina drąsus ir gėris jiems krentam pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pralašinga bus, tuštybė viskas leiskis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekia 78 eurus, o Estijoje 46 eurus. Pirmadienį pranešė Litgrid. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenis, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinio žalos atlyginimo suma viršė 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasiekmes kol kas nėra žinomi. Lukošiūno vertinimu tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus. Todėl anot jo asmenims ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino. Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune puse bus nukreiptas apylanka. Remontuojant Alfonso Miškinio arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto puse bus nukreipiamas apylanka. Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptime, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos srautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva. Dauguma Lietuvos gyventojų yra girdėję apie ligų prevencijos programas, tačiau juose dalyvauja maždaug pusė žmonių, kuriems šios programos skirtos. Viena dažniausių patikros vengimo priežasčių – gera savijauta. Jei nieko nejaučiame, lyg nėra dėl ko tikrintis. Valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė teigia, jog kuo anksčiau aptinkami pakeitimai, tuo daugiau galimybių užkirsti ligai kelią ar sėkmingai ją gydyti. Todėl svarbu tikrintis ne tik tada, kai sunerimstame dėl sveikatos, bet ir tada, kai jaučiamės gerai. Policijos virtualus patrulis skelbia apie pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuojamus sukčiavimo atvejus. Gyventojai susiduria su netikromis interneto svetainėmis, kurios atrodo beveik identiškai oficialiems regitros, bankų ar kitų institucijų puslapiams. Sukčiai tokiu būdu siekia išvilioti žmonių asmens ir bankų duomenis. Policija įspėja, kad net ir oficialiai atrodantis svetainė nebūtinai yra tikra, todėl prieš suvedant bet kokią jautrią informaciją svarbu įsitikinti, kurioje interneto svetainėje lankomasi. Prieš šiuos mokslo metus Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko matematikos mokytojų. Rudeniui įpusėjus situacija keičiasi. Dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūksta lietuvių kalbos mokytojų. Nuo gegužės įsigaliojus griežtesnei tvarkai, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Baltarusijoje pirmadienį prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė 2026 ir barjeras 2026, kuriuose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės. Pratybos vyks spalio 12-16 dienomis. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Ištuštėjusios ES dujų saugyklos daro bloką pažeidžiamą, jei žiema būtų šalta, perspėjama naujose ataskaitose. ES susiduria su dujų trūkumo žiemą grėsme, dėl kurios jie gali tekti skubiai kompensuoti energijos tiekimo praradimą, prilygstant energijos kiekiui, kurį sunaudoja 12 milijonų namų ūkių, teigiama naujose ataskaitose. Dėl šio trūkumo kyla grėsmė, kad žiema smarkiai išauks elektros sąskaitos ir teks priverstinai taupyti energiją, jei blokui nepavyks kitur rasti pakankamai tiekimo šaltinių. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpalio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpalio prieš Saudo Arabijos sostinės oro uostą, Rijado mokyklos savaitėj pereis prie nuotolinio mokymo. Toks nurodymas paskeltas jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalis kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
0: Sportas.
1: Leipcige, Vokietijoje, vyko pasaulio profesionalų standartinio šokio čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė. Lietuvos pora pateko į finalą ir iškovojo pasaulio vicečempionų titulą. Adrijos lygoje antrąją pergalį iškovojo Belgrado Partizan. Serbijos klubas namie 99-78 nugalėjo 1-1. Šią naktį įsitvirtins nepastovus debesuotumas, kai kur iš tankesnių debesų iškris nedidelis lietus. Antroje nakties pusėje ir paryčiais matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Antradienio dieną dangus liks debesuotas, kai kur atsiras pragiedrulių ir bent trumpam išlys saulė. Vietomis prognozuojamos trumpas nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio nakties metu tankus debesis pasieks vakarinius rajonus ir ten vietomis palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl kai kur numatomos silpnos šalnos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų dangus apniuks ir slinks pro tarpinio lietaus debesys. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių.